0: Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radija Slovenija. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajci Jazz pred polnočjo. Naša prva gosta bosta slovita pevka Ella Fitzgerald in njen kolega Louis Armstrong, trobentač in pevec, nekateri ga imajo celo za največjega džezista vseh časov. Njeno prvo sodelovanje se je dogodilo leta 1957, ko jo je v studio spravil skupaj sloviti producent Norman Granz. Z tega sešna bomo slišali skladbo Under a Blanket of Blue, Ella Fitzgerald in Louis Armstrong.
1: Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic,

Armstrong in Ella Fitzgerald. Skladbo Early Autumn, zgodnja jesen, sta leta 1949 napisala Ralph Burns in Woody Herman. Takrat se je kot solist izkazal tenor saksofonist Stan Getz in požel svetovno slavo samo 8 takti sola. Mi bomo skladbo Early Autumn slišali v izvedbi ene najboljših vokalnih skupin na svetu, to so New York Voices.

Zgodnja jesen, early autumn in New York voices. Leta 1930 je sloviti Duke Ellington za neposreden radijski prenos napisal skladbo Mood Indigo. Čez noč je postala uspešnica in pozneje so jo posneli prenekateri mojstri džeza. Pravimo, da je skladba postala džezovski standard. Poslušajmo jo v izvedbi velikega Franka Sinatre. Mood Indigo.

Frank Sinatra in skladba Duke Ellingtona Mood Indigo. Saksofonist Ernie Watts je bil več kot tri desetletja eden najbolj iskanih studijskih saksofonistov na zahodni obali Združenih držav Amerike. Tudi legendarna skupina The Rolling Stones so si ga zaželjeli kot solista na tenor saksofonu in ga tudi vzeli s seboj na koncertno turnejo. Poslušajmo Ernieja Wattsa v skladbi In a Sentimental Mood.

Watts in skladba In a Sentimental Mood, v sentimentalnem razpoloženju. Trobentač Till Brenner je najbrže eden najbolj uspešnih nemških izvoznih artiklov, vsaj na področju džeza. Slišali ga bomo v skladbi Once I Loved, v kateri bo z njim zapela Aimé Mann.

Royal Bobsters je vokalna zasedba, v kateri sodelujejo Amy London, Diamond Meader, Dylan Pramuk in Holy Ross. Slišali jih bomo v skladbi Invitation.

Sloviti Charlie Chaplin ni bil samo igralec, režiser in filmski producent, ampak tudi glasbenik. Tako je za svoj film Modern Times iz leta 1936 napisal skladbo Smile, ki je postala prava uspešnica. Mi jo bomo slišali zdajle v izvedbi trobentača Krisa Botija in pa pevca Stevena Tylerja, ki je sicer znan po svojem sodelovanju v zasedbi Aerosmith. Smile in Chris Botti ter Steven Tyler.

Boti in Steven Tyler v skladbi Smile. J'aime Paris au mois de mai. Ljubim Pariz v mesecu maju pa je skladba, v kateri bomo zdajle slišali mlado francosko džezovsko zvezdnico Isabelle Geoffroy, bolj znano pod umetniškim imenom Zaz, in slovitega Charlesa Aznavourja.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje druženje v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija bomo končali s slovenskim mojstrom jazza Petrom Ugrinom in skladbo Samo muzika. Z vami sva bila tonski mojster Damjan Rostan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je Izrael zavrnil mirovni načrt odbora za Gazo, po katerem bi se z razorožitvijo Hamasa umaknil iz palestinske enklave, so predstavniki odbora sporočili, da od Tel Aviva pričakujejo postopen umik, trenutno do dogovorjene rumene črte. Prav tako pričakujejo, da izraelska vojska ne bo nadaljevala streljanja na ljudi. Španski obmejni organi so včeraj preverili 200 potnikov, ki so v državo vstopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji zaradi nedavnega množičnega prihoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. Na Hrvaškem so včeraj preprečili novo trčenje potniškega in tovornega vlaka. Incident se je tokrat zgodil na progi Zagreb-Reka, ko je tovorni vlak pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku, a jo je sistem pravočasno ustavil. Takšna vlaka pa sta v soboto trčila pri Bjelovarju, poškodovanih je bilo 25 ljudi. V francoskem Courchevelu sta se zmag na tekmah za poletno veliko nagrado razveselila Avstrijec Daniel Čofenink in Japonka Yuki Ito. Naslednja tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih bo v Romuniji. Vremenska napoved, jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: koga.
1: Ona bo moja.
2: Kaj,
1: kaj
2: je za tega, le?
1: Moja.
3: Ona bo moja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost krepitve svoje prisotnosti v Celju z vzpostavitvijo regionalnega centra za posamezne direktorate in druge organizacijske enote. Dokončne odločitve še niso sprejeli, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so pojasnili na ministrstvu. Iran je znova izpostavil pogoje za odprtje Hormuške ožine. Od Washingtona med drugim zahteva končanje blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij in umik ameriške vojske iz regije. Do izpolnitve zahtev se tudi ne namerava pogajati. Bela hiša navaja, da s Teheranom ostaja v stikih. Na zahodu Kanade so zaradi več kot 100 obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil in uničil številne domove. Več kot 20 tisoč ljudi so evakuirali z prizadetega območja. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Slovenski rokometaši so na njem osvojili srebro. V finalu so jih s 36-27 premagali Nemci. Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen za igralca prvenstva. Vremenska napoved, jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 13-20, najvišje dnevne od 30-36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po kratkotrajni ohladitvi ta konec tedna, prihodnji dnevi znova prinašajo temperature občutno nad 30 stopinj. Ob tem bo padavin le za vzorec, izboljšanja sušnih razmer tako ni pričakovati vsaj še do konca tega tedna. V oddaji pa tudi o tem.
2: Predsednica republike zavrača očitke o spornosti prijateljevanja z rusko državljanko. Iran še ne namerava opustiti nadzora nad hormuško ožino. Na uvodnem dnevu evropskega prvenstva bodo nastopili 4 slovenski atleti. Sončno bo in vroče.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Vid Palčnik. Začenjamo z odzivom predsednice republike Nataše Pirc-Musar po prometni nesreči, v katero je bila pred dobrim tednom dni udeležena v predoru Kastelec. Kot meni, je dogodek sprožil val dezinformacij. Med drugim se je odzvala na očitke glede prijateljice z ruskim državljanstvom, ki je bila prav tako sopotnica v vozilu.
2: Kot je predsednica zapisala na družbenem omrežju, skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivolutko, ki ima poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo, nikoli ni skrivala in ga je potrdila že v času kampanje leta 2022. Za omenjeno prijateljico navaja, da je državljanstvo kot vrhunska športnica pridobila skladno z zakonom za tako imenovano naturalizacijo, zaradi česar da je bila tudi varnostno preverjana. Pirc-Musarjeva meni, da to vrstna medijska poročanja služijo njeni diskreditaciji. V javnosti in strokovnih krogih so bili v preteklih dneh izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države, zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija izvaja gospodarske sankcije.
1: Ob nadaljevanju visokih temperatur, kot rečeno, tudi ni pričakovati znatnejših padavin. Suša povzroča opazne težave, med drugim v kmetijstvu, ki po škodnih dogodkih beleži eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah. Zanimanje za to se iz leta v leto sicer povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanj je 70% sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
3: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno 2/3 kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
4: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 000 hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
3: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 000 evrov na hektar. Suša je v spredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
4: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
3: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganje v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
1: Ob veliki suši se tudi drugod soočajo s težavami, predvsem s požari. Italijanskim gasilcem je s pomočjo iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave.
2: V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Doslej pa je zajel okoli 20 000 hektarjev površin. Evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je bilo v požarih uničenih 200 000 hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Tam je požar na območju Bald Range zajel 100 kvadratnih kilometrov površin, uničil pa številne domove in drugo premoženje. V minulih dveh dneh so evakuirali 22 tisoč ljudi. Ko so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni ustvarili lasten vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni mirovni načrt odbora za Gazo, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo pri tem ustrajali, dokler palestinsko skrajno gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas omenjeni načrt podpira.
2: Predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je v odzivu na odločitev Tel Aviva dejal, da lahko le celovita uresničitev načrta prepreči nadaljne grožnje Izraelu iz Gaze in napade, kot je bil tisti 7. oktobra 2023. Ko dodaja, od Izraela za zdaj ne pričakujejo umika s tako imenovane rumene črte v palestinski enklavi, le da ne strelja na ljudi. Popoln umik izraelske vojske pa da bo potekal usporedno z dosledno razoružitvijo Hamasa.
1: Brez opaznega napredka na terenu so tudi diplomatska prizadevanja za odprtje hormuške ožine. Iran je včeraj potrdil, da je blizu sklenitve dogovora z Omanom glede plovnega režima skozi ožino, a da to ne pomeni njenega takojšnjega odprtja.
2: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je ponovil, da se z Združenimi državami ne nameravajo pogajati, dokler te ne končajo blokade iranskih pristanišč, odpravijo sankcij in plačajo za nastalo škodo v spopadih. Priznava sicer, da si državi izmenjujeta sporočila prek posrednikov, da so v stikih s Teheranom trdi tudi Bela hiša. Po ocenah poznavalcev skuša Iran z zadrževanjem nadzora nad Hormuzom Združene države prisiliti v opustitev svojih ciljev. Trgi so tako ob nadaljevanju nejasnosti v nov teden vstopili z nekoliko višjimi cenami nafte. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je hrvaški minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na treh ključnih državnih železniških podjetjih. Potem, ko sta v soboto blizu Bjelovarja trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi, je včeraj tovorni vlak na progi Zagreb-Rijeka pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku. Vlaka sta bila z avtomatskim in človeškim posredovanjem pravočasno ustavljena. Oblasti, kljub dogodkoma, zagotavljajo, da so železnice na Hrvaškem varne.
1: Prvo jutranjo kroniko zaključimo s pregledom športnega dogajanja, ki ga bo v prihodnjih dneh zaznamovalo atletsko evropsko prvenstvo v Birminghamu. Tudi o tem v nadaljevanju, ko bo z vami Gašper Ogrinc. Hvala za vašo pozornost in uspešen začetek novega tedna.
5: V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še tri tekme od skupno petih. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1:1, prav tako z 1:1 sta neodločeno tekmo odigrala Bravo in Grosuplje, Mariborčani pa so z 2:0 premagali Koper. Danes bosta v četrtem krogu igrala še Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu sta se zmag na tekmah za poletno veliko nagrado v smučarskih skokih razveselila Avstrijec Daniel Čofenik in Japonka Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je vnovič tekmo končala na 5. mestu. Naslednja tekma poletne velike nagrade bo v Romuniji. V Birminghamu se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki. V dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne bodo na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. uro na 800 metrov tekel Jan Vukovič. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Izjemen podvig je uspel mladim slovenskim rokometašem, ki se s prvenstva stare celine vračajo srebrno kolajno. V finalu so morali izbranci Marka Šibile priznati premoč Nemcem, ti so bili na koncu boljši 36-27. Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen tudi za igralca prvenstva.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Krupec. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno. Najnižje jutranje temperature so od 13 do 20, najvišje dnevne bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Predmet na cestišču ovira promet pred izvozom Šmarje Sap proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru.
6: Je Radio Koper.

6 ura skoraj z minuto, vstala Primorska, dobro jutro, brez oblakov, temperatura letnemu času primerna. To je nov teden, drugi avgustovski, prva avgustovska tretjina je mimo, oziroma bo danes mimo. 10. avgust je na današnji dan leta 1793 so v Parizu vrata odprli Louvru, torej nekdani kraljevi palači, ki je po francoski revoluciji postala muzej dostopen ljudem. Umetnost, ki je bila stoletja privilegij dvorov in izbrancev, je tako dobila občinstvo in danes si Louvre brez ene dame skoraj ne znamo predstavljati. Ne pove veliko, pravzaprav že stoletja molči, kljub temu pa njen nasmeh še vedno sproža več vprašanj kot marsikateri ponedeljkov jutranji pogovor. Nat King Cole, Mona Lisa.

Žametni bariton, eleganca brez napora in Nat King Cole je bil torej z nami. Mona Lisa iz leta 1950 in je postala ena njegovih najbolj prepoznavnih skladb. Razložil sem, zakaj smo naš radijski dan začeli z njenim nasmehom, o katerem se govori že več kot 500 let. Dobre slike namreč ničesar ne razložijo do konca, pustijo nekaj prostora tudi nam. Ok, vse ostale glasbene zgodbe danes do 15. oziroma do 16. izbira Goran Gregorič. Z naslednjo se malce šali. Naj ne bo hladno je njen naslov.

0: letiš v temi.
1: Naj ne bo hladno na radijskem platnu, če se navežem na tisto sliko od prej, tega ponedeljkovega jutra pa skrbi naša ekipa. Primož Čepar za organizacijske niti, Jožica Kokol za organizacijske niti pravzaprav, novinar je Primož Čepar, za zvok skrbi Maksim Bergen, v mikrofonu pa bova Boštjan Simčič in Iztok Novak Izi. Dobro jutro.

Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Postojna 16, Ljubljana 17, Koper in Nova Gorica 20, Korte 21, Tublje 18, Slap pri Vipavi 19 in Plave 21 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Točen čas, 6 in 12 minut.

0: Danes na Radio Koper.
1: Danes na Radio Koper bomo v rubriki None in Nonoti spoznali 88-letno Ivano Pajntar, ki je odraščala v Baški Grapi. Življenje pa je pozneje odpeljalo v Novo Gorico, kjer si je ustvarila družino. Ob 9 se bo pričela oddaja Dopoldan in pol, ki jo bo danes odvodila kolegica Anita Urbančič.

V sredo 12. avgusta nas čaka sončev mrk, ki bo tudi danes pri nas zelo, zelo dobro viden. Mojca Klarič je obiskala skrbnika Ljudskega astronomskega observatorija Bertoki, Martina Bertoka, in preverila, kje in predvsem, kako ga bomo lahko varno opazovali. Ob 11. bomo govorili o programu Vlagaj v igro, mednarodno priznanem pristopu, ki staršem pomaga pri razumevanju otrokovega vedenja, čustev in postavljanju meja. Tjaša Lotrič je obiskala svetovalni center Iste, kjer so program letos izvedli prvič. Po podnevniku se bomo preselili še k morju, o pol dveh oddaji Morje in mi gremo v Sečoveljske soline, kjer so v dobrem mesecu letošnje sezone pobrali že okoli 500 ton soli. Popovdne prinaša še poprimorski rubriko Zgodbo o gotskih stenskih poslikavah v Istri, zvečer pa ob 8. ponovitev koncerta kvarteta Duh iz studija Hendrix v oddaji Gremo plesati. Skratka, od Baške grape do sončevega mrka, od otroške igre do solin in večerne muzike.

Najša na valovih Radio Koper v jutranjem programu, ura je 6 in 22 minut. Eno zanimivo skladbo je sedaj pripravil Goran Gregorič. Skladbo bo zapela Zdenka Kovačiček, ena najbolj prepoznavnih hrvaških pevk z izrazitim džezovskim, tudi bluzovskim in lahko rečem rokovskim značajem. Na sceni je že obulala, skozi desetletja pa je ostala predvsem pevka, ki jo prepoznaš po glasu, še preden izveš, kdo poje. Jutranja frka je naslov skladbe iz leta 2019.

0: Zdenka Kovačiček na valovih Radio Koper iz Zagrebškega festivala leta 2019 je to bilo. Bliža se jutranjik, v njem o nadaljevanju vročine, o hudi suši in požarni ogroženosti, odzivi po prometni nesreči. Uf. Zapletje okoli mirovnega načrta za Gazo ter dva nevarna dogodka na hrvaških železnicah bosta obravnavana. Pogledali bomo tudi proti požarišču med Tržičem in Devinom. Za konec pa še šport, srebrom mladih slovenskih rogometašov, bravo fantje, in zmago Maribora nad Koprom. Čez 4 minute se oglasi Boštjan Simčič. Še prej pa Ornella.
1: Oggi quasi certamente

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Po kratki in malenkostni ohladitvi minuli konec tedna se bodo v prihodnjih dneh nadaljevale visoke temperature. Tako bo predvidoma vsaj do konca tedna. Razen posameznih vročinskih neviht pa ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo. Ta se bo, tako skupaj z veliko požarno ogroženostjo, nadaljevala, morda celo stopnjevala. Domače dogajanje je zadnji teden najbolj zaznamovala prometna nesreča v predoru Kastelec, v kateri se je lažje poškodovala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Njen urad, pa tudi policija, sta bila deležna vrste kritik zaradi načina obveščanja javnosti. Predsednica je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivoludsko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec pred dobrim tednom dni, zapisala, da prijateljstva z njo ni nikoli skrivala in da je omenjena slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. Odbor za Gazo ustraja, da bo 15-točkovni mirovni načrt, ki ga je podprlo tudi islamistično gibanje Hamas, zagotovil varnost Izraela. Ta je včeraj zavrnil omenjeni načrt, saj sam zahteva popolno razorožitev Hamasa. Odbor zagotavlja, da se bo to zgodilo, od Izraela pa pričakuje postopen umik, trenutno pa le, da se ne širijo dogovorjene rumene črte v Gazi in da ne strelja na ljudi. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je hrvaški minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na več železniških podjetij. Potem, ko sta v soboto pri Bjelovarju trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi, je včeraj tovorni vlak pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku, a so vlaka pravočasno ustavili. Italijanski gasilci so pomoči helikopterja in letala za gašenje včeraj uspeli zamejiti požar, ki je v soboto popovdne izbruhnil med Tržičem in Devinom. Ogenj je uničil približno 35 hektarjev gozdnih površin, gašenje pa je oteževal močan veter. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi Slovenci so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Na tekmi državnega prvenstva v nogometu je Maribor z 2:0 premagal Koper. Danes pa precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 16, Koper, Nova Gorica, Trst in Umag 20, v Biljah pa 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6:33.

smrtnici. V 78. letu je umrla Eda Škergat iz Prisoj. Umrla je Eda Škergat iz Prisoj. Pogreb bo jutri, v torek, ob 9. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo ura pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 86. letu je umrla Mileva Manojlovič iz Kopra. Umrla je Mileva Manojlovič iz Kopra. Pogreb bo jutri, v torek, ob 11. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

Whisky in let, Mojca Štoka, moja, to je bil glasbeni pozdrav z Krasa. 10. avgust je v glasbeni zgodovini pustil kar nekaj sledi in tudi danes bomo šli po sledi petih. Začeli bomo pri človeku, ki je dokazal, da je lahko flavta tudi pravi rokovski inštrument. Na današnji dan leta 1947 se je na Škotskem rodil Ian Anderson, pevec, avtor in predvsem tisti neponovljivi flavtist skupine Jethro Tull, danes praznuje 79. rojstni dan. Slišali bomo eno izmed skladb, v kateri se lepo sliši, kako nenavadna in hkrati učinkovita je bila ta mešanica progresivnega roka, bluza in klasičnih vplivov. Skladba nosi naslov Locomotive Red.

Odličen pevec, odličen glasbenik, odličen flautist. Jan Anderson je torej današnji slavljenec, rekli smo 79. rojstni dan praznuje danes. Sej pa na današnji dan leta 2014 poslovil Nino Robič, pevec, ki je močno zaznamoval zlata leta slovenske popevke, rodil se je leta 1931 v Garešnici. Svojo glasbeno pot pa je tesno povezal s Slovenijo, nastopajo že na prvi slovenski popevki leta 1962. Kot vem, pa je deloval tudi kot radijski glasbeni urednik. Z njim je ostala vrsta ljudi, ki so pravzaprav preživele svoj čas. Zemlja pleše, življenje je vrtiljak in skladba, katere naslov je danes skoraj nekoliko simboličen. Čas nima kazalcev.

V pogovoru z njim je med prijatelji vedno veljalo: fantje, če me zmanjka, pojdite na šanke, enega cuknite in se me spomnite. In tako se ga bomo tudi spominjali. Povsod, kjerkoli smo bili kdaj skupaj, zavedno je ob njegovem slovesu povedal glasbeni urednik Jani Kenda. Nino Robič, skratka, je umrl na današnji dan leta 2014. Zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, ljubi, ljubi še in še. Leto 1968 nas z današnjim datumom pelje do drugega britanskega glasu. Precej večjega, precej bolj dramatičnega in do zgodbe, ki se ne konča ravno srečno. Delilah.

10. augusta 1968 je album Delilah Toma Jonesa prišel na prvo mesto britanske lestvice. Delilah, ljubosumje, izdaja in tragičen konec. Ja, dejansko je ena tistih skladb, pri katerih množica običajno veselo poje, čeprav bi bilo ob natančnem poslušanju besedila, primerneje nekoliko zaskrbljeno molčati. Gremo naprej. Istega poletja, nekaj let pozneje, pa je zelo drugačna ljubezenska zgodba se vrtela na vrhu italijanske lestvice. Pravzaprav je bila to eno velikih italijanskih glasbenih poletij tistega časa 1974 in E tu je na vrhu ostala več tednov. Baglioni.

Baljoni leta 1974 na današnji dan je torej posnel ta istoimenski album, ki je pomenil pomemben korak v njegovi karieri. In istega dne, istega leta je bilo na drugi strani Atlantika na vrhu nekaj popolnoma drugega, manj mediteranskega sonca, več soula, ampak spet ljubezen. Poslušamo Roberto Fleck s Feel Like Making Love. Roberta, ki ni potrebovala veliko, glas nekaj mesta med notami in feeling, da ni treba vsega povedati na glas.

Roberta Flack, torej, tako smo skozi glasbeni 10. august prehodili se do današnjega slavljenca Jana Andersona. Slišali smo Nina Robiča, njegovo uro brez kazalcev, nadaljevali z Tomom Jonesom, italijanskim poletjem Claudia Baglionija ter se do konec umirili ob Roberti Flack. Pet različnih muzik, pet različnih glasbenih svetov, vse pa povezuje današnji datum. 10. august, mi gremo kar s kazalci naprej, jutro teče. Primorska se prebuja, čas je za jutranjik, v njem osušijo posledice za slovensko kmetijstvo, pogledali bomo tudi proti Ajdovščini in tako dalje. Z vami bosta Boštjan Simčič in Primož Čepar.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, ki najbolj vplivajo na kmetijstvo. Po škodnih dogodkih kmetijstvo bo letošnje leto eno najslabših. Zavarovanost slovenskega kmetijstva se sicer postopno povečuje. Najvišja stopnja zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
2: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 tisoč hektarjev.
1: Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Jeseni bo objavljen nov razpis za prodajo parcel na območju Tehnopolisa v Ajdovščini. Vročinski valovi marsikoga zadržijo v senci ali doma, vedno več pa jih zatočišče poišče tudi med knjižnimi policami. Slovenska kadetska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu osvojila drugo mesto. In še vreme, danes in jutri bo sončno in vroče. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Padavine konec tedna niso ublažile posledic izsušenih tal, ki povzročajo škodo v kmetijstvu. V večini države vlade izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne, najbolj bodo vplivale na kmetijstvo. Suša pa ni edini vremenski pojav, ki je letos prizadel kmetijsko pridelavo. Po škodnih dogodkih kmetijstvo bo letošnjo leto eno najslabših. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah. Zanimanje za to se iz leta v leto sicer povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanj je 70-odstotno sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
4: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno dve tretjini kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
2: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 tisoč hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
4: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 tisoč evrov na hektar, pravi predstavnik slovenske podružnice agrozavarovalnice Bojan Bratkovič.
5: Tukaj dam primer Avstrije, kjer je zavarovalna vsota za grozdje postavljena na 15 tisoč, torej v Sloveniji na 5700.
4: Suša je v ospredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Aleš Zupan, direktor kmetijskih zavarovanj pri zavarovalnici Triglav.
6: Največji dogodek poleg spomladanske pozebe bo nedvomno 10. junij, ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Polčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
4: Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
2: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
4: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
3: Domače dogajanje je zadnji teden najbolj zaznamovala prometna nesreča v predoru Kastelec, v kateri se je lažje poškodovala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Njen urad pa tudi policija sta bila deležna vrste kritik zaradi načina obveščanja javnosti. Predsednica je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivoludsko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči, zapisala, da prijateljstva z njo ni nikoli skrivala in da je omenjena slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. Odbor za Gazo ustraja, da bo 15-točkovni mirovni načrt, ki ga je podprlo tudi islamistično gibanje Hamas, zagotovil varnost Izraela. Ta je včeraj zavrnil omenjeni načrt, saj sam zahteva popolno razorožitev Hamasa. Odbor zagotavlja, da se bo to zgodilo, od Izraela pa pričakuje postopen umik, trenutno pa le, da se ne širijo dogovorjene rumene črte v Gazi in da ne strelja na ljudi. Italijanski gasilci so ob pomoči helikopterja in letala za gašenje včeraj uspeli zamejiti požar, ki je v soboto popoldne izbruhnil med Tržičem in Devinom. Ogenj je uničil približno 35 hektarjev gozdnih površin. Gašenje pa je oteževal močan veter.
1: K domačim temam. Občina Ajdovščina bo jeseni pripravila nov razpis za prodajo parcel, na katerih bo zrasel največji gospodarsko-razvojni projekt na njenem območju. Gre za kompleks Biotehnopolis, znanstveno-tehnološko središče, ki bo zraslo na 18 hektarjih površine severno od ajdovskega letališča. Več Katja Munih.
0: Na občini sedaj poteka priprava komunalne infrastrukture za območje Biotehnopolisa, kar po besedah župana Tadeja Beočanina pomeni, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili še v letošnjem letu. To bo omogočilo, da lahko tako zasebniki kot občina konec tega leta oziroma v začetku prihodnjega pričnejo z graditvijo.
7: Na območju Biotehnopolisa smo dva sklopa zemljišča že odprodali. V jeseni bomo odprodajali tretji sklop zemljišč, torej spet za subjekte, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije.
0: Še pred tem občino čaka sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta, ta je v fazi pridobivanja mnenj. Po županovih besedah je zanimanja za zemljišča veliko.
7: To si seveda štejemo v čast, predvsem pa, bom rekel, izkazuje to zanimanje pravzaprav pravilno odločitev, da se cona specializira, torej da delamo specializirano cono za področje biotehnologije, kar bo, verjamem, v naslednjih obdobjih še dodatno povečalo interes za udejstvovanje na območju Biotehnopolisa. Tako podjetij kot tudi raziskovalnih inštitucij.
0: Projekt je v prvi fazi vreden okrog 200 milijonov evrov. Predviden vložek občine Ajdovščina je ocenjen na okrog 10 milijonov. Občina bo namreč ob komunalni infrastrukturi poskrbela še za osrednje elemente centra, kot so letalski muzej, center znanosti s konferenčnim centrom in park za rekreacijo.
3: Vročinski dnevi številne zadržujejo v senci ali za štirimi stenami. Marsikdo pa ta čas izkoristi za dobro knjigo. Katere so letos največje poletne uspešnice, po katerih avtorjih bralci najraje posegajo in katere knjige ostanejo z nami za vse življenje? V Goriški knjižnici Franceta Bevka, ki že dolgo ni več le prostor za izposojo knjig, ampak tudi prostor srečevanj in druženja, je to preverila Nataša Uršič.
8: Po besedah knjižničarke Lare Konjedic, številni bralci v teh vročih dneh povedo, da jim ne preostane drugega kot dobra knjiga.
9: No, med kriminalkami recimo imamo letos po mojem zmagovalko to Frido McFadden, ker je izposojena neprestano in jo berijo res od najstnikov do starejših. Med našimi seveda vodi kot ponavadi Tadej Golob letos z Breznom. Imamo pa tudi ta novega Dana Browna, za katerega je strašno dolga vrsta.
8: Obiskovalce Goriške knjižnice Franceta Bevka smo vprašali, po katerih knjigah sami najraje posegajo.
10: Beremo vse. Slovenske avtorje, tuje avtorje, kriminalke.
11: Zanimajo me sicer zgodovinske, z malo pridihom neke pustolovščine.
12: Leo Sižin, doba supernove, znanstvena fantastika, to kar jaz berem. Pove tisto, česar dokumentarni filmi ne povejo, ker dosti tistega, kar sem jaz brala že od otroštva naprej v znanstveni fantastiki, se danes krepko uresničuje.
8: Našemu sogovorniku je poseben pečat pustil roman Most na Drini Iva Andriča.
13: In tista knjiga me je tako zaznamovala, da bi letos računam, da bi jaz šel dol v Bosno.
8: Po besedah zadnjega sogovornika, Goriška knjižnica ni le izposojevalnica knjig, temveč tudi prostor druženja.
13: Knjižnica je prostor za vse generacije, od dojenčkov, ker imajo tudi tisto vozičkanje in to, do dijakov, ki se učijo, do tistih, ki radi čitajo. Kar se knjig tiče, dobiste pa vse. Od leposlovnih do znanstvenih publikacij. Res neverjetno.
8: Zadnji četrtek v mesecu bodo v knjižnici gostili enega najbolj branih slovenskih pisateljev, Tadeja Goloba.
1: Slovenska rokometna reprezentanca na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi Slovenci so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Trener Marko Šibila.
14: Na koncu turnirja treba povedati, da smo super zadovoljni z našimi predstavami, s celotnim turnirjem. Čeprav smo zdaj v finalu mogoče bili preveč pod vtisom same tekme in nismo pokazali vsega, kar znamo, ampak tudi to je del športa, drugače pa moram reči, da res je treba čestitati fantom to, da prideš do finale evropskega prvenstva, je izjemna zadeva.
1: Nogometaši Kopra so v Mariboru doživeli prvi prvenstveni poraz. Domača ekipa je bila z goloma Žige Repasa in Izaka Čivampaja boljša z 2-0. Tekmi Aluminij Nafta in Bravo Grosuplje sta se končali z izidoma 1-1. Najboljša kolesarka na lestvici mednarodne zveze, Nizozemka Demi Follering, je drugič postala zmagovalka dirke po Franciji. Urška Žigart je 9-etapno dirko končala na 48. mestu.
3: Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Maksim Vergan, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Na meteorološke postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, nebo jasno, temperatura morja 26,4 stopinje. Poglejmo še trenutne temperature, Postojna 16, Ljubljana 17, Ilirska Bistrica 19, Koper in Nova Gorica pa 20 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 7 in 12 minut.
15: Radio Koper.
16: Na vaši valovni dolžini.

0: Vstala primorska, dobro jutro. The Police in Every Breath You Take na naših valovih, na valovih Radio Koper, Stingov planetarni hit, ki še, koliko je to, po več kot 40 letih ne izpusti prav zlahka. V prvi uri smo odprli vrata Louvra, se za trenutek ustavili pri skrivnostnem nasmehu Mona Lize, prelistali smo nekaj glasbene zgodovine 10. avgusta. In jutro počasi spravili v pogon. Ni še konec, seveda ura je 7:19. Jaz predlagam, da gremo kar naprej z muziko. Z vami smo, naj še to povem, Primož Čepar, Jožica Kokol, Maksim Bergan, Boštjan Simčič in moja malenkost Iztok Novak iz muziko nam rola Goran Gregorič. Zdaj bomo slišali enega od parnega valka. Kus je zapisal, pusti nek traje. Poje Aki.
1: Pusti.

Ena lepa fotografija jugoslovanskega roka je bila tole, pusti nek traje parni valjak na valovih Radio Koper. Mi pa iz glasbe naravno k slovenskemu športnemu uspehu, o katerem smo govorili tudi v jutrniku, pa včeraj v naši športni oddaji na Evropskem prvenstvu do 18 let v Beogradu so slovenski rokometaši osvojili srebrno medaljo. V finalu jih je ustavila Nemčija, ki je slavila z 9 zadetki razlike, a Slovenija je bila do odločilne tekme neporažena in je na poti do finala med drugim premagala tudi prav Nemce ter v polfinalu zelo prepričljivo še Dansko. In še nekaj za naš primorski ponos, član te izjemne generacije je tudi Gal Rapotec iz Kopra, medtem ko je večina reprezentantov letnik 2008, je Gal rojen leta 2010, torej kar 2 leti mlajši in je kljub temu že igral in tudi zadeval med najboljšimi evropskimi kadeti. Izjemen igralec je Gal. Srebrna medalja za Slovenijo. In očitno tudi zelo lepa napoved, da iz Kopra prihaja še eno zanimivo rokometno ime. Čestitke, fantje.

Peter Grgolet, glasbenik, novinar in predvsem rocker iz Dobrodoba je po skupinah Fiberglass, Black Panthers ter Vulture and the Guru zdaj z Markom Sajetom združil moči v elektronskem dvojcu Vulture Ultra. Pravkar smo slišali njuno Nisi z mano, disco pop zgodbo o ljubezni med usporednimi svetovi, zdaj bo pa še tule Morandi in ona, Alessandra Amoroso, o pol osmih pa None in Nonoti.

0: V Baški grapi se je rodila in odraščala danes 88-letna Ivana Pajntar. Kot otrok je veliko pomagala doma, na kmetiji in že pri 7 letih začela delati v proizvodnji. Prav ste slišali. In že pri 7 letih je začela delati v proizvodnji v podjetju v Podbrdu. Poročila se je v Novo Gorico in si tam ustvarila družino. Je mama 2 otrok, mlajši se je rodil z Downovim sindromom. Mateja Grebenjak se je z gospo pogovarjala aprila letos.
1: Ljubezni pa toliko, da nobeden otrok ne more dati normalen, toliko ljubezni, kako je da on.
2: None in nonoti.
3: Gospa Ivana, prihajate z Baške grape, v Stržišču ste bili rojeni.
1: Kao pri Stržišču. Kot otroci smo mogli fejs delati, imeli smo kmetijo, lačni pa nismo bili, čeprav je bilo treba močno delati. Se veste, otroci ne vidijo ta hudega, vidijo bolj ta dobro.
3: Poročili ste se v Novo Gorico. Kakšna je bila ta sprememba za vas?
1: Ma seveda, da je bila sprememba. Ne lahko. Ja, mi smo gor tako svobodno živeli. In potem pa pravite drugače. Pridejo otroci.
3: Imate 2 sina?
1: Ja, 2 sina je. To mlajši je bil tak, da vsaka je rad pobožal, pa rekel, kako si lepa, pa si zlata. Take besede, on je vsaka božal je rad, ker ima tako srce.
3: Mlajši sin se je rodil z Downovim sindromom.
1: Ja. Ja, zdaj vam povem. Kot da mi se svet podaril. Da ni več življenje naprej. Mož je rekel, se bomo ogradili. Pa jaz sem rekla, Boštjan mora čim več videti, da bo kaj vedel.
3: Vam je pa dal veliko ljubezni.
1: Ljubezni pa toliko, da nobeden otrok ne mora dati normalen, toliko ljubezni, kako je dal on.
3: In še danes ga vsak teden iz prostorov varstveno-delovnega centra pripeljejo sem v dom upokojencev.
1: Ja, vsak petek popoldne, ko končajo dele, ga pripeljejo sem. Meni, da se vidimo, da se malo pogovorimo in pa ga pripeljejo spet nazaj. Je, pa nikoli ne joče, veste. Ni, da bi on kaj jokal. Lahko za kom drugim, da je komu drugemu hudo, potem on joče namesto tistega. Ja.
3: Drugi sin si je pa življenje ustvaril v Ljubljani.
1: On je bil dosti v Ljubljani, še v vojski je bil tam v Ljubljani. Je pa drugače študiral, zmeraj študiral, je naredil doktorat elektronike in bil tako priden tudi, da nikoli ni bilo treba skrbeti za naloge. Eno ali drugo zmeraj je sam vse uredil.
3: Ko ste rodili mlajšega sina z Downovim sindromom, so vam že med nosečnostjo povedali, da ima Downov sindrom, ali ste za to zvedeli kasneje?
1: Ne, mi niso povedali.
3: Kdaj so vam bolj povedali?
1: V bolnici, preden da sem šla domov. Ni 14, nisem pa bila v bolnici, ja.
3: In kaj so vam rekli?
1: Ja, da verjetno, da je res to, da sem stara. Da sem imam toliko let za večje otroke. Samo meni ni bilo všeč, da bi bila kaj naredila. Hvala Bogu, še mi je toliko lepih dni tudi prinesel. Ne jočem več, da sem toliko jokala takrat, da zdaj jaz ne jočem več. Ni več sos.
3: Jaz vidim samo ljubezen v vaših očeh, neko dobroto vidim v vaših očeh.
1: Ja, rada sem videla, da je bilo dobrota, ljubezen, rada sem imela to, ja.
3: Hvala, ker ste si danes vzeli čas in vašo zgodbo delili z nami.
1: Ja, mi je težko, sem malo nerodna samo.
3: Super ste bili. Super ste bili, res.
1: Ja, vi tudi ni meni tako prijazna.
4: To je bila zgodba 88-letne Ivane Painter z Baške grape.
0: Kako dragocene so mi njihove zgodbe, mi je enkrat Mateja povedala. Hvala, Mateja, za to. Takšne življenjske zgodbe nas opomnijo, koliko moči je lahko v človeku, ki se je moral že zelo zgodaj naučiti delati, ustrajati in sprejemati življenje takšno, kot prihaja. Ivana Painter je skozi svoje življenje nosila marsikaj, smo slišali, a iz njene pripovedi ostajata predvsem toplina, preprost nauk, da nas preizkušnje ne določajo toliko kot način, kako jih sprejmemo in kako gremo naprej. Z gospo Ivano se je pogovarjala Mateja, če ste del njene zgodbe zamudili ali bi radi prisluhnili še enkrat, jo najdete na radiokoper.si in na RTV 365.

Taylor je bila z nami, Swiftova. Na primorski avtocesti je promet zgoščen med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Rauber Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Če se iz Ljubljane odpravljate proti Kopru, računajte trenutno na približno 32 minut daljši čas vožnje. Previdno. Do morja boste prišli prej ali slej. 7:39 je ura, z nami je David.

David Bowie je bil tole in The Man Who Sold The World. Skladba iz leta 1970. Ena tistih, ki so skozi leta skoraj živela več življenj, širše občinstvo jo je pozneje znova odkrilo tudi po zaslugi Nirvane in njihove akustične različice na MTV Unplugged. Bowie menil je obraze, premikal meje in puščal poslušalcu dovolj prostora za lastno razlago. Predlagam, da še eno zavrtimo, potem pa vam povemo, zakaj se nam bo v sredo stemnilo dvakrat.

0: Trije glasovi, tri različne glasbene zgodbe, precej prijazen naslov za ponedeljkovo jutro. X-Ambassador, Steady Swims in Jack Ross v skladbi Happy People. 13 minut manjka do 8. Napovedujemo eno od današnjih zgodb današnjega dopoldneva v dopoldnevu in pol. To je oddaja, ki jo bo danes odvodila kolegica Anita Urbančič. Bomo ob 10. napovedali sončev mrk, ki mu bomo, če ne bo oblačno, priča v sredo zvečer. Na opazovanje nas bo v Ljudski observatorij povabil Martin Bertok. Za pokušino pa vam zdaj v poslušanje ponujamo naslednje. Ljubiteljskega astronoma Bertoka je Mojca Klarič med drugim vprašala, kako je prišel do svojega prvega teleskopa.
1: Življenje in tehnika, ja.
2: Krasna revija, v tistem času, zdaj govorijo samo o pravilnikih, o vsem mogoče. No, in je bila info, da je naša tovarna Vega, ki je bila...
1: Se spomnim.
2: Orak tovarna v svoji stroki. Da so izdelali zrcala za teleskop 14,5 centimetrska zrcala in dobiš dve lečki za okular in dobiš poševno gledalo, ki to pol spelje do okularja. In to je stalo nekaj tazga, kot bi stali 100 evrov danes. Ne? Pa si moral pa se sam narediti. Pa zave je bil problem, doma narja bilo malo in še dalje ga ne bili goli za kitakega in sem moral drugače od narja. In kako češ ti kot dijak, ko je drugače od narja, edini, ki sem ga imel, je narja bila štipendija, ki je bila točno tašna, koliko je koštala vozovnica iz pobegu v Koper za se voziti v šolo in nazaj. 10 evrov recimo na mesec. To bi mogel svoj dnar. In meni se nekaj, jaz sem sklenil. In jaz se bom švercal in hranil to dnar. Druge mi ni. In dejansko nisem kupoval vozovnice celo leto. Ma so me dvakrat dobili, gospa. So me dvakrat dobili inšpekti. To je bila sramota na avtobusu. Me je zadrega, ne? Mislim, že neč se ni zgodilo. Ni bilo kazni, razen te zadrežnosti, ne? Avtobus, ne? In sem zvozil, da sem na koncu, vršel do 100 evrov, sem naročil in sem dal to reč. No in potem znajdi se, kako in kaj. In tašna sreča je bila, da sočasno so njehali delati te cevi za kanalizacijo iz betona, so začeli s plastičnimi in sem najdel jaz to plastično cev. Potem sem zvaril nekak skupaj, ki je mogoče bi kovač, so rekli, ne imel nekaj rodja. Sem jaz pozvaril eno stojalo, da si sploh kaj videl, ker to je že močen teleskop, še luno, moraš dobro iskati, da jo najdeš, ne. In to zna biti, da bi bil prvi teleskop v Primorskem.
0: Je povedal ljubiteljski astronom Bertok, ki še dodaja, da lahko pridemo po zaščitna očala v Markovo ulico v Bertokih za trgovino s kmetijsko mehanizacijo že kakšen dan pred mrkom. Pred sredinim mrkom poudarjam. Sicer pa ne preslišite pogovora s skrbnikom Ljudskega astronomskega observatorija Bertoki z Martinom Bertokom danes ob 10, ko bo rekel tudi naslednje, da se nam bo v sredo prvič stemnilo zaradi lune, drugič pa zaradi sončevega zahoda. In to v isti uri dvakrat.

0: Pregled tiska.
1: Raje bi dobre ceste kot sedež ministrstva, piše v današnjem delu. Decentralizacija je v koalicijski pogodbi sedanje vlade navedena kot ena od prednostnih nalog. V praksi se je začela s selitvijo ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, saj 70-300 zaposlenih že dela na novem mariborskem sedežu ministrstva. Selitev in gradnjo sicer podpira zgolj četrtina vprašanih, je povedala anketa Mediane. K decentralizaciji države in enakomernemu regionalnemu razvoju bi najbolj pripomoglo izboljšanje prometnih povezav, dodajajo v današnjem delu, kjer pišejo tudi o županih brez roka trajanja. Štirje župani so na položaju že skoraj 32 let oziroma kar 8 mandatov. Med njimi tudi župan Brd. Rima niso zgradili v enem dnevu, tudi Celja ne bodo, govorijo oziroma pišejo o državnih nogometnih prvakih, ki so bili kljub menjavam v moštvu v derbiju boljši od Olimpije. Prebrali smo tudi Iskrico. V vročini človek potrebuje le dve stvari, hladno pijačo in nekoga, ki jo prinese. V dnevniku pišejo o pivu. Negativni trend porabe piva se ne bo zaustavil. Na nižjo potrošnjo alkoholnega in na drugi strani porast uživanja brezalkoholnega piva vpliva več dejavnikov, kot so odnos mlajše generacije od alkohola, aktivnejše prebivalstvo, ki si v večji meri prizadeva za bolj zdravo življenje, vožnje z avtomobili, krize in vojne, ki vplivajo na razpoloženje ljudi in tako naprej. Andrej Sluga, direktor podjetja Bira, pravi: delež proizvodnje brezalkoholnih piv je pri malih pivovarjih relativno nizek. Pri industrijskih pivovarnah pa znaša nekaj odstotkov. Te varijo brezalkoholno pivo iz podobnih razlogov, kot je Krka izdelovala kozmetiko, da je lahko oglaševala svojo blagovno znamko. Je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj le moralni razsodnik ali tudi moralni grešnik? Ministra, ki bi tako silovito in ustrajno udrihal po svojem predhodniku oziroma predhodnici, kot to počne Janez Cigler Kralj, še ni bilo. Zato bi bilo po slabem vodenju kmetijskega ministrstva v zadnjih letih, še zlasti pod taktirko Mateje Čalušić, od njega upravičeno pričakovati na strokovnih merilih temeleče kadrovanje, tresočo se roko pri porabi javnega denarja in visoko moralno držo. Ampak dosedanje poteze Ciglerja Kralja tega ne potrjujejo. Medtem ko kmetijski minister ne varčuje s kritikami na račun svoje predhodnice Mateje Čalušić, mu ta odgovarja: z blatenjem mojega imena skuša minister prikriti lastna dejanja. Tega mu ne bom dovolila. In poglejmo še v primorske novice. Bojazen, da bi Luko Koper žrtvovali za pokojnine, so zapisali v naslovu. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti je ministrstvu za finance poslal pripombe na predlog za zakona o nacionalnem demografskem skladu. Najbolj jih skrbi določba, po kateri bi lahko država svoj delež v strateških družbah, med katere sodi tudi Luka Koper, zmanjšala pod 50% in en glas, če bi bilo uresničevanje strateških ciljev zagotovljeno s koncesijsko pogodbo. Več v današnjih primorskih novicah, kjer pišejo tudi o natrpanih cestah in vročini, ki parajo živce turistom in domačinom. Vrhunec turistične sezone je napolnil ceste v širši regiji. Dolgi zastoji so bili v Italiji, na Hrvaškem in tudi severa Evrope proti Sredozemlju. Tako ali tako natrpane slovenske ceste pa seveda niso bile nobena izjema. Prihaja Ferragosto in najbolj turistični konec tedna v letu. In že tako gost promet so v soboto občasno ohromile prometne nesreče, čas potovanja pa se je daljšal v neskončnost. Vabljeni k branju reportaž v današnjih primorskih novicah, kjer pišejo tudi o sredozemskem vranjeku, ta je, kot veste, na sodišču Evropske unije. In o ljudeh, ki jih je bilo veliko na koncertu ob sončnem vzhodu ob Javorcih.

0: vreme.
1: Kakšno bo, Timotej Kozelj? Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, sončno in vroče. Trenutno še precej jasno po državi. Čez dan pa bodo nad hribi nastalo nekaj kopaste oblačnosti in popoldne, če menim bolj vaš primorski konec, če bo kaj popoldne, bo to na Bovškem. Drugod pa na Primorskem pa bolj malo verjetno, oziroma vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade bi lahko še kakšna kratkotrajna nevihta ali ploha nastala. Uh-huh. Sicer pa še vroče.
1: Sončo mrk, v sredo ga bomo videli.
2: Mislim, da pri nas se bo videl deloma, oziroma v teh procentih, kako se to izrazi, procent sončnega mrka in nekaj mislim, da ja, ampak za bolj konkretne informacije pa seveda pri kolegih astronomih.
1: Bolj me je zanimalo, če bo oblačno, no, v tem smislu.
2: ja, v tem smislu. Se pravi, kdaj ste že rekli, da je
1: bila
2: 12. V sredo. V sredo kaže, da bo precej jasno, tako da kakšne bojazni zaradi oblačnosti ni. Sicer pa jutri, popoldne, pa tudi pri vas v zaledju Slovenske Istre lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, tako da jutri bolj verjetno kot danes. Bo pa zvečer lahko kakšna nevihta prišla tudi iz Italije, ampak bolj malo verjetno, za jutri govorim. V sredo nas pa potem od vzhoda doseže bolj suh in pa tudi nekoliko bolj hladen zrak v spodnjih slojih ozračja, tako da bo v notrnosti vročina nekoliko popustila. Pri vas bo ob tem zapihala tudi šibka burja, tako da na Primorskem se bo ta vročina še nadaljevala, tako da zdaj nekako do četrtka te dnevne temperature pri vas okoli 35, se pa nakazuje, da bodo šle vse postopoma nekoliko navzdol, tako da za vikend se bo vsaj v notranjosti prehodno spet vrnila, pri vas pa ne kaže, da bi kaj bistveno se povišale tam dnevne temperature. Zdaj, sprememba vremena se nakazuje potem šle v začetku prehodnega tedna, se pravi nekako ponedeljek, torek, ko bi lahko prineslo tudi neki padavini in pa tudi osvežitev.
1: Če ne prej, kasneje. Hvala lepa. Timotej Kozelj, hvala lepa, lep dan in čim več sence tudi vam.
2: Z veseljem, tudi vam. Sedne.
1: Hvala.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje. Slovenska kadetska rokometna reprezentanca je druga v Evropi.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Padavine konec tedna niso oblažile posledic sušenih tal, ki povzročajo škodo v kmetijstvu. V večini držav vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Po škodnih dogodkih v kmetijstvu bo sicer tudi zaradi drugih dejavnikov to eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah. Zanimanje za to se iz leta v leto povečuje. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
2: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovanje obseg že presega 80 tisoč hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
0: Izrael je zavrnil 15-točkovni mirovni načrt za Gazo odbora za mir pod vodstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo ustrajali pri tem, dokler skrajno palestinsko gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas omenjeni načrt sicer podpira. Iran je vnovič sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. To pričakuje predvsem ameriška stran. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Vzhod Kitajske je dosegel tajfun Dolfin. Oblasti so odredile evakuacijo več kot milijon ljudi. Vetrovi tajfuna so dosegli hitrost vetra 150 km na uro. Promet po celotni regiji je ustavljen, samo v Šanghaju so odpovedali 1400 letov. Nevihta se pomika v notranjost Kitajske. Oblasti opozarjajo na nevarnost hudih poplav in zemeljskih plazov. V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Doslej je zajel 20 tisoč hektarjev površin, evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je ogenj uničil 200 tisoč hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na vzhodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi Slovenci so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Na tekmi državnega prvenstva v nogometu je Maribor z 2:0 premagal Koper. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 20, Ilirska Bistrica 22, Koper in Nova Gorica 24, Umag in Trst pa 25 stopinj. Zaradi okvarjenih vozil je na primorski avtocesti v delovni zapori zaprt vozni pas pri počivališču Ravbar Komanda v smeri proti Kopru ter počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče prav tako proti Kopru. Zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani in med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Ura je 8:34, obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 12. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Staro selo med 7.30 in 12.30, v naselju Rut med 10. in 13. uro, v Parecagu med 8.30 in 13.30, v naselju Novokračine med 8. in 14. uro ter v Križu pri Sežani med 8.30 in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
3: Radio Koper.
1: na vaši valovni dolžini.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
2: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
4: Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti ne nasprotuje ustanovitvi demografskega sklada, a ne želi, da bi ta postal dimna zavesa za prodajo Luke Koper. O 50-letnici slovenske zamejske skautske organizacije so vedno pripravljeni skauti taborili v Vipavski dolini. 18 stanovanskih hiš ob prometni Vojkovi cesti v Novi Gorici je čezmerno obremenjenih s hrupom, a Direkcija za infrastrukturo ne namerava postaviti protihrupnih ograj. Ne spreglejte še prispevka o sredozemskem vranku. Evropska komisija je Slovenijo napotila pred sodišče Evropske unije, ker država v svojih morskih vodah, zlasti v osrednjem Tržaškem zalivu, ni določila dovolj posebnih območij varstva za to morsko ptico. Vse to in še več v novi številki Primorskih novic. Prijetno branje.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.
5: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti, e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani, ed io accarezzavo le tue.

0: Antični Grki so olimpijske igre organizirali od leta 776 pred našim štetjem do leta 393 našega štetja, ko jih je cesar Todozi ukinil. Tekmovali so elefantje, prisotna pa je bila samo voditeljica Demetrinega templja v spremstvu devic. Na 94 igrah leta 404 pred našim štetjem je to zapoved prelomila Kalipatira, hči olimpijskega zmagovalca Diagorosa iz Rodosa, ki je po moževi smrti prevzela vlogo trenerja za sina boksarja. Ko so mu podelili lovorov venec, pa se je med skokom čez ograjo zataknila tunika, tako da ga je na prizorišču objela gola. Tako se je zapisala v olimpijske legende, saj so atletinjam dovolili nastop šele na igrah v Parizu leta 1900. Leta 1893 se je rodil slovenski pisatelj Prežihov Voranc Lovro Kuhar. Ker je dejavno deloval v ilegalni komunistični partiji Jugoslavije, je moral leta 1930 v izseljenstvo. Sčasoma je postal eden vodilnih mož KPJ-ja. Po sporu s Titom se je leta 1939 ilegalno vrnil v Slovenijo, do aprila 1941 se je umaknil iz politike in se posvetil pisanju. Po ustanovitvi Osvobodilne fronte se je aktiviral. Po kapitulaciji v Italiji so ga Nemci poslali v koncentracijsko taborišče, odkoder se je po vojni vrnil. Med njegovimi najbolj znanimi deli so zbirka Samorastniki, mladinska knjiga Solzice ter romani Požganica, Dober dob in Jamnica. Stari hotel Palas sredi portoroške promenade so z imenom Kurhotel odprli 10. avgusta 1910. Dolga leta je blestel in bil simbol turizma in turistov, kakršnih bi si Portorož želel, a morda ne še čisto zaslužil. V njem so nekoč plesale dame in gospodje, tu so preživljali oddih res imenitni gostje, kot na primer Mastrojani in Orson Welles. V Ljubljani na današnji dan leta 1969 umrl pesnik in pripovednik Tone Seliškar. Po učiteljišču je poučeval, po vojni je bil novinar in urednik založbe Borec. Po nekajletnem bivanju med slovenskimi izseljenci v Clevelandu je v Ljubljani ustanovil slovensko izseljensko matico in jo več let tudi vodil. S pesniškim prvencem zbirko Trbovlje je utemeljil socialno liriko. Najbolj znan je kot odličen mladinski pisatelj, zlasti z bratovščino Sinjega galeba. O svoji navezanosti na morje je Tone Seliškar leta 1960 povedal.
1: Že od nekdaj me je morje vedno pritegovalo in moja pomorska mladinska povest, Bratovščina Sinjega galeba, ki sem jo napisal pred več kot 20 leti, je prav tako nastala iz ljubezni do ljudi, ki jim življenje raste ob morju in na ladjah. Še danes sam silno rad prebiram vse, kar je napisanega o morju in pomorščakih, kajti pomorščaki so prav posebni ljudje. Le zamislite se v človeka, ki prebije do malega vse svoje življenje na morju in v morje samo. Na morju so ljudje v nenehni borbi z viharji, nevihtami, orkani in tajfuni, z neznošno vročino in z ledenim mrazom. In če se v mislih preselite za nekaj ur na kako ladjo, ki jo je zajel vihar, da jo visoke valovi premetavajo kot trščico, tedaj šele boste začutili, kakšno delo opravljajo pomorščaki, ki se v večni smrtni nevarnosti trudijo ohraniti ladjo in dragoceni tovor.
0: Še ena od glasbenih zgodb današnjega jutra na današnji dan leta 1963. Je komaj 13-letni Stevie Wonder prišel na vrh ameriške lestvice s skladbo Fingertips. S tem je postal najmlajši izvajalec, ki je osvojil prvo mesto ameriške pop lestvice. Posebno skladbe pa je še ena, šlo je za posnetek v živo, kar je bilo za številko ena tedaj nekaj izjemnega. Takrat so mu še rekli Little Stevie Wonder.

0: Tako slišali smo 13-letnega Stevieja Wonderja, ki se je torej na današnji dan povzpel na prvo mesto ameriške lestvice in postal najmlajši izvajalec, ki je kadarkoli bil na lestvici, in tako je še dan danes. Nihče verjetno tedaj ni mogel vedeti, da bo ta 13-letnik postal eden najpomembnejših avtorjev in izvajalcev popularne muzike. Velike zgodbe se včasih rodijo zgodaj.
1: Lepo si to povedal.
0: Dobro jutro.
1: In dober dan.
0: Dobro dan, Anita. Po dolgem času si z nami, si kaj pogrešala jeter?
1: Seveda sem ga. Kako ga le ne bi.
0: Kako se počutiš po dolgem času?
1: No, zdaj vem, kako se počutijo vsi tisti, ki jih mi vprašamo. Kako se počutite? Se veš, tisto po kakšni zmagi ali po kakšnem polomu, kakšne tekmene. Kako se počutite? Ne, v redu se počutim, pripravljena sem na prvi totedenski dopoldan in pol, ki bo zelo zanimiv, tudi zaradi prispevkov, ki sta jo pripravili moji sodelavki. Zagotovo si že kaj napovedal v zgodnjem delu jutra. Poleg vrhunca Perzeidov bo namreč to sredo viden tudi Sončev mrk, no in skrbnikom ljudskega astronomskega observatorija Bertoki, Martinom Bertokom, se je pogovarjala Mojca Klarič. Ta pogovor spustimo v eter ob 10:00. Ob 11:00 pa vabljeni, da prispevku prisluhnajo starši otrok, ki so stari od 2 do 12 let, oziroma lahko tudi starši, ki nameravajo to šole postati. Tjaša Lotrič je namreč obiskala svetovalni center Istre, tam pa izvedela podrobnosti o programu Vlagaj v igro, Invest in Play.
0: Super. Anita, lepo delaj. Hvala tebi, Maksim, za pomoč. Danes zjutraj je bil si odličen ton mojster. Hvala lepa tudi ostali ekipi. Vabljeni k poslušanju današnjega programa Radia Koper. Poslušalke in poslušalci, naj vam lepo steče brez preveč kompliciranja in čim več fajn trenutki. Vam želim Iztok Novak, izi pa srečno.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan še enkrat. Na današnji dan pred 233 leti so uradno odprli muzej Louvre v Parizu. Ta je trenutno sredi največje prenove po znamenitem projektu Grand Louvre iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Projekt prenove so zagnali že lani. Ena najbolj zanimivih sprememb bo povezana z najbolj slavno obiskovalko muzeja. Mona Lisa naj bi dobila povsem nov, večji razstavni prostor, medtem ko bo muzejski kompleks dobil tudi nov vhod. Louvre torej tako ne poskuša le obnoviti stare palače, ampak jo na novo zasnovati za prihodnost. Očitno je torej v Parizu prihodnost za kulturo svetla, da bi bila tudi naša. Si in vam želim na začetku ponedeljkovega dopoldneva in pol v tem res vročem avgustu leta 2026. Na koledarjih je poleg meseca avgust številka 10 in naj bo na vaši strani tale dan.

Z zasedbo Flirt in Janom Plestenjakom smo torej stopili v tale dopoldan. No, glasbo, ki jo boste slišali v naslednjih nekaj urah, je izbral Goran Gregorič. Za mešalno mizo je Danijel Matič, v informativnem uredništvu ostaja dežuren Primož Čepar, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič.

Tako pa preverimo vsebine, ki jim boste lahko prisluhnili, če bomo seveda vaša družba do današnjega opoldnevnika. Ob 10. uri se bomo zazrli v nebo. V pogovoru, ki ga je pripravila Mojca Klarič, boste tako izvedeli vse na temo skorajšnjega sončevega mrka. Njen sogovorec je bil skrbnik ljudskega astronomskega observatorija Bertoki, Martin Bertok. Ob 11. uri bo v spredju program Vlagaj v igro, Invest in Play. Pod njegovim okriljem namreč lahko starši pridobijo veščine in strategije pri postavljanju meja otroku ali razumevanju otrokovega vedenja in čustev. Izvajajo ga v svetovalnem centru Istre, ki ga je obiskala Tjaša Lotrič. Seveda ne bo šlo brez rednih informacij v obliki poročil, prva bodo na sporedu že ob 9.30, še prej pa bomo že po naslednji pokukali na seznam današnjih prireditev.

0: Prireditve danes.
1: Nekaj prireditev se bo zgodilo. Za začetek bo v Koprski taverni ob 21. v sklopu ciklusa 19. poletni koncert je v Kopru, koncert avstrijske zasedbe Moritz Weiss Klecmer Trio. Praznik terana in pršuta pa vas nocoj ob 20. vabi na sproščen poletni stand-up večer na dvorišču vinske kleti Orel v Avberju. Za večer smeha in dobre volje bodo poskrbeli priljubljeni slovenski komiki Perica Jerković, David Gorinšek in Cene Prevc. V primeru dežja bo prireditev v degustacijski sobi vinske kleti. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici pa bo ob 20. v okviru Goriškega poletja plesni večer z Miho Peratom.
2: Gremo v kino.
1: Natančneje pojdimo v izolski letni kino Arigoni, kjer bo ob 21. projekcija filma z naslovom Il secondo tragico Fantozzi. Dobro izberite in lepo se imejte. Še pogled na uro, 18:09.

minut, v tem trenutku pa gremo na ceste. Zaradi vozila v okvari je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji so na avtocesti med počivališčema Lom in Studenec v smeri proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Ravbar-Komanda-Postojna. Srečno!

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Dobički dveh največjih bank v državi, Nove Ljubljanske banke in OTP, so se v prvi polovici leta nekoliko zmanjšali. NLB skupina je imela dobrih 252 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 8% manj kot lani. OTP pa v istem času 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je dobrih 9% manj kot lani. V napadu jemenskih hutijevcev na pristaniško mesto Moča ob Rdečem morju je bilo ponoči ubitih 7 ljudi, tako civilistov kot vojakov. Kot so sporočili iz jemenske vojske, je bilo ranjenih še 30 ljudi. Protizračna obramba je sestrelila 11 brezpilotnih letalnikov, ki so sodelovali v napadu. V več delih sveta ob hudi vročini še vedno divjajo požari. V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Bitko z ognjenimi zublji bijajo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je v nedeljo dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša meseca v zgodovini meritev v Zahodni Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Rekordna temperatura je v juliju dosegla tudi svetovna morja. Moške kadetski rokometni reprezentanci, ki je na Evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo, bodo v Ljubljani pripravili sprejem. Reprezentanco bosta sprejela tudi predsednik rokometne zveze Bor Rozman in selektor članske reprezentance Uroš Zorman. Vreme za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 34 stopinj. Čez dan bo pihal veter zahodnih do jugozahodnih smeri s hitrostjo od 15 do 20 km na uro. Morje bo rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še temperature ob 9. Bovec 22, Dolenje 25, Tatre 23, Koper 27, v Gorici pa 28 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Studenec v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Šmarje-Koper in Ravbar-Komanda-Postojna. Še nekaj sekund in ura bo 9:34.

0: Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, skupina Telegram nam je predstavila svoj tekoči singel Zidovi.
1: In več o tej skladbi boste na našem valu izvedeli v sredo ob 15. Sedaj je ponedeljek, še vedno ura pa 9:44.

V današnjem dopoldnevu in pol tudi o sončnem mrku, popolnem sončnem mrku, ki bo pojutrišnjem, torej 12. avgusta, v Španijo privabil na tisoče obiskovalcev. Vasica Somosierra pričakuje do 2000 ljudi, v nekoč zapuščeno Villa Libado pa prihaja ekipa NASA, ki bo od tam mrk prenašala po vsem svetu. Delni mrk bo viden tudi iz Slovenije. Več o tem pa že čez nekaj minut ob 10, ko boste lahko prisluhnili na Radio Koper skrbniku Ljudskega astronomskega observatorija Bertoki, Martinu Bertoku.

0: 12. avgusta, se pravi pojutrišnjem, bomo lahko ob jasnem vremenu opazovali sončev mrk. Ta nastane, kadar se sonce, luna in zemlja navidezno poravnajo v premico. Gledano z zemlje se luna postavi pred sonce in tako zastre sončevo svetlobo. Popolni sončev mrk bo viden, kot omenjeno, v Španiji, pa tudi na Majorki in Islandiji. Kaj pa pri nas? Zakritost sonca bo na skrajnem zahodu Slovenije do 90%, na skrajnem vzhodu države pa okrog 73%. Mrka, enega izmed najbolj spektakularnih nebesnih pojavov, se nad vse veselijo astronomi. Radio Koper je obiskal skrbnika ljudskega astronomskega observatorija Bertoki, Martina Bertoka. Mojca Klarič.
1: Sem jaz nekako skrbnik observatorija. Namera je ustanoviti ljudski astronomski observatorij, torej neznanstveni, za ljudi brez teleskopov. Za nas, primorce podeželja našega morskega, en odgovor, en odziv na okoliščino, da smo najbolj svetlobno onesnaženo podeželje v Sloveniji. Prav tukaj vira sta glavna dva, Luka Koper, Kodela in pa mesto Trst. V 40-50 letih smo za naše oči izgubili cirka 80% zvezd v teh naših priobalnih krajih, da se ne vidi več Rimska cesta. Rimska cesta je torej ima zvest brezdnosti in si ogleda na našo, recimo, poprečno jasno noč. Mi si jo primerja, naprimer, če je zašel na kakšen otok na Hrvaško, ali pa bil gor v hribih, in pol lahko vidi to razliko.
2: Svetlobno onesnaženje je v zadnjih desetletjih res veliko. Da se je v zadnjih letih oprema pocenila, pa da raste po kvaliteti, nam je povedal ljubiteljski astronom. S pomočjo filtrov se da raziskovati najrazličnejše vesoljske objekte, kljub svetlobnemu onesnaženju. Predvsem otrokom in starejšim bi radi pri društvu Avtonomija omogočili brezplačen pogled v nebo, a bi bilo potrebno v dogovoru z občino seveda postaviti astronomsko kočo. Kočo, da bo opazovanje bolj udobno. Podporo širše skupnosti imajo.
1: Smo pridobili podporno mnenje za postavitev koče strani osnovne šole Prada najprej. Smo pridobili priporočilo za postavitev strani kolegija ravnateljev vseh slovenskih istrskih šol. In glasbenih, kar me je presenetilo še, in pa od krajevne skupnosti, Bertoki.
3: Martin, se veselite opazovanja sončevega mrka?
1: Takega še nismo imeli, zato ker se bo odvil sočasno sončnim zahodom in bomo imeli na nekaj žin dva sončna zahoda hkrati. To se pravi, je posebnost, ne poudarjena, bi rekel tako, kar je novic o tem. In torej, primorci smo privilegirani tukaj, ker se bo delo nizko, in morje je nulta obzornica. Torej se ga bo ob morju, se ga bo videlo maks, kar ga lahko Slovenc vidi, ga vidijo tam. Tako bo potekal, da bo sonce prej zašlo, pred bo luna zapustila sončevo plosko do kraja. Torej, tako so te efemeride izračunane, predvidene. In to pomeni res en privilegij, da se je Primorje tam to opazuje. Pri nas, prav na Primorskem, bo dosegel nekje med 84 in 87% pokritosti. To ni malo, to je velik sončev mrk primerljivega, ki bo 100%, bomo imeli šele leta 2048.
3: Koliko pa bo tokrat trajala zatemnitev?
1: Zatemnitev je postopna in nekje, torej začne se ob 7:19.
3: Zvečer?
1: Zvečer, ko je sonce še, kar me tudi še kar živahno. To se začne in nekje čez minuto sem mogoče jaz pozabil, ampak 7:50 bo maksimalna zatemnitev. Medtem ko čez uro in 15 ali tako, ne, naj bi se vse končalo, sem ga konca ne bomo videli, zaradi zato na obeh naših nebesnih teles in sonca in lune.
3: In tudi zaradi tega, ker smo v Bertokih na dokaj nizki nadmorski višini.
1: Sem požal živo mejo in še je moram znižati, da bomo izkoristili, kar se da na zahod, ne, obzorje. Tisto obdobje največje pokritosti bo poleg precej temačno bo, ne, precej temno, seveda to vpliva na temperaturo zraka, na gibanje zraka, lahko malo zapihla, ne, ker se temperature zraka nekoliko pospremenijo. No, jaz imam soseda, no, že ste vidi, gor imam goji kokoši, tisti petelin bo za kaj korigo bolj zvodaj kot druge dni. In pa tako tudi živali lahko imajo kakšno višeko reakcijo k temu, ne. Tako da sem na Facebooku sem napisal, malo čuvajte svoje kuške, pa to, da je tudi njim zna biti malo nenavadno to. Mogoče manj, ker je večer, v redu, yeah. Ampak še zmeri. Bo zatemnitev, ne?
2: Že pregovorno se bodo na zatemnitev odzvale kokoši. V sredo ste torej vabljeni na prijetno druženje in opazovanje mrka k Bertoku v Bertoke.
1: Pri nas bojo lahko opazovali to na projekcijskem platnu. To je cilj. Nekega začetnega kontrasta, ne bo ne vem kakšno, sem boljše stemniže, pa to tudi vidi, da boljše. In tako, da bi to omogočilo pa res pol več ljudem, da malo se zvučali, posprehajajo tle, pogledajo, pridejo to pogledat, kaj na ekranu se dogaja in tako.
3: Kdaj se bo vse druženje začelo?
1: Eno urce prej, da se pride, da se reši problem s parkiranjem, ki ni velik. Najprej je brezplačno vse okoli, ne. Se lahko parkira pred cerkvi, se lahko parkira tle spodaj in se lahko parkira gor ob cesti, ob Markovi cesti in tako, ne.
2: Naš sogovornik je posebej poudaril, naj ob opazovanju mrka ustrezno zaščitimo oči, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida. In naj nebesni spektakel pričakamo v dobri družbi. V Bertokih bomo z majhno donacijo dobili prava očala za opazovanje, tista, ki filtrirajo ultraviolične žarke, ki jih bomo lahko ponovno uporabili že naslednji leto, ko nas sicer čaka mrk v manjšem obsegu, popolni pa že leta 2048. Naložba je torej ugodna.
1: Očala so 10 evrov, una, ki so žik, so pa 15 evrov. Zdaj vsako pravim, nekaj je teh 10 evrov danes za vsega pomembnih, da je to polovična cena, zato ki lahko prošpara za drugo leto in eni do leta 2048, tako da lahko rabi trikrat, ne.
2: Kaj pa, če bo vreme slabo, je bilo moje naslednje vprašanje. No, statistično je 12. avgusta pričakovati lep dan, jasen večer.
1: Mi imamo lokalno vreme, Primorci, in občasno in nenapovedljivo, ne, imamo večerne pooblačitve iz zahoda. Pooblačitev pride in potem pa zakrije del večernega neba. Tako da to mislim tudi napisati ljudem, da pričakujemo z enim, z enim zadržkom, da nam rabi biti vreme naklonjeno.
2: Upravičeno lahko torej upamo, da bo v sredo zvečer tik pred sončnim zahodom nad morjem lepo viden sončev mrk. In kaj bi sogovornik dodal za konec?
1: Pač to so le taki dogodki, ki grejo v eno arhetipiko naroda. Doživetno je najbolj podobno, ne? Najprej se nam stemni zaradi lune, bolj se nam stemni zaradi sončnega zahoda, ne?
2: Za konec se je v mikrofon ujela tudi burja, a smo vseeno razumeli, da...
1: Pri sončnem mrku se nam, tako bi rekel, pred oči odpre, kako smo povezani z vesoljem. In tašen sončni mrk nam nekako pove, da smo majhni, če se kaj gor zgodi, da smo tako majhni. In mislim, da nas to naredi malo bolj skromne, malo bolj enake med sabo. Ne.
0: Z Martinom Bertokom se je pogovarjala Mojca Klarič. Kot smo slišali, bo v Sloveniji nebesni spektakel trajal približno uro in pol. Ker bo pojav potekal nizko na zahodnem obzorju, je za opazovanje najbolje izbrati vrhove hribov oziroma kraje z odprtim pogledom proti zahodu ali proti morju. In najbolj pomembno, za varno opazovanje sončevega mrka izberite ustrezna zaščitna očala.

Zakaj se po plavanju v morju počutimo tako dobro? Znanost ima odgovor. Morski valovi in plavanje, ki blagodejno vplivajo na naše sklepe, srce in um, namreč predstavljajo naravno zdravilišče. Ko plavamo v morju, naša koža deluje kot spužva. Ta proces omogoča absorpcijo nujno potrebnih mineralov neposredno v krvni obtok. Še posebej blagodejen je magnezij, ki je znan potem, da naravno sprošča mišično napetost, blaži krče, pa tudi zmanjšuje raven stresnega hormona kortizola. Prav tako se po dolgem plavanju v morju pogosto počutimo tako prijetno utrujene in hkrati globoko umirjene. Jod, ki ga vdihavamo ob razpršenih morskih valovih, stimulira delovanje ščitnice in s tem uravnava tudi naš metabolizem. No, zelo specifično, pa tudi izjemno zdravilno je tudi delovanje morske vode na kožo. Morska sol deluje kot blag, a izjemno učinkovit naravni piling, ki zmehča in odstrani odmrle celice povrhnjice in seveda s tem pospešuje njeno regeneracijo. Ob vsem tem pa ne smemo zanemariti niti vpliva temperature. Zmerno hladna morska voda namreč deluje kot oblika blage krioterapije. Ob stiku s hladno vodo se žile na periferiji telesa skrčijo, srčni utrip se pospeši, kri pa se preusmeri proti vitalnim organom. Ko pridemo iz vode in se ogrejemo, se žile ponovno razširijo, kar ustvari močan učinek črpanja, to pa pospeši razstrupljanje našega telesa, pa tudi drastično spodbudi delovanje limfnega sistema in obenem okrepi naš imunski odziv. In seveda ob vseh pozitivnih lastnostih namakanja v morju še tole opozorilo, da bo obisk morja resnično prinesel le zdravje in veselje, moramo seveda nujno upoštevati določena varnostna pravila. Nanja v poletni euforiji seveda lahko kaj hitro pozabimo in zato vas bomo sedaj spomnili tik pred našimi naslednjimi poročili. Nikoli ne skačite v hladno vodo pregreti, vanjo vstopajte postopoma, najprej si zmočite zapestja, tilnik in prsni koš. In ker vem, da vas zanima, slovensko morje ima danes 26,1 stopinjo.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: V napadu na rusko avtonomno republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 12 ljudi. Juni in julij sta bila najtoplejša v zgodovini Zahodne Evrope.
3: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
2: Iran naj bi se po lastnih navedbah bližal dogovoru z Omanom glede novih pomorskih poti med državama skozi Hormuško ožino. Ob tem pa so v Teheranu ponovili, da morajo za odprtje ožine za ves promet Združene države izpolniti določene zahteve. Med drugim od Washingtona hočejo končanje pomorske blokade Islamske republike in plačilo odškodnine. Zanikajo, da bi se ZDA pogajali neposredno. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na mesto Nižnekamsk v ruski regiji Tatarstan je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih 12 ljudi, 39 je bilo ranjenih. Tarča napadov naj bi bila tako industrijska kot civilna infrastruktura. V ruskem napadu na mesto Sumi na severu Ukrajine pa je bilo ranjenih 5 ljudi. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je hrvaški minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na treh ključnih državnih železniških podjetjih. Potem, ko sta v soboto blizu Bjelovarja trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi, je včeraj tovorni vlak na progi Zagreb-Reka pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna, številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje, je dejala Valentina Filipovič-Samec, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo, je poudarila. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodni Evropi, je danes poročila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Na svetovni ravni je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Na Koperniku opozarjajo, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini, kar pripisujejo predvsem vplivu toplogrednih plinov. Namiznoteniški igralec Deni Kožol se je prebil na glavni turnir VTT v švedskem Malmeju. V tretjem krogu kvalifikacij je bil boljši od južnokorejca Parka Hyun-hyona s 3-0 v nizih. V prvem krogu glavnega turnirja se bo jutri pomeril z rojakom Darkom Jorgičem. In še kratka vremenska napoved. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Kredarica 14, Postojna 26, Bovec 25, Trst in Portorož 28, Pulj pa 31 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pri priključku Črnika v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Studenec proti Kopru, na razcepu Kozarija iz smeri Kosez in Barija mimo Brezovice v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Postojna-Razdrto in Ravbar-Komanda-Postojna. Še nekaj sekund in bo ura 10 in 34 minut.
1: Radio Koper.
0: Na mirnih in divjih vodah.

0: Noče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

pravi poletni ritmi, ki prav panšajo v tale ponedeljkov dopoldan, 10:44 minut je, in da vaš naslednji obisk plaže ne bo imel grenkega priokusa, poslušajte, kaj se je zgodilo minulo soboto v Portorožu. Neznani storilec je namreč na tamkajšnji plaži izkoristil priložnost, kot temu rečejo policisti. 34-letnemu državljanu Srbije je namreč ukradel nahrbtnik, v katerem je ta imel kar 3 mobilne telefone, denarnico z gotovino, osebnimi dokumenti in bančnimi karticami. Vsem obiskovalcem plaž zato policisti svetujejo, da na plažo nosijo le najnujnejše predmete, vrednejše seveda pustijo doma, na varnem. Prav tako svetujejo, da torbic in nahrbtnikov ne puščate na vidnem mestu, kajti prav ti privabijo storilce kaznivih dejanj.

10:57 minut je in mi gremo ponovno na slovenske ceste. Z razlogom, zaradi vozila v okvari je namreč na primorski avtocesti oviran promet za priključkom Črnika v smeri proti Ljubljani, v nasprotni smeri pa je situacija še hujša zaradi zastojev med Uncem in počivališčem Studenec. Pot iz Ljubljane do Kopra po avtocesti trenutno traja 1:25. Zastoji ostajajo na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucijan-Strunjan, Postojna-Razdrto in Ravbar-Komanda Postojna.

0: Majre in ostala bova na valu Radia Koper. Mimo grede, če vas kdaj zanima, kaj predvajamo, lepo kukajte na radiokoper.si, glasbeni SOS. Mi pa smo že prišli do 11. ure, ko je čas, da se posvetimo vzgoji. Veščine in strategije pri postavljanju meja otroku ali razumevanju otrokovega vedenja in čustev lahko starši pridobijo v okviru programa Vlagaj v igro, Invest in Play. Gre za mednarodno priznan pristop, ki so ga v oporo staršem otrok starih od 2 do 12 let prvič letos izpeljali tudi v svetovalnem centru Istre. Starši si zastavijo konkretne cilje, opazujejo svoja in otrokova doživljanja ter svoje izkušnje delijo z ostalimi v skupini. Jeseni bodo program izpeljali tudi v Sežani. Svetovalni center Istre je obiskala Tjaša Lotrič.
1: Monika Miklavc je mama dveh otrok. S partnerjem sta za program Vlagaj v igro Invest in Play, ki je nastal v oporo staršem in skrbnikom, da bi se lažje spoprijeli z različnimi izzivi starševstva, izvedela po priporočilu drugih, ki so bili v ta program že vključeni.
2: Pa so zelo pohvalili, da je prijetna skupina bila, da so izvedli veliko novega. Nama se pa tudi zdelo zanimivo, mala dva fantka, stara 4 in 5 let in itak vedno prav pride kakšne informacije, kakšne izkušnje. Kako odreagirati na recimo te razne trme, zdaj počasi se starejše otroke gre v šolo, bojo te stvari malo prišle upošteva in pač tako, za informacije.
1: Prvič so program letos izpeljali v svetovalnem centru Istre. Zdaj se je Monika odločila, ker si je želela pridobiti predvsem več znanja.
2: Kako reagirati, kako sam sebe umiriti, kako se v bistvu nekako razumeti otroka, poskusiti razumeti, kaj doživlja in da potem pač nekako čim bolj mirno vodiš skozi svoje, ne? Da ne tudi ti izgubiš živcev, da se ne vznemiriš in tako. Tudi pa za šolske stvari, kaj bojo razne stvari prišle, se vsi vemo, se vsi spomnimo, ko smo bili otroci, kaj se nam je dogajalo čez šolo, pa da se malo pripraviš na kakje take pogovore, težje in tako. Ne. Zdaj, ko so manjši, je še mogoče malo lažje, ne. Potem pa vedno več stvari pride ne, z leti. To se mi pa zdi, da so izziv, tako te mobiteli, ne, vse je že dostopno, vse posod. In mislim, da rabimo veliko več se pogovarjati z otroci, kot so se z nami, ne, ker pač in nevarnosti so vse posod in se je treba malo pripraviti na take pogovore.
3: Starši ste bili skupaj, morda o čem ste se pogovarjali?
2: Različni starši smo bili, se pravi, z različno starimi otroci. Mislim, da najmlajša je imela to od 2 leti pa tam do najstniških let, tako da je bilo res zanimivo, ko smo imeli pač različne tematike so se pojavljale, ne, od, ampak v stvari enake, ne, recimo, da otroci ne poslušajo naših navodil, da ne izpolnjujejo naših navodil, ne, vse v stvari imamo vsi isto, želimo, da nas pač upoštevajo, poslušajo in tako.
3: Cilj je pa pravzaprav ustvariti kakovosten odnos z otrokom.
2: Tako, ja, tak, da ti bo otrok lahko zaupal, da bo lahko prišel do tebe, da se lahko pogovori s tabo, ne, da ima neko oporo v staršu. Meni je bilo ful stvari zanimivih, res. Tako od tega, kako, pač, da je res najbolj važno, da zase poskrbiš. Ne. Če si ti ok, da se boš ti znal zadihati, umiriti, stopiti korak nazaj, bo tudi otroci videli to, se naučili in tako apelali tudi oni naprej. Ne. Mi smo se dobivali vsak teden, se pravi, ob četrtkih, 2 urci. Bilo je pa tako, v bistvu je program tako zasnovan, da je vsakič neka domača naloga, ne, ki jo dobiš, potem pa prva stvar, ko prideš spet naslednjič, potem se malo podebatiraš skupina o tem, tako da slišiš druge starše, kako reagirajo na kakšno stvar. Svetovalki ful dobro tudi to vodita, nam povesta malo, poskusita malo spodbuditi razmišljanje, kaj bi lahko drugače, tako, ta način.
1: Vlagaj v igro je mednarodni pristop oblikovan za starše in skrbnike otrok, ki želijo okrepiti svoje starševske veščine ter se samozavestneje soočati z vsakodnevnimi vzgojnimi izzivi. Pri nas ga že nekaj let izvajajo tudi v drugih ustanovah, pravi Katja Križaj, strokovna sodelavka svetovalnega centra Istre, kjer so bile prve izkušnje pogovorov starši in izmenjave izkušenj med njimi zelo pozitivne.
4: Cilj programa je v bistvu opolnomočiti starše pri starševskih veščinah, in predati neko znanje in potem podporo, da te veščine tudi preizkusijo v domačem okolju. Cilj je v bistvu, da z otrokom vzpostavijo nek kvaliteten, prijazen odnos, da se opolnomočijo pri postavljanju nekih spoštljivih, jasnih in predvidljivih mej in da v bistvu preko interakcij, da v bistvu spodbujajo kognitivni, socialni in čustveni razvoj pri otroku.
3: Kako ste zbrali starše, kakšno je bilo tudi zanimanje za to prvo skupino?
4: Zanimanje je v resnici kar veliko. Starše smo zbrali deloma preko naših individualnih obravnav v centru, ki so bliže tako ali drugače napoteni k nam, ali pa preko programa Invest in Play.
3: Kaj pa pomeni kakovosten odnos?
4: Biti prisoten tu in zdaj kot starš, biti umirjen, biti zreguliran, po domače povedano. Starosti so bile različne, najmlajši oziroma najmlajša deklica je imela 2 leti, najstarejši fant pa tam že okoli 13 let. V osnovi gre pa za enak način vzpostavljanja odnosa, samo dinamika je malo drugačna oziroma teme, ki jih obravnavajo starši z otrokom, so malo drugačne. Pri 2 letih zlagajo skupaj kocke in se o tem pogovarjajo in je otrok oziroma starš prisoten ob igri. Pri 13 letih pa je lahko en način komunikacije tudi vzpostavljanje odnosa pri domači nalogi.
1: Starši so se za program odločili iz različnih razlogov.
4: Nekateri starši so prihajali na način poznanje oziroma kot priprava na težave oziroma vedenjska odstopanja ali izzive, ki se bodo mogoče pojavili nekoč v prihodnosti. Nekateri so pa prišli po konkretne napotke, kaj narediti v tisti dotični situaciji, se pravi, ko je že neko vedensko odstopanje oziroma izzivi, ko so že prisotni. Tako, malo preventivno, pa tudi kurativno oziroma na način, da vzpostavljajo neko rutino ali pa predvidljive meje, tudi ko je že vedensko odstopanje že prisotno.
1: In kaj običajno svetuje staršem, da bi bolje razumeli svoje otroke?
4: Predvsem na to, da v bistvu opazujejo svojega otroka, ne samo opazujejo tisto, kar otrok počne narobe ali pa slabo, ampak da opazijo predvsem tiste stvari, v katerih je otrok izredno dober, učinkovit. Da ni v bistvu v ospredju neko grajanje in neko opisovanje neprimernega vedenja, ampak da se opazi tisto vedenje, ki si ga v bodoče še želimo, se pravi tisto dobro, sodelovalno, spoštljivo.
1: Kako in če pa se danes spreminjajo izzivi staršev?
4: Malo vpliva tempo življenja, definitivno. Malo vpliva tudi individualnost pri vzgoji, ki je čedalje večja. Se pravi, starši se ne obračajo več na sosede, na prijatelje, na družinske prijatelje, ampak se ta vzgoja dogaja bolj znotraj same celice družine, kar je v bistvu težje, bolj zahtevno.
3: S programom nadaljujete tudi potem jeseni?
4: Tako je, s programom v bistvu nadaljujemo jeseni. Jeseni bo program izveden v Sežani oziroma na Krasu. Naslednjič bo v Kopru pa pomladi 2027.
1: Poletje in čas šolskih počitnic je pravšnji za krepitev odnosov med starši in otroci ali mladostniki, še dodaja Katja Križaj.
4: Predvsem s prisotnostjo, tisto tu in zdaj prisotnost, neka čuječa prisotnost, ne samo letanje po pravkih in ne samo brezglavo letanje po plaži, ampak opazujeta kamenčke, iščeta različne kamenčke v morju. Tudi pri najstnikih je v bistvu ta odnos oziroma ta čuječnost oziroma prisotnost starša zelo pomembna, deluje kot neka podlaga za potem varno in zdravo odraščanje naprej.
1: Kot poudarjajo v svetovalnem centru Istre, so počitnice edinstvena priložnost, ko otrok lahko vadi življenje samo. Zato so razvili poletne misije, zbirko 60 lahkotnih, a premišljenih izzivov, razporejenih čez celotno poletje, ki jih lahko najdete na njihovi spletni strani. Niso domača naloga, temveč kot pravijo, predvsem vabilo otroku in družini skupaj, da poletje postane čas rasti. Radio Koper.

Čeprav je Marko Tolja sedaj le prepeval skladbo Za kraj še ni konec ponedeljkovega dopoldneva in pol, pred koncem seveda še poročila pa še kakšna zanimivost, za piko na i pa seveda opoldnevnik ob 12.30. No, sedaj le pa informacija o tem, da je Whitney Houston dobila svojo Barbie. Ameriško pevko so torej počastili z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje Mattel poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Whitney Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Moram priznati, da sem na svetovnem spletu poiskala fotografijo te Barbie in ja, moram potrditi, da ji je kar podobna. Barbie Whitney je oblečena v oprijeto roza obleko, ta se konča nad koleni, nosi pisane uhane, obuta je v belo-modre čevlje z visoko peto, celoto dopolnjujejo dolgi kodrasti lasje s frufrujem v slogu 80-ih let. Podjetje je pevko z Barbie počastilo ob bližajoči se 40. obletnici izida omenjene skladbe leta 1987 in seveda ob obletnici pevkinega rojstva, ki smo jo 80 in seveda ob obletnici pevkinega rojstva, ki smo jo obletnico obeležili.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Požar med Tržičem in Štibansko papirnico še ni dokončno pogašen. Preteklo noč so pogorišče nadzorovali prostovoljni gasilci oziroma prostovoljci civilne zaščite. Danes pa naj bi nadaljevali gašenje s pomočjo helikopterjev, poroča Primorski dnevnik. Pristojne službe so tudi spet zaprosile za pomoč letala Canadair, ki se je že včeraj spopadalo z zublji pri Tržičem. Policisti so včeraj iz pogorišča odstranili neeksplodirano bombo. Občina Ajdovščina bo jeseni pripravila nov razpis za prodajo parcel, na katerih bo zrasel največji gospodarsko-razvojni projekt na njenem območju. Gre za kompleks Biotehnopolis, znanstveno-tehnološko središče, ki bo zraslo na 18 hektarjih površine severno od Ajdovskega letališča. Tako zasebni subjekti kot občina lahko konec tega leta oziroma v začetku prihodnjega pričnejo z graditvijo. Župan Tadej Beočanin.
2: Na območju Biotehnopolisa smo dva sklopa zemljišč že odprodali. V jeseni bomo odprodajali tretji sklop zemljišč, torej spet za subjekte, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije.
1: Družba Alpacem Cement načrtuje 30 milijonov evrov vredno naložbo v napredne sisteme za zmanjšanje izpustov v zrak, s katero bodo, kot pravijo, cementarno v Anhovem uvrstili med okoljsko najučinkovitejše v Evropi. Kot so pojasnili, so pravnomočno gradbeno dovoljenje že pridobili. Čakajo še na okoljevarstveno dovoljenje. Vročinski dnevi številne zadržujejo v senci ali za štirimi stenami, marsikdo pa ta čas izkoristi za dobro knjigo. Katere so letos največje poletne uspešnice, po katerih avtorjih bralci najraje posegajo in katere knjige ostanejo z nami za vse življenje? V Goriški knjižnici Franceta Bevka, ki že dolgo ni več le prostor za izposojo knjig, ampak tudi prostor srečevanj in druženja. Knjižničarka Lara Konjedic.
3: Med kriminalkami recimo imamo letos po mojem zmagovalko to Frido McFadden, ker je izposojena neprestano in jo berijo res od najstnikov do starejših. Med našimi seveda vodi kot ponavadi Tadej Golob letos z Breznom.
1: Na svetovnem mladinskem prvenstvu v atletiki je v teku na 800 metrov odlično nastopil Benjamin Lakošeljac. S časom 1.46.81 je izolano osvojil četrto mesto. Za medaljo je bil za 56 stotink prekratek. Zmagal je Maročan Imad Bačujda. Kakšno vreme se obeta, bo povedal meteorolog Timotej Kozelj.
4: Sončno in vroče, trenutno še precej jasno po državi, čez dan pa bodo nad hribi nastalo nekaj kopaste oblačnosti in popoldne, če menim primorski konec, če bo kaj popoldne, bo to na Bovškem, drugod pa na Primorskem pa bolj malo verjetno, oziroma vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade bi lahko še kakšna kratkotrajna nevihta ali ploha nastala.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 27, Idrija in Ilirska Bistrica 29, Park Škocjanske jame in Izola 30, v Biljah pa 33 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber Komanda v smeri proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru, na razcepu Kozarije iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice v smeri proti Kopru in na glavnih cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan in Rauber Komanda Postojna. Ura je 11 in 34 minut.
0: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

Just Stone, ravno kar v etru Radia Koper, Julija pa je nastopila na Ptuju. Če ste bili tam, vedite, da vam zavidamo. No, sedaj pa gremo še malce na Hrvaško, zato ker je Slovenska tiskovna agencija objavila vest, da se bosta pri naših južnih sosedih z jutrišnjim dnem pocenila bencin in dizelsko gorivo. To je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo tako treba odšteti 1,56 evra oziroma 6 centov manj kot minula dva tedna. Dizel pa se bo pocenil za 4 cente na 1,71 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. No, pocenitev se napoveduje tudi pri nas, na uradne informacije pa še čakamo.

Samo še 5 minut nas loči do poldneva. Danes ob 10:00 ste na našem valu slišali vse o letošnjem sončevem mrku. No, sedaj pa dodajam, da bomo to sredo poleg omenjenega sončevega mrka lahko opazovali tudi vrhunec Perzeidov. Avgust namreč tudi letos prinaša enega najbolj priljubljenih meteorskih rojev in če bo vreme jasno, za kar je letos zelo velika verjetnost, bomo lahko torej v prihodnjih nočeh uživali v številnih svetlih utrinkih. Najboljši pogoji za opazovanje pa nas čakajo v noči z 12. na 13. avgust. Letošnji Perzeidi bodo še posebej zanimivi, saj bo vrhunec nastopil ob mlaju, zato mesečina ne bo osvetljevala neba, torej ne bo motila opazovanja šibkejših utrinkov. To torej pomeni precej temnejše nebo in boljše pogoje, predvsem na območjih z malo svetlobnega onesnaženja. V ugodnih razmerah lahko na temnejšem podeželskem nebu v času največje aktivnosti, tako pričakujemo, približno 30 do 50 Perzeidov na uro, teoretična zenitna urna frekvenca pa je celo okoli 100 meteorjev na uro. No, dejanska številka je sicer odvisna od številnih drugih dejavnikov, kot so lokacija, vreme, svetlobno onesnaženje, pa tudi od tega, kako visoko je radiant nad obzorjem. In še napotek, kdaj in kako jih opazovati. Zato ne potrebujete teleskopa ali druge posebne opreme. Najbolje je, da se odpravite čim dlje od mestnih luči, kjer je nebo čim temnejše. Potem se morate udobno namestiti, pogled pa usmerite v čim večji del neba, nato pa pustite očem nekaj časa, da se privadijo na temo. Najprimernejši čas je po polnoči oziroma proti jutru, ko je aktivnost običajno večja. Pri opazovanju je bolje uporabljati čim manj svetlobe, saj svetu zaslon telefona pokvari prilagoditev oči na temo. Če želite utrinke fotografirati, pa lahko fotoaparat postavite na stativ in uporabite daljšo osvetlitev ter širokokotni objektiv. Vsekakor srečno, pa seveda čim manj zaspanosti.

0: 4 minute čez 12 je Primož Čepar, je tisti, ki ga že kar nekaj ur opazujem čez steklo, je namreč v sosednjem studiu, kjer že od jutranjih ur pripravlja prav vsa poročila, ki ste jih slišali danes, torej je na tekočem z dogajanjem doma in po svetu. Primož, pozdravljen.
1: Ja, pozdravljena, Anita. Torej, bom kar povedal, ne, poleti osvetlimo različne dogodke z različnih zornih kotov, no in danes je na vrsti osamljenost, Svetovna zdravstvena organizacija jo obravnava kot grožnjo javnemu zdravju, no in poleti osamljenost pride še bolj do izraza, več torej v poldnevniku, ker bomo poročali tudi o tem, da 3 mesece pred lokalnimi volitvami naloge in pristojnosti Svete krajevne skupnosti Hrvatini prevzema občina Koper. Kaj to pomeni, boste lahko slišali torej v naši osrednji informativni oddaji. Letošnjo poletno sezono v kanalu ob Soči krojijo visoke temperature, no in kljub bogatemu avgustovskemu programu dogodkov pa domačini opozarjajo na vse skromnejšo gostinsko ponudbo. Podrobneje že čez nekaj minut, ko bomo v športnem delu oddaje poročali tudi o tem, da se je začelo evropsko prvenstvo v atletiki. Letošnje poletje je zelo bogato z uspehi slovenskih športnic in športnikov in najbrž se tudi iz Birminghama lahko nadejamo pozitivnih in dobrih športnih novic.
0: Torej, vabljeni, da prisluhnete v poldnevniku ob 12.30 in verjemite, če boste z nami, zagotovo ne boste osamljeni.

Gremo na ceste. Zaradi prometne nesreče na cesti Dragonja Šmarje Koper promet poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Nastajajo zastoji v obe smeri.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Zmaji čez nebo, stroji pa bodo kmalo zabrnili v Kopru. Mestna občina Koper bo namreč v naslednjih dneh sanirala poškodovano vozišče krožnega križišča v Olmu na stičišču Tomšičeve ulice, ceste na Markovec in ulice Istrskega odreda. Od jutri, torej od torka 11. augusta do petka 14. augusta, bo tako promet po cesti na Markovec potekal izmenično enosmerno, med tem, ko bosta priključka v smeri ulice Istrskega odreda in Tomšičeve ulice zaprta. Obvoz bo možen po drugih cestah skozi Olmo, Prisoje in Semedelo. V času trajanja del bodo seveda veljale tudi določene spremembe avtobusnega mestnega prometa, zato na občini potnike prosijo za strpnost in razumevanje. Obenem pa tudi priporočajo vsem skupaj, da se na pot odpravimo prej. In s to napovedjo in napotkom se zaključuje prvi dopoldan in pol tem tednu, ura je namreč že skoraj 20 čez poldne. Hvala, če ste nas izbrali, sledi opoldnevnik, ob 13. pa vas bo pozdravila Mateja Grebenjak. Anita Urbančič pa vam želim prijetno nadaljevanje tega ponedeljka.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Poleti izpostavljamo različne teme, značilne za ta letni čas. Ena temnejših plati je osamljenost. Strokovnjaki govorijo kar o epidemiji osamljenosti. Se s tem problemom soočamo tudi v Sloveniji. Olivera Stanojevič-Jerković z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da gre za resen alarm.
2: Bi lahko govorili o epidemiji, ker gre za en porast oziroma za en potencialno javnozdravstveni izziv, ki bo še naraščal.
1: Več takoj po drugih podarkih oddaje.
3: 3 mesece pred lokalnimi volitvami je naloge in pristojnosti sveta krajevne skupnosti Hrvatini prevzela občina Koper. Obubožana gostinska ponudba kvari turistično podobo na Kanalskem. Začelo se je evropsko prvenstvo v atletiki in še vreme sončno in vroče bo. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Svetovna zdravstvena organizacija že nekaj časa opozarja na tiho epidemijo, ki ne izbira in močno prizadene predvsem starejše. To je osamljenost, ki ne izzove le slabega počutja posameznika, ampak ima posledice za vso družbo. Dokazano vpliva na zdravje in lahko skrajša življenje. Poleti, ko se mesta izpraznijo in družine odidejo na dopuste, je problem še hujši. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Svetovna zdravstvena organizacija osamljenost obravnava kot grožnjo javnemu zdravju, saj prizadene vsakega 6. človeka na svetu. Strokovnjaki govorijo kar o epidemiji osamljenosti. Se s tem problemom soočamo tudi v Sloveniji. Olivera Stanojevič-Jerković z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da gre za resen alarm.
2: Bi lahko govorili o epidemiji, ker gre za en porast oziroma za en potencialno javnozdravstveni izziv, ki bo še naraščal.
4: Starejši osamljenost pogosto skrivajo, saj jo spremljata občutka manjvrednosti in sramu, kar pa je precejšnja ovira pri iskanju pomoči. Na NIJZ-ju zato ocenjujejo, da je osamljenosti v resnici več, kot kažejo uradne številke.
2: Priznanje občutkov osamljenosti se pogosto razume tudi kot kritika lastne družine oziroma otrok in se o njej ne govori.
4: Vse bolj se krepi zavedanje, da osamljenost ni le čustvena stiska posameznikov, ampak resno zdravstveno stanje, ki dokazano skrajšuje življenje in uničuje zdravje.
2: Da je to tveganje praktično enako tistemu, ki ga povzroča kajenje 15 cigaret na dan in da je večje od tveganja debelosti, škodljivega pitja alkohola in telesne neaktivnosti na zdravje.
4: Za preprečevanje osamljenosti so sicer najučinkovitejše, najpreprostejše stvari. Včasih je dovolj že kratek telefonski klic ali pogovor.
2: Lepa beseda oziroma prava beseda v pravem času.
4: Torej rešitev pogosto ni zapletena, včasih je dovolj, da nekoga pokličemo, ga obiščemo ali mu preprosto namenimo nekaj svojega časa.
3: Požar med Tržičem in Štivansko papirnico še ni dokončno pogašen. Preteklo noč so pogorišče nadzorovali prostovoljni gasilci oziroma prostovoljci civilne zaščite. Danes pa naj bi nadaljevali gašenje s pomočjo helikopterjev, poroča Primorski dnevnik. Pristojne službe so tudi spet zaprosile za pomoč letala Canadair, ki se je že včeraj spopadalo z zubli pri Tržiču. Policisti so včeraj iz pogorišča odstranili neeksplodirano bombo. Včeraj zjutraj so openski gasilci pogasili požar ob Napoleonski cesti, pešpoti, ki povezuje openski obelisk z Vejno oziroma Prosekom. Gasilcem je uspelo omejiti pogorišče na približno 3000 kvadratnih metrov, preden bi se zubli približali brežini. Prihodi letal na letališče Catania na vzhodu Sicilije so začasno prekinjeni, potem ko je pepel od izbruha vulkana Etna zašel v zračni prostor letališča. Trenutna prekinitev velja do 13. ure. V primeru slabih vremenskih razmer pa jo bodo podaljšali. Najaktivnejši evropski vulkan s svojimi izbruhi pogosto ovira letalski promet na Siciliji. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na mesto Nižne Kamsk v ruski regiji Tatarstan je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih 12 ljudi, 39 je bilo ranjenih. Tarča napadov naj bi bila tako industrijska kot civilna infrastruktura. V ruskem napadu na mesto Sumi na severu Ukrajine pa je bilo ranjenih 5 ljudi.
1: primorskim temam. Nedavno je odstopilo 8 od 11 članov sveta krajevne skupnosti Hrvatini. Upravljanje ožje skupnosti je do lokalnih volitev zato prevzela občinska uprava. Uradni razlog za množičen odstop svetnikov iz teku mandata so težke razmere za delovanje, zaradi katerih naj ne bi mogli uresničiti zastavljenih ciljev. To ni prvič, da so Hrvatini ostali brez samouprave. Podrobneje Barbara Kampus.
5: Že tretjič se je zgodilo, da je svet krajevne skupnosti Hrvatini postal neoperativen. Pravi razlog naj bi tokrat bil spor glede izvedbe valete v skoraj do konca obnovljenem kulturnem domu Hrvatini, je povedal koprski župan Aleš Bržan.
6: Ker so starši si želeli organizirati valeto, člani sveta krajevne skupnosti so želeli počakati, ker so prihajali dela k koncu. Mi kot občina pač nismo imeli zadržka za to, da bi se ta valeta izvedla, ampak očitno je bil to povod za to, da se člani so odločili za to, da svojim poslanstvom zaključijo.
5: Nihče od zdaj že nekdanjih članov sveta krajevne skupnosti domneve javno ni potrdil. Tudi nekdanji predsednik sveta, ki sicer ni odstopil, dogajanja ne želi komentirati. Občina je skladno statutom in poslovnikom prevzela vlogo krajevne skupnosti. Gre za plačevanje računov, vzdrževanje okolice in podobno. Težav s tekočimi obveznostmi ni, je pa lahko težavno načrtovanje prihodnih aktivnosti, tistih vključenih v občinski proračun, opozarja župan.
6: Ponovadi povabimo svet krajevne skupnosti ob začetku priprave proračuna, da poda svoje prioritete. Tokrat bomo te prioritete malo povzeli iz preteklih obdobij, malo pregledali tudi na terenu, kaj je potrebno umestiti v proračun. Veliko bolje pa je, ker svet krajevne skupnosti na koncu so tisti ljudje, ki živijo v tem kraju, ki vidijo težave, izzive, vse potrebe, ki so v določenem kraju, da to izpostavijo. Tokrat bomo pač to naredili sami.
5: Kar nekaj naložb je občina izvedla v tem mandatu na območju krajevne skupnosti Hrvatini. Od obnove cest do ureditve priključkov na javno kanalizacijo pridobila je gradbeno dovoljenje za dozidavo gasilskega doma. Do začetka novega šolskega leta bo med drugim urejena prometna ureditev pred šolo, prihodnje leto pa naj bi se v Hrvatinih začela graditev novega vrtca z italijanskim jezikom.
3: Letošnjo poletno sezono v kanalu ob Soči krojijo visoke temperature, čista, a ne preveč osvežujoča reka ter rast števila nočitev, predvsem tujih gostov. Na lokalnem zavodu za turizem opažajo največ Nemcev, Slovakov, Italijanov in Poljakov, ki pa večinoma ostajajo le dan ali dva. Kljub bogatemu avgustovskemu programu dogodkov pa domačini opozarjajo na vse skromnejšo gostinsko ponudbo. Več Walter Pregel.
7: Ob brenkanju in klepetu se ob svojem šotoru v kampu Korada kratkočasita nizozemski prijateljici Anne in Danče.
8: Uživam v razgledu na most, hiše in reko, predvsem v njenem šumenju. Vse je tako sproščeno in umirjeno.
9: In zato ostajeva tukaj veliko dlje, kot sva sprva nameravali. In nama je res zelo všeč občutek, kakor da tega kraja še nihče ni odkril.
7: Z obiskom kampa, ki je na vrhuncu sezone poln, je upraviteljica Larisa Pirih razumljivo zelo zadovoljna.
10: Veliko imamo seveda teh prehodnih gostov, tako da v bistvu se pol čez dan malo sprazni kamp, pa se pol spet napolni. Ko bi rekla, več opažamo družin z majhnimi otroci.
7: K živahnemu poletnemu utripu pripomore tudi kanalska mladina Primož Jeklin.
11: Tako kot vsako leto, oziroma mislim, da je zdaj že 12. leto postavljen bar terasca ob Soči na plaži pod gasilskim domom, kjer se zbira tudi vedno več turistov.
7: Skupno je na razpolago 300 ležišč. Samo letos je kanalska ponudba bogatejša za 8 novih nastanitev s 50 posteljami, poudarja Petra Rutar iz Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. In po čem turisti največ povprašujejo?
12: Po naravnih znamenitostih, adrenalinskih športih in seveda po gostinstvu, kar nam pač trenutno manjka. Situacija v kanalu ni rožnata glede tega.
7: Zato lokalni turistični delavci upajo, da bo do prihodnje sezone bolje.
0: Šport.
1: Edini primorski nogometni prvoligaš Koper je izgubil Maribor, Štajerci so bili boljši z 2-0. Po nepopolnih 4 krogih je lestvica zelo strnjena. Koperčani bodo nedeljo gostili ljubljanski Bravo. V uvodnem krogu drugoligaškega prvenstva so zmage zabeležili Dekanski Jadran, Sežanski Tabor in Bilje. Med primorskimi klubi je izgubilo samo Ajdovsko Primorje. Uvodni dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bodo danes nastopili 4 slovenski tekmovalci. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku z letošnjim osebnim rekordom 14.50. Namiznoteniški igralec Deni Kožul se je prebil na glavni turnir VTT v švedskem Malmeju. V tretjem krogu kvalifikacije bil boljši od južnokorejca Parka Gyuhyuna s 3-0 v nizih. V prvem krogu glavnega turnirja se bo jutri pomeril z rojakom Darkom Jorgičem.
3: Opodnevnik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Davor in Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 33 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 39%, ne bo pretežno jasno, piha severozahodnik od 2 do 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 26 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Postojna in Ljubljana 30, Koper 31, Nova Gorica pa 34 stopinj. Zaradi prometne nesreče poteka promet na cesti Dragonja-Šmarje izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na razcepu Kozarje iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice proti Kopru, ter na glavnih cestah Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri, Lucija-Strunjan in Ravbar-Komanda-Postojna. In še opozorilo, zaradi izrednega prevoza bo danes po noči med 22. in 2. uro in 30 minut oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana mejni prehod Obrežje. Ure 12 in 42 minut.

O smrtnici. V 86. letu je umrla Mileva Manojlović iz Kopra. Umrla je Mileva Manojlović iz Kopra. Pogreb bo jutri v torek ob 11. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 76. letu je umrl Oskar Masten iz Orehovelj 35. Umrl je Oskar Masten iz Orehovelj. Pogreb bo v sredo ob 18. uri na pokopališču v Orehovljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji domači cerkvi. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva William Julian.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Radio Koper. Primorski radio.
1: Dobar dan, 10. avgust je danes, ura kaže 13. uro, mi smo pripravljeni na popodansko druženje in potovanje med primorskimi zgodbami in izbrano glasbo. Najlažje je danes tistim, ki so začeli letni dopust, s cmokom v grlu pa so v službi tisti, ki so se z dopusta vrnili. Točno to pravijo člani skupine Tabu.

Danes nismo na dopustu, Katja Munih, Goran Gregorič, Boštjan Simčič in Mateja Grbenjak, vsak na svojem mestu, s svojimi nalogami in skupno željo oblikovati popodanski program tak, da boste radi z nami. Dobrodošli na valu Primorskega radija.

Letošnji letnik, Vatra in skladba Razglednica. Že v tej prvi uri bomo obiskali Sečoveljske soline. V dobrem mesecu, ko se je na solnih poljih začela letošnja sezona, so pobrali okrog 500 ton soli. Tam je bila Tjaša Lotrič, oddaja Morje in mi pa bo na sporedu ob 13.30.

Nasmejani vozniki avtodomov na poti proti morju, v obratni smeri pa glave polne novih zgodb. Kakšno je stanje na cestah? Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani. Do zastojev prihaja tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri in Izola, Strunjan. Srečno pot, temu lahko dodamo še obvestilo, da bo zaradi izrednega prevoza danes po noči med 22. in 2. uro in 30 minut oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: To je Radio Koper, vsak čas bo ura 13:30. V Sečoveljskih solinah še danes morje, sonce in veter prepletajo stoletno tradicijo pridobivanja soli. V dobrem mesecu, ko se je na solnih poljih začela letošnja sezona, so pobrali okrog 500 ton soli. Na količino, kot tudi na kakovost pridelka vplivajo ugodni vremenski pogoji in seveda vztrajno delo solinark in solinarjev, ki jih je v tokratni oddaji Morje in mi obiskala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: Tako zveni pobiranje soli v teperinih, lesenih ploščatih obuvalih in z gaverom, s katerim solinari strgajo in grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnega polja. V sečoveljskih solinah so solinarke in solinari na delu že od ranega jutra, predvsem v teh dneh visokih temperatur. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
1: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen, že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ker so imeli šune lesene samokolnice in takole. V otroštvu smo preživeli tlele in kar je še najbolj, si na svežem zraku, delaš koliko lahko, pa si vzameš počitek, naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
0: Kakšni so obeti za letošnjo sezono?
1: Upamo, da čim boljši. Sicer moj pjacal je bolj taki, bolj suh, ne? Ma je tole je na shujševalni kuri.
0: Katero sezono morda se še najbolj spomnite v teh 13 letih?
1: O, ta prva sezona. Samo takrat sem imel 14. Soli je bilo ogromno, samo notri so bile neke pikice. In takrat je tudi, koliko je ne 10 dni, je pihala burja, ne? In si pobral bazen, si šel v drugega, ko si pogledal v tiste prvi bazen, če ne bi bili kupi narejeni, bi bilo tisto, da sploh nisi pobiral. Ne? Tako da tudi vzdrževalci in teli, ki so vozili tole sol, so komaj utegnili za tole voziti, pa še kakšno soboto, nedeljo so morali prispevati.
0: Nekoliko naprej, po poti med že nabranimi in shranjenimi kupi letošnje soli, je na delu tudi študent Kier Pislak.
2: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in sem lahko hvaležen svoji mami, da mi je našla to. Smo gledali, kako mi lahko šel delati med poletjem in seveda, ko sem slišal, da lahko pomagam na salinah, me je zanimalo. In naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov in sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Najprej bom rekel, da je zelo svobodno. Noben ti ne diha za vratom, nimaš ne vem kakšnih hudih pričakovanj. Seveda je določena količina soli, ki jo moraš pridelati, določene stvari, ki jih narediš vsak dan, ampak je bistveno bolj svobodno, kot pa če bi delal v kakšni restauraciji ali pa v trgovini. Seveda pa ni za vsakega zaradi te toplote, ne? To je ubijalsko. Preko prideš, še ni sonca in potem lahko opraviš svoje delo, brez da te opeče. Sam sem pridelal en kup soli in seveda kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
0: Lani so pobrali 800 ton soli. Leto se nadejajo večje količine, je povedal vodja pridelave soli Matjaž Lužnik. Letošnja sezona se je sicer začela konec junija.
3: Recimo tako je bilo precej vlažno, tudi kakšen dež nas je malo zmotil, ampak na srečo nič večjega, hujšega, tako da smo praktično neprekinjeno od že dober mesec. Ne.
0: In potem mesecu, kakšen je izkupiček?
3: Ja, bom rekel soliden. Ne. Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton, tako na oko. Nekaj že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej, ampak nikoli ne vemo.
0: Vsako sezono seveda krojijo vremenske razmere, kateri pa so za pridobivanje soli idealni pogoji.
3: Idealno je sončno, stabilno vreme, vetrovno, se pravi maestral, podnevi, ponoči burin. Temperature ne previsoke, ne preniske, seveda, to bi bilo idealno. Kakšna burja tudi kdaj pomaga, ne? Posuši malo zrak in takrat tam dela dosti dela. Fant je kar z belim gledajo takrat, ampak takrat tisti, ki zmore, takrat naredi še največ.
0: To jutro nekaj čez sedmo, že okrog 25 stopinj smo v tednu rekordnih temperatur. Kako se vi prilagajate delo takim temperaturam?
3: Predvsem pridejo solinari bolj zgodaj zjutraj in poskušajo narediti čim več težkega dela, takrat, ko je še približno hladno, sveže, tako da takrat se še da kaj narediti.
0: Kaj pa za same soline take visoke temperature? Kako na to vplivajo?
3: to je vsekakor novost tudi za nas, kako se obnaša, ker mi delamo na petoli. Po moje, to lahko samo moja ocena, ne vpliva ravno najboljše na petolo samo, na kateri pridobivamo sol. Letos je malce slabše pripravljena, lih mogoče zaradi visokih temperatur. Ne morem pa to definitivno reči, to bi bile potrebne raziskave, bolj poglobljene.
0: Koliko solinarjev dela to sezono?
3: 13 solinarjev zaposlenih, redno zaposlenih, potem imamo nekaj notranjih najemnikov, zunanji najemniki in študenti. Pomembna je pa vztrajnost, bolj kot sama moč, ne, recimo. Ne. Tukaj ni regeneracije, človek je utrujen, solinar je utrujen in potem moraš vseeno vstati in iti svoje delo narediti.
0: Skupno imate 26 solnih pol, so vsa letos aktivna?
3: Ja, trudimo se, da bi bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne. Tudi ti izkušeni solinarji se starajo, nekateri so že pred upokojitvijo, tako da rabimo mlade. Ampak je zelo težko dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni se žrtvovati celo poletje.
0: Šele ko morje postane slanica in doseže ustrezno koncentracijo, se ta usmeri proti kristalizacijskim poljem, kjer se na petoli začnejo izločati prvi kristali soli. Petola je nekaj milimetrov debela naravna podlaga, ki je značilna za sečoveljske soline in ena največjih posebnosti tradicionalnega solinarstva. Ta ne temelji samo na soncu in vetru, temveč predvsem na natančnem upravljanju vodnih režimov. Pot skozi soline ni naključna, vsaka zapornica, vsak bazen ima svojo nalogo, se je omogoča, da voda prehaja skozi posamezne stopnje, s tem pa se spreminjajo njene lastnosti. Zato je upravljanje vodnega režima v solinah tudi neprestano prilagajanje naravnim razmeram, kar zahteva izkušnje in dobro poznavanje celotnega sistema. Še pred sezono je pomembna priprava solnih pol.
3: Ja, mi v bistvu začnemo pripravo že takoj po končani sezoni. Ne? Najprej raztopimo to sadro z te sezone in potem začnemo sanacijo kavidinov, taciranje pravimo, tudi premaze delamo, pač čistimo sproti in jesen, ko se jesen konča, nekako ko to zaključimo, to delo začnemo z vzdrževanjem, lesene obloge, kakšne zapornice menjamo, kaj podobnega. Dela je celo leto, ne. In spomladi začenjamo z pripravo očiščenjem, ponovno sanacijo, če je potrebno, in spomladi aprila nekje izvedemo konciranje, to je premaz z morskim blatom preko kavidinov, ki daje v bistvu hrano tem mikroorganizmom, ki so v petoli, ki v bistvu potem to petolo povežejo in naredijo dovolj čvrsto za pobiranje soli. In čisto zadnja faza pred sezono je v bistvu sedriranje, pravimo, v bistvu izločamo iz morske vode po določenem postopku karbonate in sulfate, ki utrdijo petolo in naredijo in je potem pripravljena za pobiranje naše soli, lepe, bele, čiste.
0: Kje, na katerem koncu se ponavadi začnejo kopičiti prvi kupčki tukaj?
3: Ja, na kavidinih, pravi, pri najbolj izkušenih solinarjih, ampak mora biti cel proces, to ni samo, da nekdo lahko dela sam sol tukaj, ali smo vsi v tem, ali nekateri pač kakšen dan, razlike je, ne. Večinoma pa delamo kot ekipa. Ne.
0: Tudi Matjaž Lužnik je že pred desetletji vzljubil solinarstvo.
3: Ne vem, jaz sem dokaj pozno v življenju prišel sam, se pravi, sem pa več kot 20 let delal tukaj kot solinar. Ne vem, ti zleze pod kožo, meni to delo všeč. Solinar dela zunaj, vidiš rezultat svojega dela na kupu, ki ga polniš.
0: Še morda, dokdaj približno traja sezona za solinarje? Lani ste jo zaključili nekoliko prej?
3: Ja, lani smo že sredi avgusta zaključili, letos upamo, da bo tam vsaj do srede septembra. Seveda smo odvisni od vremena.
0: Morje in mi. Thank you.

To so se spraševali člani zasedbe Jet Black Diamonds, še dobri 2 minuti in bo ura 14. Američani danes obeležujejo poseben dan, dan za lenarjenje. No, se kdaj pride tak dan, ko nimaš ničesar za počet in cel dan za to? Zdaj, če si v službi, je zgodba drugačna. Upam, da ste dobro, kjerkoli že ste. Vročina še ni rekla zadnje. Tudi vročinski val, ki nas je zajel v preteklih dneh, ni bil zadnji, tako napovedujo vremenoslovci. Danes pa beremo, da se bila juni in juli najtoplejša doslej v zahodni Evropi. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoka temperatura, sušne razmere in na žalost tudi požari. V zahodni Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija, za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija, 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Do zime je še 133 dni.

14 je in 8 minut, to je Radio Koper. Čudovito doživetje jutra po nočni nevihti, za pohvalo dogodka pa ni dovolj besed. Srčno, v jutranjem miru oaze premnogih vojakov v preteklosti. Globok poklon vsem izvajalcem in zahvalo vsem, ki so prispevali k izvedbi. To je en od komentarjev na naši Facebook strani pod posnetkom prenosa iz Javorce, kjer smo bili v soboto priča res izjemnemu koncertu ob sončnem vzhodu. Sedeli smo ob cerkvi Svetega Duha v Javorci in uživali ob glasbi koncerta Zora miru. Bil je en tistih koncertov, ko na koncu rečeš, jaz bi še.

0: Super, super. Zanimivo, tudi tako precej ljudi. Zadovoljen, prav? Res.
1: Super. To je bil pa tako močen dogodek, prav res neverjetno.
2: Odlično, lepo doživeto v tej naravi pristni, lepši ni moral biti.
3: Enkrat, neponovljivo, lepo, ambijent vse.
4: Tak koncert je unikaten, da ga ne dobiš posod. Tudi Ljubljan ga naveda, ki se dogaja tu.
5: Ja, ful dobro. Ja, ne vem, kaj je ambijent dober, pa band dober, pa super, no.
6: Super je, sam malo zgodaj je. Ja, v redu, res. Me je zanimalo, če je uspelo prepričati Renato, da pride. Sa besedila so res zelo dobro in Janja pa že prepoznam in sem slišal tudi novo besedilo.
7: Ma super je bilo, ambijent, kulisa, tako da se je splačalo ostati.
8: Kdaj je bilo treba ostati?
4: Ne, ni problema, mi smo bili ponočnjaki, ni problem za ostati.
2: Ob štirih.
1: To, štirih.
5: Bog, se ne vem, 4:15 mislim.
7: Ob štirih.
9: Tretji koncert iz niza petih koncertov ob sončnem vzhodu se je zgodil v soboto pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom. Naslednji pa bo že to soboto, ko vas bomo ob sončnem vzhodu z glasbo Marka Hatlaka prebudili na Tinjano, kjer se je zgodba jutranjih koncertov lani začela. Posnetke vseh pa najdete na naši spletni strani in v arhivu RTV 365.

0: Od polnoči nižje cene naftnih derivatov. Zaradi obnove križišča v Olmu zapore in obvozi.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči občutno znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,4 centa za liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov. Občutno se bo pocenilo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Mestna občina Koper bo v naslednjih dneh sanirala poškodovano vozišče krožnega križišča v Olmu. Od jutri do petka bo promet po cesti na Markovec potekal izmenično enosmerno, medtem ko bosta priključka zaprta. Obvoz bo urejen. V času trajanja del bodo veljale določene spremembe avtobusnega mestnega prometa. Tudi minuli konec tedna so bile ceste v slovenski Istri močno obremenjene. Policijska uprava Koper je na območju Malije obravnavala močno zgoščen promet, ki je nato tudi povsem zastal. Cesta je bila popolnoma blokirana zaradi več avtodomov in prikolic. Policija je obravnavala 4 tuje voznike, ki so kršili omejitve uporabe javne ceste namenjene lokalnemu prometu. Vsi so morali poravnati globo. Med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenijo se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil v soboto. Pri gašenju danes pomagajo helikopteri, zaprosili pa so tudi za letala za gašenje, je sporočil župan občine Devin Nabrežina Igor Gabrovec. Ekipe civilne zaščite spremljajo moč in smer vetra ter posamezne izbruhe ognja, ki bi se zaradi vetra lahko znova razširil. Zaradi nadaljevanja posredovanja gasilcev danes ostaja zaprta državna cesta. V 81. letu starosti je umrl slovenski mladinski pisatelj, založnik in kulturnik Slavko Pregl. Vodil je številne kulturne institucije in društva, med drugim je bil prvi direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, predsednik Društva slovenskih pisateljev, predsednik Društva Branila Značka in Društva slovenskih založnikov. Najbolj je bil poznan in priljubljen kot mladinski pisatelj, skupno je objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. Popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 28, Postojna 31, Trst 32, Koper, Ilirska Bistrica in Dolenje 33, Reka in Bilje pa 34 stopinj. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari do Dragomirja proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cesti Koper-Dragonja in Lucija-Izola. Ura pa je 14 in 33 minut.
2: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

нежну і срамежливу, сетно сиву, непогрешиву. Розе

0: Uroš Perić, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21.
1: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

pa stimo zdaj nepomembne reči. Življenje je lepško, kar se včasih zdi. Imet je treba le malo karjance, antade druhah.

0: An če ste kdaj žrtu, kajšne take pšade, lejte, tle so take peč novade. Ne on ste ga delat, kajšne drame, najslabiš je, če te ubeden v misu več ne vzame.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

še 10 minut in bo ura 15. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru, na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter na cestah Koper-Dragonja in Izola-Strunjan. Srečno na poti.

0: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: 15 in skoraj 16 minut. Vedno več gneče bo v prometu. Če ste na poti, pozor, na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji pa so med Uncem in Ravbarkom proti Kopru, ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, ter tudi na cestah Koper-Dragonja in Izola-Strunjan. Naj bo pot mirna, predvsem pa varna. Mi pa preverjamo vsebino naše osrednje popoldanske informativne oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih. V zahodni Evropi sta bila letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Ukrajina skuša Rusijo v končanje vojne prisiliti tudi z napadi na največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pad položaju med Združenimi državami in Iranom ni videti konca. Posledično na vidiku ni popolne sprostitve ladijskega prometa skozi Hormuško ožino. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj Slavko Pregl, avtor knjig Odprava zelenega zmaja in Genij v kratkih hlačah.
0: Več boste slišali, če boste z nami ob 15.30, takoj po dogodkih in odmevih vas pozdravi Mojca Klarič in povabi na sprehod po Primorski. Mateja Grbenjak, voščim, prijetno popovdne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Visoke temperature, sušne razmere in požari zaznamujejo letošnje poletje v Evropi. Na njenem zahodu sta bila junij in julij celo najtoplejša doslej. Vodnatost rek je nizka, preostanek vode v njih pa nadpovprečno topel. Reaktor krške nuklearke zato že od preteklega tedna obratuje

0: 80-odstotno močjo. Pomagajo si tudi s termoelektrarno Brestanica.
1: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje, ker v letošnjem letu smo imeli 112 zagonov naših plinskih blokov, približno 75% namenjenih za komercialne namene.
0: Pojasnjuje poslovni direktor Tomaž Kastelic v oddaji tudi o tem.
2: Razpis za subvencije za nakup električnih vozil se zaradi skorajšnje porabe sredstev končuje. Ruska civilna skladišča vse pogostejša tarča ukrajinskih sil. Umrl je mladinski pisatelj Slavko Pregl. Jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih padavin.
0: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. V zahodnji Evropi sta bila torej letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Kot je še sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus, je rekordna temperatura julija dosegla tudi svetovna morja. Od začetka leta je v celotni Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Gospodarske posledice ekstremnih podnebnih pojavov v Evropi bi lahko znašale okrog 180 milijard evrov. Več Sandra Krišelj.
3: Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotni kontinent pa je bil julij najtoplejši v zgodovini meritev. Vodostaji rek so rekordno nizki, kar je v več državah vplivalo na promet, kmetijstvo in energetsko varnost. Direktor Copernicusa Carlo Buontempo je pri tem opozoril, da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Svetovni oceani so po navedbah Copernicusa že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Poprečna globalna temperatura je julija znašala nekaj manj kot 21 stopinj. Satelitski posnetki, pridobljeni med 1. In 3. avgustom, kažejo izjemen upad vodostajev 4 največjih evropskih rek. Zaradi pomankanja vode so v Lombardiji in Piemontu v Italiji uvedli izmenično namakanje. Lastnik posestva Kaskina Rinalda Giuseppe Tagliabue pravi, da so morali zaradi hudega pomankanja vode pri proizvodnji riža sprejeti drastične odločitve. Tako bodo nekatere sorte opustili, pri drugih pa prilagodili način dela. Podobno vinarji v španski Kataloniji, kjer so leto začeli z najzgodnejšo trgatvijo doslej, 22. julija, saj je grozdje dozorelo več tednov prej. Direktor vinarne Rok Gramona je dejal, da so imeli nekateri delavci zdravstvene težave, saj so bile temperature od 35 do 45 stopinj Celzija. Zato bodo verjetno obirali večinoma samo po noči. Po ocenah nizozemske banke Triodos bi lahko podnebne motnje zmanjšale gospodarsko rast članic Unije za približno 1% BDP-ja oziroma okoli 180 milijard evrov.
0: Izredno vročim in sušnim razmeram smo že nekaj časa priča tudi pri nas. Po trenutnih napovedih bo vsaj še en teden ustrajalo suho in vroče vreme, brez opaznejših padavin, s tem pa tudi izredno nizki vodostaji rek. To pušča posledice na slovenski energetiki. Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo tretjino običajne elektrike. V omejenem obsegu deluje tudi krška nuklearka. V Geni zagotavljajo, da potrošniki kljub nizki proizvodni ne bodo imeli večjih težav. Suzana Vahtarič.
4: Hidrologija je slaba, jedrska peti dan ohranja obratovanje na 80-odstotni moči. Ker z obnovljivimi viri ne proizvajajo zadostne količine električne energije, si pomagajo s termoelektrarno Brestanica. Ta je prvi teden avgusta že uresničila letni plan proizvodnje energije in presegla načrtovanih 25 gigavatnih ur. Poslovni direktor termoelektrarne Brestanica Tomaž Kastelic.
1: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje, ker v letošnjem letu smo imeli 112 zagonov naših plinskih blokov, približno 75% namenjenih za komercialne namene.
4: TEP pomembno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema, zažene se v 12 minutah, zato obratuje, ko so potrebe najvišje pozno popodanskem in večernem času. V tej suši hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo le tretjino od poletnih mesecih običajnih do 25 MW moči čez cel dan. Direktor HESA Boštjan Pišotek.
5: Ta manjko zdaj nekako izravnavamo z soncem, seveda ne v isti količini, ampak je prednost hidroelektrarne Brežice v tem, da je sončna elektrarna priklopljena kot četrti agregat.
4: Pretoki Save so trenutno nad 40 kubičnimi metri na sekundo.
5: Če pademo recimo pod 30 kubičnih metrov na sekundo, potem v tem primeru bi se elektrarna ustavila in bi se pa pretok spuščal skozi prilivna polja.
4: V HES poudarjajo prednost akumulacij.
5: Pogodno vpliva kot zalogovnik vode, tako za namakanje kot za vzdrževanje podtalnice in pa pitne vode in na drugi strani tudi rezervoar za gašenje vode za požare.
4: Trenutne razmere na cene elektrike za končne potrošnike, tako gospodinstva kot podjetja, ki imajo urejen dolgoročni zakup, ne bodo vplivale, dodajajo v Genu.
2: Bencin se bo opolnoči pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Občutno se bo pocenilo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa na evro in nekaj več kot 35 centov. Vlada znova ni spreminjala trošarin, ki so v primeru dizelskega goriva že zdaj na najnižji mogoči ravni.
0: Pretresi na naftnih trgih in dražja fosilna goriva so tudi eden od dejavnikov, ki je pospešil prodajo električnih vozil v Sloveniji, bolj kot so poznavalci pričakovali. Pomemben dejavnik so tudi subvencije, zato je burne odzive naletela napoved pristojnega ministrstva, da se spomladi objavljeni razpis za subvencije zaradi skorajšnje porabe predvidenih sredstev končuje. V prvem polletju letos so razdelili skoraj 34 milijonov za nakup 4000 električnih vozil, 2600 električnih koles in 755 zasebnih polnilnic. Kaj bo s subvencijami v prihodnje, bo znano jeseni, pravijo na ministrstvu. Strokovnjak za mobilnost pa svari pred šoki na trgu. Opuščanje subvencij bi po njegovem moralo biti postopno in napovedano. Podrobneje Erika Štular.
6: Zaradi Trumpa cen nafte, subvencij in večje ponudbe cenejših in manjših električnih avtomobilov se je elektrifikacija odvila hitreje, kot smo pričakovali, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brgles.
7: Ker imamo v Sloveniji zelo, zelo veliko ponudbo kitajskih avtomobilskih znamk, je agresivnost prodaje pri električnih avtomobilov skupaj z subvencijami v zadnjih dveh letih pripeljala do tega, da je prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji zrasla tako silovito, da smo hitro prišli do evropskega povprečja.
6: Kljub temu je bila napoved o porabljenih sredstvih za subvencije po njegovem nekorektna.
7: Mislim, da je preuranjeno, mislim, da je popolnoma nepotrebno najavljati, da bojo ukinjene sredi poletja in sredi faz, ko ljudje intenzivno kupujejo električne avtomobile.
6: Državni sekretar za mobilnost Marko Dvornik pa je prepričan, da jeza kupcev ni upravičena.
8: Ti razpisi za subvencionirane vozil so vedno bili taki, da grejo po principu prvi pride, prvi melje, do poteka sredstva.
6: Letos je bilo prijav za 17% več kot lani, verjetno prav zaradi pričakovanj, da bo letošnji razpis zadnji, ocenjuje.
8: Želimo pomiriti vsaj tiste, ki so se prijavili kot fizične osebe, da vsi, ki so se prijavili, bodo zelo verjetno dobili subvencijo. Kar se tiče pravnih oseb, je pa ta verjetnost malo manjša, ampak ker že malce presega razpisana sredstva.
6: Andrej Brgles pričakuje, da se bodo kupci zdaj umaknili in čakali na jesensko odločitev vlade, prodajalci pa bodo skušali najti druge poti, ponujati popuste in podobno.
7: Ko bojo subvencije enkrat šle, bojo prav kitajski proizvajalci v bistveni prednosti. Evropski teže dosežejo ta manko, recimo za 7,000-7,500 evrov.
6: In državni sekretar Dvornik, sredstva podnebnega sklada resda še niso v celoti razporejena, vendar...
8: Če želimo nadaljevati z subvencijami za e-vozila, bi morala država najeti kredit za to, da posameznik kupi vozila. Ne? Kako pošteno se vam to zdi? Ne?
6: Ključna naloga države je po njegovem okrepiti javni promet.
2: Dogodki in odmevi.
0: Po ukrajinskem napadu z droni na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok, približno 40 je ranjenih. Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji po nekaj mesecih. V napadu je bila zadeta tudi velika naftna rafinerija, kjer je izbruhnil požar. Vse pogostejši so tudi požari v logističnih centrih največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Ti postajajo vse vidnejše gospodarstvo. gospodarska posledica ukrajinskih napadov globoko v ruskem zaledju. Od sredine julija je bilo napadenih približno 20 lokacij. Gre za ukrajinsko strategijo, s katero želijo Rusijo prisiliti v konec vojne, ki je utrdi, da podjetje sodeluje pri oskrbi ruske vojske. Wildberries in Kreml pa to zanikata. V napadih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. O gmotni škodi poroča več 10 000 podjetnikov, ki prek platforme prodajajo svoje izdelke. Iz Moskve Helena Ponudič.
9: V največjih požarih niso zagorela le skladišča, ampak zaloge tisočih podjetij. Proizvajalec čaja Mihail Bolderjo imel v elektro stalo skoraj vse zaloge za moskovsko regijo. Po napadu je dobil le del nadomestila. Prodajamo z izgubo, tako kot številni drugi prodajalci. Wildberries je izvedel le 2 izplačili 88 000 prodajalcem, 600 000 prodajalcev pa je prav tako prejel izplačila. Tudi mi smo bili vključeni v obi izplačili. Posledice se na to selijo po celotni logistični verigi. Manj blaga v skladiščih pomeni manj dostav, manj naročil in manj prihodkov za skoraj 100 000 prevzemnih mest Wildberries. Lastnik ene od moskovskih poslovalnic, Vasilij Klimov. Prodaja se v zadnjem mesecu zmanjšala za približno 50%, pravi. Ruski spletni velikan je prodajalcem začel izplačevati prostovoljna nadomestila, ponuja tudi odloge plačil in popuste, toda obseg škode ostaja velik. Toda za kupce posledice za zdaj niso povsod enake.
10: Vse prišlo.
9: Vse je prispelo pravočasno. Tudi po napadih sem še naprej naročala in vse prispe hitro. Tako ena od Moskovčank, spet druga. Pri dostavah že prihaja do zamud. Vlada razmere seveda spremlja, vendar dialog glede državne pomoči še poteka, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prek spletnih platform se v Rusiji namreč obrne za urednost, primerljivo z okoli 8,5% BDP-ja.
0: Sirske oblasti so sporočile, da so z Rusijo dosegli dogovor o uporabi 2 tamkajšnjih ruskih vojaških oporišč. Uradni Damask bo prevzel upravljanje civilnih objektov, vojaški objekti pa bodo preoblikovani v skupna centra za usposabljanje. Blaž Ermenc.
11: Letalsko oporišče Hmeymim in pomorska baza Tartus na zahodu Sirije sta dolga leta predstavljali glavni vojaški postojanki Rusije na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju. Po padcu režima predsednika Bašarja Lasada decembra 2024, ki mu je prav Rusija omogočila preživetje, je že kazalo, da bo ruska vojska morala zapustiti sirska tla. Sledila so pogajanja med Moskvo in novimi sirskimi oblastmi in po 18 mesecih pogovorov so sklenili memorandum o soglasju glede prihodnosti obeh oporišč. V skladu z njim bo Sirija prevzela upravljanje tamkajšnjih civilnih objektov, ključno s pomolom številka 4 v Tartusu ter pripadajočimi skladišči in objekti, ki naj bi jih postopoma vključili v sistem civilne uprave. Vojaški oporišči pa naj bi preoblikovali v skupna centra za usposabljanje. Prehod naj bi bil zaključen v 3 mesecih. V Moskvi sporazuma še niso komentirali, v Damasku pa so ga označili za najpomembnejši razvojni korak od začetka pogajanj ter poudarili, da odpira pot novemu poglavju v sirsko-ruskih odnosih. Kljub temu odnosi med Moskvo in Damaskom ostajajo zapleteni. Rusija še vedno nudi zatočišče Al-Asadu in njegovi družini. Vlada novega sirskega voditelja Ahmed al-Share, ki si kljub temu želi sodelovanja z Moskvo, že večkrat zaprosila za njegovo izročitev, pa tudi za izročitev drugih oseb, ki naj bi med sirsko državljansko vojno zagrešile vojne zločine. Za zdaj brez uspeha.
0: Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom trenutno mirujejo. Iran je predstavil pogoje, ki jih postavlja za njihovo nadaljevanje ter odprtje hormuške ožine. Da si sporočila izmenjavajo samo prek posrednikov, je med vrsticami nakazal tudi ameriški predsednik Donald Trump in omenil, da so pripravljeni čakati, Iran pa, da bo vse hujših gospodarskih škripcih. Matej Hrastar.
10: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja, vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. Odzvali so se tudi na podpis zavezništva med Saudsko Arabijo, Turčijo in Pakistanom. Ob dogodkih zadnjih let so države v regiji spoznale, da varnost ni nekaj, kar lahko kupiš od nepoštenih posrednikov, je izjavil govorec iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagheji in dodal, da regija ne potrebuje vpletanja od zunaj. Amerika pa je po njegovem mnenju razlog za pomankanje varnosti v tem delu sveta. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian. Iranski svet za nacionalno varnost pa je dobil novega sekretarja, na to mesto je imenovan 71-letni nekdani poveljnik revolucionarne garde Mohsen Rezaj. Zamenjal bo Mohameda Bakerja Zolkadra, ki je postal politični svetovalec vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja.
2: V kolumbijski prestolnici Bogota so zabeležili močan potres z magnitudo 6,6. Seizmografi so epicenter potresa določili v provinci Čoko na pacifiški obali. Po prvih odzivih je poškodovanih več ljudi, na stavbah pa je nastala precejšnja škoda. Po navedbah lokalnih virov je bilo sunke mogoče čutiti tudi na meji sosednjo Venezuelo, niso pa zabeležili nobenega opozorila pred cunami.
0: Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska oblečena v burkini oziroma kopalke skladne z islamsko vero morala zapustiti bazen. Po informacijah naših poslušalcev so jo k temu pozvali zaposleni, po drugi strani pa naj bi dovolili kopanje skupini moških v spodnjem perilu. Pri upravitelju kopališča smo preverili, kakšna pravila v povezavi s kopalnimi oblačili veljajo na Mariborskem otoku. Več Bratko Zavrnik.
12: Upravitelj kopališča Mariborski otok, občinsko podjetje Šport Maribor, o tem dogodku uradno ni bil obveščen. Ukrepajo pa zoper vse, pri katerih ugotovijo kršitve kopališkega reda, pravi predstavnik Tomi Prosnik.
13: Kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjeni kopanju na vodi. Se pravi, če si predstavljate neko čist navadne hlače, majice, karkoli pač ima oseba oblečeno, se lahko napije z vodo in dodatno obteži kopalca, kar pomeni, da je varnostno tveganje.
12: Pomemben je tudi higienski vidik. Kako pa je z verskimi in drugimi posebnimi kopalnimi oblačili?
13: Dovoljene so vse vrste kopalk. Ne gre se za to, kaj je tradicionalno ali kak razlog ima nekdo, da je oblečen. Ne? V bistvu tudi kopalna, rekel, daljša, večja oblačila, tudi pokrivala za lase se dobijo takšna, ki so kopalna. Se pravi, če so te, potem noben ne bo kompliciral kopalcem, v bistvu, da tega ne smejo uporabljati.
12: Nekatere kopalke pa zaradi svoje oblike na prvi pogled spominjajo tudi na spodnje perilo, a so ustrezne. To, da se nekdo želi kopati v najprimernih oblačilih, se sicer dogaja, a ne prav pogosto.
0: V 81. letu starosti je umrl pisatelj, založnik in kulturni delavec Slavko Pregl. Več Staša Grahek.
14: Rodil se je 9. septembra 1945 v Ljubljani. Pisati je začel kot gimnazijac, urejal je šolsko glasilo, že kmalu je humorne črtice, basni povesti in satire objavljal v revijah in časopisih. Diplomiral je na ekonomski fakulteti. Več kot 20 let je bil zaposlen pri založbi Mladinska knjiga. Pozneje je bil samostojni založnik in tudi samozaposlen v kulturi. Bil je eden najbolj znanih in branih slovenskih mladinskih pisateljev. Napisal je več kot 50 knjig za otroke in mladostnike, med njimi sta morda najbolj znani Odprava zelenega zmaja in Genij v kratkih hlačah, po katerih so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je predsednik Društva slovenskih založnikov, predsednik Društva Bralna značka, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Od leta 2009 do upokojitve leta 2012 je bil direktor Javne agencije za knjigo. Slavko Pregl je bil za svoje pisanje nagrajen z večernico in desetnico, prejel je Levstikovo, Župančičevo in Šventnerjevo nagrado, leta 2017 tudi red za zasluge za izjemen prispevek k slovenski kulturi in bralni kulturi mladih. Pogosto je sodeloval z Radijem Slovenija. Nazadnje je bil še to poletje član strokovne žirije za Arsovo lastovko, nagrado za izvirno kratko zgodbo.
0: Stara celina se tudi letošnje poletje sooča z vročinskimi valovi in sušo ter posledičnimi požari. Tisti, ki je med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenijo izbruhnil v soboto, je zdaj pod nadzorom, a se gasilci bojijo močnega vetra. V intervenciji sodelujejo helikopteri, zaprosili so tudi za pomoč letal za gašenje. Gasilci se s požari borijo tudi na Videmskem. V pregledu športnega dogajanja bomo v prihodnjih minutah govorili o začetku evropskih prvenstev v atletiki in plavanju ter košarki in hokeju. Z vami bodo kolegi iz športnega uredništva z Boštjanom Janežičem na čelu. Srečno!
15: Slovenske mladinke so v štafeti 4x400 metrov na svetovnem prvenstvu v Eugenu z novim državnim rekordom 3:32:26 za 14 stotink sekunde zaostale za kolajno in zasedle četrto mesto. Na evropskem članskem prvenstvu v Birminghamu pa je končan dopoldanski del uvodnega dne. Na startu sta bila tudi dva slovenska atleta in ena atletinja.
16: Slovenske nastope je odprl Jan Vukovič, ki si je tekmo v Birminghamu prislužil v zadnjem trenutku. V svoji skupini teka na 800 metrov je osvojil sedmo mesto in s časom 1:47:80 osvojil končno 25. mesto.
17: Ja, seveda mi je čas bilo otvoriti, dal sem vse od sebe. Pred samo tekmo sem se čutil zelo dobro, bil sem motiviran, da bom šel pogumno, da bom prijel tekače, kar sem tudi naredil. Potem pa je nekje tam, 400-450, preprosto noge mi je odrezalo, imel sem težke noge.
16: V teku na 400 metrov je Lovro Mesec Košir s časom 46:66 osvojil 21. mesto. Za jutrišnji polfinale, kjer je že Rok Ferlan, je bilo potrebno teči 46:06. Brez rezultata pa je v teku na 100 metrov ostala Zala Istenič, ki je zaradi lažje poškodbe na dopoldanskem treningu namenoma prehitro startala. V večernem delu bo v kvalifikacijah troskoka tekmovala Neja Filipič. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
15: V Parizu se je začelo evropsko prvenstvo v plavanju. Uvodni dan brez slovenskega nastopa. Neža Klančar je zaradi bolezni odpovedala današnjo in jutrišnjo tekmo. Preostala slovenska trojica prvenstvo začenja jutri. Več s prizorišča Nina Smole.
18: Žal se je zgodba zadnjega evropskega prvenstva v Beogradu pred dvema letoma ponovila. Najboljša slovenska plavalka zadnjih let je tik pred odhodom na tekmovanje zbolela, Neža Klančar pa misli in želje po vsaj petkovem nastopu na 50 metrov prosto še ni opustila, čeprav je viroza že pobrala precej moči. Jutri bi morala nastopiti še na 50 metrov delfin, danes pa na 100 metrov prosto, kjer je že v jutranjem pretekmovanju nizozemka Marit Stenbergen postavila nov rekord prvenstev. V večeru bodo podelili tri komplete medalj, poleg moške in ženske štafete na 4x200 metrov mešano, še najboljšim plavalcem na 400 metrov mešano. Za domačo reprezentanco bi moralo biti to prvo v nizu skoraj da zagotovljenih zlatih odličij, a je olimpijski prvak Leon Marchon zaradi okrevanja po poškodbi zmanjšal nabor disciplin, v katerih bo tekmoval. Trojica slovenskih reprezentantov Tina Čelik, Primošenica Pavletič in Sašo Boškan bo prvenstvo začela z jutrišnjim dopoldanskim pretekmovanjem.
15: Slovenska košarkarska reprezentanca začenja priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. V moštvu brez Luke Dončiča je nekaj povratnikov in novincev. Na zboru reprezentance je bil Marko Polak.
19: Slovenska reprezentanca se je v nepopolni zasedbi zbrala pred sedežem Košarkarske zveze in se odpravila na Roglo, kjer
12: kjer bo opravila prve treninge. Večina igralcev, med te spadata tudi povratnik v članski vrsti Aleksej Nikolič in izkušeni Klemen Prepelič, se bo moštvu pridružila prihodnji teden. Seznama 19 košarkarjev, ki ga je selektor Aleksander Sekulič objavil že prejšnji teden, sta zaradi obveznosti onkraj Atlantika odpadla Luka Ščuka in Lukas Bojovič. Novinec v članski vrsti je Lauro Faganel, ki je z reprezentanco do 20 let osvojil evropski naslov. V poklic med člane je zanj pomembna izkušnja.
19: Mislim, malo sem bil presenečen, nisem si nikoli mislil, ampak jaz bom samo z isto mentaliteto, kot sem šel v vsako tekmo pri U20 prvenstvu, šel tudi v te priprave s člansko reprezentacijo, tako da bomo videli.
12: Slovenija, ki jo prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, bo drugi del kvalifikacij začela 27. avgusta na gostovanju v Franciji. Tri dni pozneje bo v Tivoliju gostila Madžarsko.
15: S pripravami na novo sezono so začeli tudi hokejisti Olimpije. V prejšnji sezoni državni prvaki in polfinalisti regionalne lige so v priprave vstopili v nekoliko spremenjeni postavi z istim trenerjem in znova visokimi cilji. Prispevek Marka Pangrca.
20: Odhodov je bilo celo nekoliko več kot prihodov. Zeleno-beli dres bosta v novi sezoni oblekla tudi Žiga Jeglič in Jan Urbas. Izkušena igralca imata za seboj dolgo kariero v tujini, nazadnje v Nemčiji. Minimalne spremembe so na vratarskih pozicijah, v branilskih vrstah praktično nič več pa v napadalnih trojkah. Glavni trener Ben Cooper je poletne mesece preživel v britanski Kolumbiji, v svojo drugo sezono na klopi Olimpije pa se vrača z zavedanjem, da po polfinalni uvrstitvi v prejšnji, v tej sezoni ne bo nič lažje, nasprotno še težje. Še vedno so v ospredju želje in cilji povezani z uvrstitvijo v veliki finale, a še pred začetkom sezone je potrebno uigrati moštvo. Pripravljalnih tekem bo kar nekaj, pa tudi turnir v Bremenhafnu v Nemčiji. Večina posameznikov, ki je lani upozorila nase v klubskem in kasneje reprezentančnem dresu, pa bo tudi v tej sezoni drsalo na tivolskem ledu.
15: Še nogomet, Tamar Svetlin se z Poljske za 4 leta seli k francoskemu drugoligašu Saint-Étienne. Pozno popovdne bosta Mura in Radomlje zaključila četrti krog državnega prvenstva, v spredju petega pa bo sobotni večni derbi v Stožicah. Jutri bodo Celjani z golom za ostanka iz Erevana v povratni tekmi tretjega predkroga lige prvakov gostili Ararat.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo. Danes čez dan je velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Predor Karavanke je zaradi okvare tovornega vozila zaprt v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Raubar Komando proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja, mimo Brezovice proti Kopru. Na cesti Bohinjska Bistrica Bled je zaradi nesreče pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Gneča je tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Strunjan, Ljubljana Brezovica, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 16. ura.
21: Radio Koper. Primorski radio.
22: Lep popoldanski pozdrav vsem, ki ste na frekvencah Primorskega radia.

Še enkrat lep pozdrav, kmalu gremo na sprehod po Primorski. Za tehnično plat bo poskrbela Mateja Grebenjak, za glasbene zgodbe Armando Šturman, pred mikrofonom pa bom Mojca Klarič. Dobrodošli, to je Radio Koper, v ponedeljek popoldan.

0: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
3: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
4: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Ura je prava, da se odpravimo po Primorski, od Štrpona do Panapašo na Planino in Ponatis Pilona. To so kratki naslovi, ki že nakazujejo vsebine. Avtorice pa so Katja, Mariša in Mateja. Sigla, gremo.
1: Po Primorski.
0: Posoški kmetje poleti živino ženejo v planine, kjer se pase več kot 4 mesece, odvisno od vremena. Sirarstvo ima na severu Primorske zelo dolgo tradicijo. Na Bovškem izdelujejo ovčji sir, na Kobariškem in Tolminskem pa večinoma kravjega. V celotnem Posočju je živih še 12 planin. Na eni od njih, na planini Sleme, na dobrih 1448 metrih nadmorske višine, je te dni tudi Anka Lipošček Miklavič z družino. V Zatolminu jo je večer pred odhodom obiskala Mariša Bizjak.
2: Koliko krav se sicer letos pase na planinah Medrje in Sleme, s katerimi pravzaprav upravljate kmeti tukaj iz Zatolmina?
3: Ja, kmeti iz Zatolmina gospodarimo na 2 planinah, kot ste rekla. Prvo odženemo konec maja na nižje ležečo planino Medrje. Potem pa imamo tak sistem, zdaj že približno 10 let, da mi rečemo prekladamo krave gor pa dol, tako da se 4-krat celijo. In letos pasemo 47 krav na planini, 5 lastnikov nas je tu iz Zatolmina, ki še odženemo krave na planine in sezono računamo, da zaključujemo potem pa glavno sezono konec avgusta, potem pa rečemo, da imamo krave še v podaljšku, ko ostanejo na planini tisti, ki se še molzejo, ker pri nas so sezonski pripusti in so krave presušene. Nekatere se bo že zdaj začelo presuševati, ker bodo telile potem hmalo oktobra in ostale, ki se še molzejo, postane na planini in potem tiste molzemo do približno 20. septembra na planini, potem pa gremo, mi recimo doma gremo še na predplanino, tu imamo sami en pašnik, rečemo, za hrmuč, kjer smo potem tam do začetka oktobra, recimo 5. do 10. oktobra, vse pa je odvisno od vremena in seveda paše, sploh letos, kar je tudi na planini suša in ne vem, kako bo paša oziroma tudi tu na teh predeljih je problem tudi voda. Ne? Tako da eno in drugo je pogojeno, tako da ne samo zaradi toplega vremena, tudi zaradi drugih stvari si res srčno želimo drža.
2: Dan pa se na planini seveda začenja že zelo zgodaj z jutranjim svitom in traja seveda vse do večera.
3: Ja, zdaj bomo, mislim, da že mogli zjutraj, ko bomo šli iskati krave v nočne črdinke, krave so po noči zuni, jih ne zapiramo, uporabljati že baterije, da bomo jih dobili in je prav lepo zjutraj, ko greš recimo na Slemenu, tam rečemo na en predel planine, ki ga imenujemo Ostrica in vidiš celo Furlanijo dol in so, se svetijo lučke v dolini, mi pa gor po planini s tistimi baterijami svetimo in potem odženemo krave na Molžo. Molža traja približno vse pomladu, ko smo bili gor 1,5 ure, a ne potem tisto pomolzamo, odženemo spet na pašo, moški sir ali pa sin, odvisno kako se dogovorita, gre kar v sirarno, ostali pa gremo s kravami na pašnik. Pašnike imamo vse ograjene, tako da nam ni treba biti pri njih cel dan, ne? Ampak popovdnih pač spet preženemo na možem, ponovimo postopek. Tako da ja, zvečer je potem si kar moram reči, da kar paša tista postelja, ko gremo med 9:30, 10:00 ležati in se odpočiti, jutro pa itak te zbudi budilka kar zgodaj, ne? In se ponovi spet. No.
2: Ste torej realni optimisti, tudi kar se tiče planin, kar se tiče kmetov. Vseeno ni lahko, niso lahki pogoji, niso lahki urniki.
3: Ne, itak kmetovanje moraš imeti rad, zato ker če tega ne boš imel rad, če tega ne boš živel od, in ne boš mislim, zahteva, to ni urnika, to nimaš prostih sobot, prostih nedelj, to je 24/7, a ne, če tako rečeš, sploh krave molznice zahtevajo 2-krat na dan, da si pri njih v hlevu, da jih pomolziš, je zahteven poklic. Na koncu je lep, a ne, si sam svoj gospodar, bom, če tako rečem, ampak premalo cenjen. In to je škoda, premalo cenjen in na zadnje, ne samo premalo cenjen, preslabo plačan. Tako da kmet je tisti, ki nam proizvaja hrano. Ne. Tako da še več spodbud bi moglo biti, podpore, tudi mislim na državni ravni, na ravni Evrope, da bi se to kmetstvo bolj obdržalo, da bi bilo bolj spoštovano in potem verjetno bi bilo tudi več mladih prevzemnikov, ki bi bili pripravljeni nadaljevati delo svojih staršev.
0: je še rekla Anka Lipušček-Miklavič. Če se boste odpravili na katero od posoških planin, vam bodo kmetje z veseljem pokazali, kako poteka priprava tolminskega sira in skute. Povsod je možno njihove izdelke tudi kupiti. Poslušate Radio Koper, oddajo Po primorski, sledi glasba, nato pa bo beseda o drugem ponatisu dopolnjene avtobiografije Vena Pilona.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Avtobiografija z naslovom Na robu še danes velja za temeljno delo za razumevanje in preučevanje življenja in ustvarjalnosti Vena Pilona. Obenem skozi zapise druženja z zanimivimi in znanimi osebnostmi ponuja vpogled v duha tistega časa, tako doma kot v Franciji, kjer je Pilon preživel okoli 40 let. Lani so se v Pilonovi galeriji v Ajdovščini spominjali 60. obletnice prve objave avtobiografije, ki je izšla pri Slovenski matici. Leta 2008 je pod uredništvom Irene Mislej izšla razširjena izdaja, te dni pa je Mladinska knjiga izdala njen ponatis, ki so ga v Pilonovi galeriji že nestrpno pričakovali. Direktorica galerije Tina Ponepšek.
1: Razširjena izdaja pa zato, ker je v to drugo, torej razširjeno izdajo že z leta 2008, vključenih kar nekaj dodatnih poglavij, ki jih sam v tisto prvo iz leta 65 ni vključil. Če omenim eno zelo ključno poglavje, to je druženje oziroma bomo rekli to prijateljstvo, ki ga izpostavi v Parizu z Zoranom Mušičem, kar pa v, kot omenjeno v prvi izdaji ne izda oziroma ne objavi.
0: Pilonova avtobiografija Na robu velja za izjemen dokument turbulentnega časa, v katerem je avtor živel in ustvarjal. Vanjo je vključena tudi obsežna korespondenca.
1: Bralec pričakuje lahko eno zelo zanimivo in pa moram reči, da zelo berljivo. Torej ne gre za, naj tukaj poudarim, da ne gre za neko strokovno besedilo, ampak zelo poljudno, pač v Pilonovi maniri zapisano zgodbo, ki v bistvu sledi kulturnim, političnim, zgodovinskim nasploh turbulentnim časom, v katerih je Pilon živel.
0: Že v prvih poglavjih avtobiografije Pilon Ajdovščina umesti v zgodovinsko okolje. Avtor opiše, kje in v kakšnih časih je bil rojen. Nadaljuje preko svojega otroštva in mladostništva, opisuje čas prve svetovne vojne in potovanja po srednji Evropi. Preko opisa prvih uspehov v Gorici se nato pomakne do obdobja, ko je ustvaril svoja najboljša dela v Ajdovščini v oljni tehniki. Ta veljajo za vrhunec njegovega ustvarjanja.
1: In pa seveda ves čas sledimo temu preopraševanju, temu razmišljanju o, če rečem tako, življenju na robu, kjer je ves čas nekje med dvema

0: domovinama, torej bomo rekli sedanjo Slovenijo in seveda Francijo, ter potem seveda ves čas v nekem tem konfliktu samim seboj, ki ga ne opisuje tragično, ne, ampak ves čas nekako prepleta s tem dejstvom nekega zgodovinskega okolja in pa seveda tudi svoje družine. Ne.
1: V Ajdovski Pilonovi galeriji se bodo 130. obletnici umetnikovega rojstva septembra poklonili z odprtjem njegove razstave, ki jo bodo pospremili z izdajo njegove pesniške zbirke. V njej bodo tudi doslej še neobjavljene Pilonove pesmi. Po glasbenem vložku vas povabimo v Sežano. 1, 2, 1, 2, 3.

0: po primorski.
1: V Sežanskem domu upokojencev si lahko ogledate razstavo z naslovom Od štrpona do. Gre za različne izdelke, ki jih Bogomir Kenda Bogo izdeluje iz plutovinastih zamaškov. Bogo je zaposlen kot receptor v domu in med epidemijo je začel z ustvarjanjem. Razstavo si je ogledala Mateja Grebenjak.
2: Povejte, kaj se ustvarjate?
3: Vse živo, kar pade na pamet. Po motivah, recimo poletja, zima, jesen.
2: V tem prostoru so vsi štirje letni časi.
3: Ja, recimo, kakor ja. Okrašujemo tle.
2: Jesen, gobe, koruza.
3: Ja, orač tam, velikonočne, božične, poletja, nili v školjki ima je.
2: Zdaj, le pred nama je cerkev svetega Jakoba na Štjaku.
3: Jaz sem se Štjaka doma. Cerkev, tle je oltar nutrte, je zakristija, recimo, in zvon, evo, samo je ščep, ne zvoni.
2: Koliko časa potrebujete za tako cerkev?
3: Ma, tu je 2 dni, recimo, neče več.
2: Koliko zamaškov je tukaj?
3: Nikoli štev.
2: Kako pridete do ideje? Imate kup čepov in potem?
3: Potem moraš nekaj zmisliti, da, mislim, da boš delal. Recimo, tle smo imeli te motive z pomladi, poletja, jesen, zima. Recimo za poletja so barke, delfini, hobotnice, želve, kaj so.
2: Potem so tukaj še brunarice, kokošje.
3: No, to je pa za veliko nočne motive, recimo zajci, piščanci in tako, ne vem.
2: Kje dobijo potem ti izdelki končno mesto? Zdaj so tukaj razstavljeni v domu.
3: Tu spravimo na podstrešje in poledamo tu po letnih časih, mislim po motivih, ko jih tle okrasimo.
2: Koliko imate doma tega?
3: Polno. Ja, dosti. Se ne da prešteti, je polno.
2: Zakaj vas to veseli?
3: Ne vem, zato, ko se bo to nedelo, ker si tle dežuren, nimaš kaj delati in začneš tu.
2: Vam šefi niso zamerili tega?
3: Ne, nikoli.
1: To je bil popoldanski pregled dogajanja na Primorskem. Bodite z nami tudi ob 17, ko bomo izpostavili gotske stenske poslikave v Istri. Zagotovo se spomnite mrtvaškega plesa iz Krstovelj in avtorja Janeza iz Kastva. Zdaj pa je ura 18 minut do 17.

Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Izola, Strunjan.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: je Radio Koper.
1: V Koperski rotundi je na ogled razstava gotskih stenskih poslikav v Istri. Nastala je v okviru mednarodnega projekta in v sodelovanju slovenskih in hrvaških ustanov. Razstava v Kopru je prva izmed treh. Poseben poudarek je namenjen mojstrom kastavske slikarske šole, predvsem Janezu iz Kastva, ki je v slovenskem delu Istre deloval v Hrastavljah, Gradišču pri Divači in Podpeči. Prispevek Tjaše Lotrič.
2: Istro prepletata bogata kulturna in umetniška dediščina. O njenih gotskih stenskih poslikavah pripoveduje razstava v Kopru, ki je nastala pod okriljem Zgodovinskega in pomorskega muzeja iz Pulja. Kot je povedala soavtorica razstave Sunčica Mustač, gre za dolgoletno delo različnih strokovnjakov.
3: Imamo cilj spasiti sve artefakte, koji su preživjeli iz gotičkog razdoblja.
4: Naš cilj je ohraniti vse gotske artefakte na območju geografske in nepolitične Istre kot skupnega prostora, ne glede na meje, torej od Mil prek Krasa, Čičerije do Kastva. Na razstavi v Kopru, ki je prva od treh, smo se osredotočili na stenske poslikave iz 14. in 15. stoletja. Pri pregledu smo prišli do številke več kot 70 ciklov stenskih poslikav, ki so restaurirane, konservirane in se jih je možno ogledati.
3: To je restaurirano, konservirano, sačuvano, može se obič.
2: Pozornost je namenjena predvsem slikarju Janezu iz hrvaškega mesta Kastav in njegove znamenite slikarske šole. Gre za umetnika, ki je med drugim ustvaril freske v Hrastavljah.
4: V spredju so specifični ikonografski prikazi, kot sta mrtvaški ples in živi križ. V okviru projekta smo denimo v sodelovanju z mestoma Koper in Kastav pripravili tudi niz koncertov, na katerih so igrali na instrumente, ki so upodobljeni na teh freskah. Na razstavi so prikazane tudi lokacije in cerkve, kjer se te freske nahajajo, torej od Hrastovelj, Zanigrda do Podpeči.
3: In cerkve svete Helene v Podpeči.
2: Razstava nastaja v sodelovanju Puljskega muzeja in Pokrajinskega muzeja Koper. Direktor Marko Bonin.
5: Moram povedati, da je bila tudi pred mesecem in pol izdana monografija, obsežna, prav tako na temo kastovske šole in poslikav. In tudi v bodoče bo ta razstava še gostovala v dveh mestih v Hrvaški in na to bo se pripravlja velika razstava v muzeju v Pulji.
2: Razstavo so postavili v Koprski rotundi ob stolni cirkvi. Gre za prostor, ki ponuja v pogled v to obdobje zgodovine, pravi kustosinja iz Pokrajinskega muzeja Koper Meliha Fajič.
6: Ko smo zbirali lokacijo te koprske razstave, smo razmišljali, ali bi bila morda pri nas v atriju, ali bi bila v mali loži. Na koncu sem jaz prišla na idejo, da je razstava v krstilnici svetega Janeza Krstnika. Krstilnica sama je z 12. stoletja. V krstilnici se pa nahajata dva zelo pomembna artefakta koprske dediščine, ki se nanašata na to obdobje. In sicer križani, torej razpelo, leseno razpelo, ki je original, torej iz 13. stoletja, prišlo je iz cerkve svetega Basa. In druga zadeva je pa seveda Kristus Pantokrator, torej freska na oboku kupole koprske krstilnice, ki pa jo datiramo nekje okrog leta 1317. Tako da razstava sama, torej panojska razstava, dobi neko drugo dimenzijo, ne, v tem samem prostoru, ki, ko že stopiš vanj, dobiš tisti občutek te preteklosti, tega duha časa 14. In 15. stoletja.
2: Odprtje razstave so v Pokrajinskem muzeju pospremili tudi z delavnico izdelave fresk pod vodstvom hrvaškega slikarja Harija Vidoviča. Sicer pa je razstava del čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita med Slovenijo in Hrvaško, katerega namen je ohranjanje skupne kulturne dediščine pred pozabo in propadanjem.
0: Radio Koper. Tudi na spletu radiokoper.si.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

V naselju Spodnja Kanomlja v občini Idrija se je konec tedna zadrževal medved. Policisti, ki so bili o tem obveščeni v nedeljo, so na kraju ugotovili, da je medved v nočnem času prevrnil dva zabojnika za odpadke. Ljudem zato svetujejo previdno in odgovorno ravnanje, sicer pa se medved človeku praviloma izogiba, zato ni panike. Ob morebitnem srečanju z njim pa morate ostati mirni, živali zagotoviti dovolj prostora za umik in se počasi umakniti. Pomembno je tudi, da v naravi ne puščamo hrane ali drugih odpadkov, ki bi lahko privabila divje živali. Med sprehodom po gozdu pa morajo biti psi vedno na povodcu. Psi na povodec. Toliko.

Vremenska napoved je še vedno ista, pozno popovdne bodo predvsem na severu in vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade še plohe in nevihte. Zvečer bodo nevihte postopno ponehale, ozračje se bo večinoma umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 22 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma sončno. Popovdne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. Opozorilo, v torek bo velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. Poglejmo še obete, v sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Zaradi izrednega prevoza bo danes po noči med 22. in 2. uro oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Danes v Primorski kroniki, v srednji informativni oddaji televizije Koper. V slovenskem Primorju je bilo julija več gostov kot lani, še pa izven penzionska poraba, poudarja gostinski delavci. Slovenska zamejska skautska organizacija obeležuje pol stoletja, odkar so se v eno združile štiri skautske organizacije, slovenski, goriških in tržaških skautov ter skautin. Konec tedna je potekal v znamenju velikega srečanja vseh generacij. Ajdovski rokometaši, ki se po 30 letih vračajo v prvo ligo, si želijo med osmerico, tudi s tremi domačimi povratniki. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

0: Poletna pesem in pol.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala lepa vsem, ki ste z nami tudi ta hip. Na spletni strani Radia Koper poiščite posnetek koncert ob sončnem vzhodu. V soboto smo ga posneli v Javorci, ki je v edinstvenem ambientu povezala ljudsko izročilo in avtorsko glasbo ter skozi njiju spregovorila o odnosu do soljudi, narave, sožitja in miru. Posnetek, ki pusti pečat, kar kliknite nanj. Potem pa je na isti spletni strani še en morda za frkanski naslov. Dva sončna zahoda na isti dan, v isti uri. Beseda je seveda o mrku, ki ga pričakujemo v sredo zvečer, tik pred sončnim zahodom. Vabljeni torej na spletno stran radiokoper.si.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Bližamo se radijskemu dnevniku, poročila sledijo že čez 12 minut. Zvečer pa popopramo poletje z inovativno podjetniško idejo učenki iz Pivke. Ob 20. gremo plesati smiljo baranja, ob 21. posledijo še Sotočja, oddaja o Slovencih pred mejo. Da si ravno je sonce še relativno visoko, se ponedeljkov radijski popoldan izteka. Mateja Grebenjak, Armando Šturman in Mojca Klarič vam tudi v nadaljevanju želimo dober sprejem programa Radia Koper. Prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Kolumbijo je stresel silovit potres, ki je zahteval že najmanj 20 smrtnih žrtev. Oblasti se bojijo, da bo ta številka še narasla, saj mnogi ostajajo ujeti pod številnimi ruševinami, močnemu tresenju tal pa je bilo izpostavljenih več kot 2 milijona ljudi. Novi kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je sklical sestanek kriznega odbora in napovedal osebni nadzor nad soočanjem z naravno katastrofo.
2: No están solos. Colombia tiene un presidente que le
1: Ob tem je prebivalcem sporočil, da niso sami, saj da ima država predsednika, ki je globoko predan svojim ljudem in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da jim pomaga v teh najtežjih časih. Trdno stojim za domovino, je še poudaril. Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih državah, Ekvadorju, Panami in Venezueli. To sta uničujoča potresa prizadela junija in zahtevala več kot 6000 življenj.
3: Trump ob mirovanju mirovnih pogovorov napoveduje povečan gospodarski pritisk na Iran. SD in Levica kritični do napovedanega obiska Stevanoviča v Moskvi. Slovenija ostaja v primežu vročine in suše. Jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer spet plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Vročina ne popušča, a napovedi kažejo, da se bodo sredi tedna temperature v notranjosti države nekoliko spustile. Na Primorskem se bo ob šibki buri nadaljevalo vroče vreme. Nekoliko občutnejšo osvežitev je pričakovati prihodnji teden. Težave zaradi suše, velike požarne ogroženosti in nizkih vodostajev rek se bodo tako še nekaj časa nadaljevale. O tem, kakšne so razmere, bo jutri javnost podrobno seznanila Agencija za okolje. S podobnimi vremenskimi ekstremi kot Slovenija se sooča tudi Zahodna Evropa. Služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernikus je objavila podatke o rekordnih temperaturah. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Krajevne plohe in nevihte, ki bodo danes in jutri nastale predvsem v Alpah na severu in v hribovitem svetu na zahodu države,

0: Vrave občutnejše ohladitve ne prinašajo, bo pa Slovenijo jutri zvečer in v sredo zjutraj dosegal nekoliko hladnejši zrak, je povedal Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
1: To se bo poznalo v tem, da bo v notrnosti nekako od srede pa do vključno petka, da bodo dnevne temperature tam okoli 30 oziroma malce nad. Nekoliko hladneje bo na severovzhodu države, recimo tukaj v srednjo Slovenijo pa jugovzhod, pa malenkost dve, se pravi, to govorimo na severovzhodu tam okoli 30 oziroma še celo kakšno stopinjo pod, tukaj v srednjem pa jugovzhod pa kakšno stopinjo nas 30.
0: Na Primorskem se zaradi šibke burje temperature ne bodo bistveno spustile, nekoliko občutnejšo ohladitev je mogoče pričakovati prihodnji teden.
1: Tista vremenska sprememba pa se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
0: Z visokimi temperaturami, vročinskimi valovi, sušnimi razmerami in požari so se in se še soočajo tudi drugod po Evropi. V zahodni Evropi sta bila letošnji junij in julij najtoplejša doslej, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Copernicus. Težave z ekstremnim vremenom so tudi drugod po svetu, pojasnjuje klimatologinja v Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi Samantha Burgess.
2: European heat waves are not in isolation, so there's also been, you know, shocking heat waves in North America.
0: Kot je dejala, smo bili letos priča tudi vročinskim valovom v Severni in Južni Ameriki ter Indiji. Klimatologi so prepričani, da se bomo morali na vremenske ekstreme vedno bolj prilagajati, saj postajajo vse pogostejši in intenzivnejši.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino.
4: V stranki na vprašanje, ali je Stevanovič govoril s predsednikom spodnjega ali zgornjega doma ruskega parlamenta in kdaj sta se pogovarjala, doslej niso odgovorili. Prav tako niso pojasnili, kdaj pričakuje vabilo za obisk Moskve. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Juri Pilipson. Dejanje je pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada. Izjave premijeja Janeza Janše in zunanjega ministra Toneta Kajzerja po njegovih besedah še vedno odražajo protirusko doktrino Evropske unije in NATO.
3: V kabinetu predsednika državnega zbora informacij še niso komentirali oziroma so napovedali, da bodo v uradnih dogovorih javnost pravočasno obvestili. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je treba pozdraviti vsak napor za trajen in pravičen mir ter pri tem delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Dodali so, da se stališče vlade ne spreminja, saj da je Ukrajina žrtev agresije. Socialni demokrati so že predtem izrazili pričakovanje po pojasnilih premijeja Janše in zunanjega ministrstva, saj predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih institucij Republike Slovenije, njegov obisk pa da bi imel tudi jasno zunanje politično sporočilo. Sokoordinator Levice Luka Mesec se je vprašal, v čigavem interesu dela Stevanovič kot predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji.
4: Pred domovanjem poslanca Resnice Borisa Mijiča so opazili nov avtomobil visokega cenovnega razreda, poroča portal Necenzurirano. Kot še navajajo ob sklicevanju na neuradne vire, naj bi Mijič novo vozilo Audi Q8 prejel le nekaj dni po prodaji propadlega podjetja Progros. Mijič sicer delavcem Progrosa dolguje več kot 40 tisoč evrov, za več 100 tisoč evrov dolgov pa naj bi nabrala tudi Mijičeva druga podjetja. Novo vozilo znamke Audi Q8 naj bi stalo med 60 in 80 tisoč evrov.
5: Radijski dnevnik.
3: Iz Južne Amerike znova poročajo o močnem potresu. Potem, ko so konec junija siloviti potresni sunki razdejali Venezuelo, je nov potres tokrat prizadel sosednjo Kolumbijo. Število smrtnih žrtev se je že povzpelo na 47, številni ostajajo ujeti pod ruševinami. Rasto Pahor.
6: Potres z magnitudo 7,4 se je zgodil zjutraj po lokalnem času. Epicenter so zaznali na zahodu Kolumbije, okoli 100 km proč od pacifiške obale. O največji škodi poročajo z regije Čiko, kjer so se porušile številne stavbe. Reševalci pa hitijo na pomoč ujetim. Alejandro Eder, župan mesta Cali.
7: V momento tenemos por lo menos
5: V tem trenutku smo našteli vsaj 20 porušenih stavb. Sosednje občine smo že zaprosili za pomoč. Prebivalce prosim, da preverijo škodo na svojih hišah. Če opazite večje razpoke, zapustite domove. Prosim, da reševalcem pomagate po svojih najboljših močeh. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriela, ki je prisegel pred vsega tremi dnevi, je prizadetim območjem že obljubil polno pomoč. Iz prestolnice Bogota za zdaj o večji škodi ne poročajo, čeprav so potres čutili tudi tam. Enako velja za kolumbijske sosede. Tla so se tako močno tresla v Ekvadorju, pa tudi Panami in Venezueli, kjer so en močan potres to poletje že preživeli. V dveh silovitih potresnih sunkih 24. junija letos je umrlo več kot 6000 ljudi.
4: Nemčija bo okrepila število pripadnikov enote zvezne policije za boj proti brezpilotnim letalnikom. Povečali bodo tudi število lokacij namenjenih obrambi pred droni. Napoved Berlina sledi incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so prejšnji teden odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem. Nemčija namerava ob tem razširiti raziskave na področju varnosti pred brezpilotniki. V zvezni deželi Saška-Anhalt naj bi kmalo odprli nov center za preučevanje, razvoj in testiranje tehnologij za varnost pred droni.
3: V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je ranjenih. Gre za enega od najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji v več mesecih, predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko.
7: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
8: Odbor je sprožil kazenski postopek v povezavi s terorističnim napadom, potem ko so ukrajinski uporniki napadli industrijske in civilne objekte v Republiki Tatarstan. V napadi z droni na stanovanjska območja in industrijske objekte v Nižne Kamsku so bili ubiti civilisti, več deset ljudi je ranjenih.
7: Несколько десятков человек получили ранения.
3: Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom vnovič mirujejo. Islamska republika je predstavila pogoje za njihovo nadaljevanje in vnovično odprtje Hormuške ožine. Teheran trdi, da je Washington spoznal, da za odprtje omenjene strateške pomorske poti ni vojaške rešitve. Ameriški predsednik Donald Trump je med vrsticami nakazal, da strani komunicirata samo preko posrednikov. Omenil je, da so ZDA pripravljeni čakati, čež da bo Iran v vse hujših gospodarskih škripcih.
9: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja Hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja. Vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian.
3: Z današnjim dnem se čitalnica Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor poskusno odpira za 24 ur na dan. Vodstvo knjižnice uvaja novost, saj so študentje v anketah o zadovoljstvu s storitvami izrazili željo po podaljšanem obratovalnem času čitalnice in še novih prostorih, kjer bi lahko nemoteno študirali. Tamara Zupanič Čučnik.
10: Študenta Jure Kovačič in Eva Ivana Rataj sta redna obiskovalca čitalnice Čuk v Mariborski univerzitetni knjižnici.
11: Knjižnici v UKM-u pa v čitalnici je vedno premalo prostora, pa preveč ljudje, ki potrebujejo prostor za učenje. In zato, da so podaljšali na 24 ur, je že en korak temu, da se stvar izboljša.
12: Ja, zdaj se lahko učiš doma, sam če je, imaš klimo, drugod tak ni, tudi tiste lokalne knjižnice je problem, ker so odprte dvakrat na teden zdaj poleti, pa odprte so sam od 12 do 7, polne so otrok, ki se tam igrajo, se seveda nič narobe s tem, ampak če nimaš se nikjer za učiti, je to problem.
10: V poletnih dneh pa niso odprte niti fakultete, ki sicer določene prostore namenjajo čitalniškim potrebam študentov, dodajata sogovornika. Predstojnica Centra za knjižnični sistem in uporabniške storitve Sandra Kurnik-Zupanič.
13: Zdelo se nam je primerno, da z tem poskusnim obdobjem pokrijemo ravno jesensko izpitno obdobje, se pravi čas od 10. avgusta do 4. septembra.
10: V univerzitetni knjižnici so se že zdaj prilagajali uporabnikom.
13: V čitalnici Čuk je na voljo nekaj čez 60 čitalniških mest. V preteklih letih smo uporabnikom dali na voljo še dodatne elektropriključke.
10: Teh pa ni ob vsej opremi, ki jo imajo dan danes študentje, nikoli dovolj. V knjižnici razmišljajo o ureditvi dodatnih učnih prostorov.
13: Preden se bomo tega natančno lotili, bomo seveda prevetrili različne možnosti.
10: Ker je čitalnica v neposredni bližini stanovanjskih objektov, prosijo njene uporabnike za dosledno spoštovanje nočnega miru.
3: Iz celjske policijske uprave so danes poročili, da so njihovi policisti v petek na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombinirano vozilo, v katerem so trije romunski državljani prevažali tri v Italiji ukradena motorna kolesa.
4: O tatvini motornega kolesa znamke Honda, ukradenega na območju Trsta, so slovenske policiste obvestili njihovi italijanski kolegi. Lastnica ukradenega motorja je namreč njegovo gibanje spremljala z GPS sledilnikom, ki je pokazal, da je motor na avtocesti v smeri Ljubljane, na to se je signal izgubil. Slovenski policisti so našli še skuter, električno kolo, pneumatike in druge predmete, njihove lastnike še iščejo. Proti trojici Romunov bodo podali kazensko ovadbo.
3: Sledijo športne minute, v katerih več o začetku priprav slovenskih košarkarjev na drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo in o večernem programu na svetovnem prvenstvu v atletiki. Nastope v trosko, ko začenja Neja Filipič. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in prijeten večer.
14: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne nastopili trije slovenski predstavniki. Nihče med njimi, Jan Vukovič na 800, Lauro Mesec Košir na 400 in Zala Istenič na 100 metrov, se ni uspel uvrstiti v polfinale. V večernem delu, ko bo na sporedu pet končnih odločitev, bo v kvalifikacijah troskoka nastopila Neja Filipič. Kvalifikacijska norma je 14 metrov in 15 centimetrov.
15: Ja, kvalifikacije bo treba pač lepo skakati in lepo tekmovati. Nič ne bo podarjeno, tako da to je moj prvi cilj seveda in na to se trenutno fokusiram. Sem se tudi pač pripravljala, da bom točna na zaletu, tako da upam, da s tem letos ne bo težav. Mi je šlo že tudi veliko bolj na zadnjih treningih, tako da ja, sem vesela, da je tekma zvečer, ker mi to veliko bolj ustreza kot pa zgodaj zjutraj.
14: Slovenska košarkarska reprezentanca je začela priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na prve treninge na Roglo se je odpravila v nepopolni zasedbi, saj se bodo nekateri košarkari moštvu pridružili šele prihodnji teden. Mednje spadata tudi povratnik v reprezentanci Aleksej Nikolič in Klemen Prepelič. Seznama 19 igralcev, ki ga je selektor Aleksander Sekulič objavil prejšnji teden, sta zaradi obveznosti onkraj Atlantika odpadla še Luka Ščuka in Luka Zbojkovič. Novinec v članski vrsti je Lauro Faganel, ki je letos z reprezentanco do 20 let postal evropski prvak. V poklic med člane je mladega igralca Ilirije prijetno presenetil.
16: Mislim, jaz se skeno povedal, sem malo nervozen, tako, ker sem prvič, ampak zdaj bom videl, prvi trening bomo imeli danes, bom videl, kako to deluje, pa mislim, da se bom malo sprostil, da vidim, pa se malo povežem z ostalimi soigralci, ne samo s Hrabrem, ki si tako že poznal od 20.
14: Po prvih treningih reprezentanco prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, drugi del kvalifikacij pa bo 27. avgusta začela na gostovanju pri favorizirani Franciji. Tri dni pozneje bo v Tivoliju sledila še tekma proti Madžarski. V Parizu se je danes začelo tudi evropsko prvenstvo v plavanju. Zaradi viroze je nastop na 100 metrov prosto odpovedala Neža Klančar, ki bo manjkala tudi jutri na 50 metrov delfin. Odločitve o tem, ali bo v petek nastopila na 50 metrov prosto, še ni sprejela. Preostala slovenska trojica bo prvenstvo odprla jutri. S tekmo med Muro in Radomljami se zaključuje četrti krog prve slovenske nogometne lige. Edina neporažena kluba sta po štirih tekmah Celje in vodilni Maribor.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Pozno popoldne bodo predvsem na severu in vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade še plohe in nevihte. Zvečer bodo nevihte postopno ponehale, ozračje se bo večinoma umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 ob morju do 22 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo in četrtek ter petek bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Večina vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi del sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoj je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi izrednega prevoza bo od 22. do 2:30 zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Ura je 18:49.
17: Radio Koper. Primorski radio.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v ponedeljkovem večeru na Radiu Koper. Vročinski val še ne popušča, tudi nocoj bodo termometri ustrajali visoko in zato verjamem, da marsikdo išče hladnejši kotiček ali vsaj nekaj, kar misli za hip odmakne od poletne pripeke. Če ostajate doma na hladnem, smo lahko prijetna popestritev te vaše osvežitve, tudi mi. Ob 19.20 vabimo v poletno serijo Popoprejmo poletje, v kateri predstavljamo mlade primorske podjetniške talente. Tokrat bomo spoznali idejo Flaši, dnevni higijenski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki so ga razvile učenke osnovne šole Pivka. Ob 20. uri pa sledi gremo plesat. V studiu Hendrix so nas ob letošnjem kulturnem prazniku obiskali člani kvarteta Duh, nocoj pa bomo prisluhnili ponovitvi njihovega koncerta. Večer bo tako zazvenel v toplih vokalnih harmonijah in glasbi, ki zna morda upočasniti tale ritem dneva. Ob 21. so na sporedu še Sotočja, nato pa vas bo v noč pospremil še glasbeni izbor in seveda nočni program. Če torej zares iščete poletno svežino, jo lahko najdete doma, ob odprtem oknu, kozarcu, hladne pijače in valovih Radia Koper. Vabljeni v našo večerno družbo.

0: Tekmovanje Popri že 23 let spodbuja podjetniško miselnost, jim omogoča prvi stik s podjetniškim svetom in krepi kompetence za razvoj ter uresničevanje lastnih idej. Mi vam predstavljamo ideje mladih primorskih podjetnikov, finaliste Primorskega tehnološkega parka. V kategoriji osnovnošolci so z idejo Flaši tekmovale učenke osnovne šole Pivka. Slišali boste ponovitev včerajšnje rubrike po Popremo poletje, ki jo je pripravila Mateja Grebenjak.
1: Poprajmo poletje.
2: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
3: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topi v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
4: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
5: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in potem smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš koliko.
2: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začeli pozanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
3: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic, od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
2: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v stranični školjki, bi tako posledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
3: Ekipo Flaši sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
4: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
6: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vse. No. Viktorija največ delala.
5: Viktorija se je tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo. In me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
2: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje. V bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov. Ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
3: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov, zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna, spodnja plast je iz koruznega škroba in naravne gume.
2: Zadnjih mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
5: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle, po šoli smo dale, pač smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
2: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če bi nekdo se naročil na redni naročniški paket, bi pa bila cena nižja 5 €.
3: V vlogi mentorjev pri ekipi Flaši sta bili Adriana Pavlovec in Maja Mladenovič, ki pravi, da je ideja zelo globalna.
7: Moram dekleta zelo pohvaliti, zelo so ustvarjalna, inovativna, bila pripravljena to idejo razvijati zdaj do končnega produkta. Dejansko je ta ideja zelo globalna, zmanjšala bi količino odpadkov v našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
2: Zelo smo hvaležne za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
3: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
2: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
3: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
4: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba v vsakem primeru neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tako daleč.
6: Na začetki je bilo to samo tako, samo ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno. In se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla, bi bilo nekaj zelo lepega.
5: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam. Pač jaz sem mislila, da je tudi sam se zvesela, da smo šle delati in pa smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in pa smo zmagali, tam sem bila ful ponosna in pa smo kar naenkrat prišla na Popre in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela, tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
3: Kje se vidite čez 10 let?
5: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
6: Ne vem še, nimam pojma.
4: Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekaj vzdaj.

kar živeli smo, ostalo je bolj malo. Sanjale so se na rjuhah nostalgije, zlorabljene sirene, nekakšne poezije.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Kulturnemu prazniku, dragi poslušalke in poslušalci, nocoj dodajamo imeniten glasbeni večer. Hvaležna sem že zdaj, da so prišli z lepim, ubranim moškim petjem. Z nami Kvartet Duh.

0: Dragi fantje, imenitno, več kot imenitno. In mladi ste in veste, kako dobro muziko so pisali nekoč. Pesem je iz leta 1962. Napisala sta jo Vladimir Stjasni in Lev Svetak. Vladimir Stjasni, sicer zobozdravnik, ampak pisal je imenitne pesmi. Ljudje, ki imamo radi narodno zabavno glasbo, nazadnje je napisal imenitno Koko de Polko za slovensko polko in valčak. Lev Svetak, on pa je tisti, ki je napisal besedilo za Vstajanje Primorske, Radovana Gobca. To pa vesmo. Torej, in če nadaljujemo, David Duh se nam bo zdaj le oglasil. David, v imenu vseh nas lepo pozdravi, pa seveda tukaj so ugibali, odkot te poznajo. Že dvakrat si stal v studiu Hendrik za oddajo Gremo plesati z mladimi Pomurci in nazadnje z Igor in Zlati zvoki. Z njimi si še vedno.
1: Res je. Dobar večer vsem poslušalkom, tudi poslušalcem in seveda vam v studio.
0: Torej, fantje kvarteta Duh so, Marko Žagar, če gremo od leve proti desni. To je Marko Žagar in poje drugi bas, to ste se že pred oddajo lahko prepričali, da je najbolj nizak, ne? Z glasom, seveda. Ja, dodajam. Janez Lukman je prvi tenor, potem je David Duh, drugi tenor, tudi kitara in Niko Mladenovič, čisto tukaj blizu mene, on pa je bariton, igra tudi tamburico in saksofon, bomo slišali nocoj. Zdaj pa David Duh malo program predstavi. Ko ste šli sem, rekla sem, da bo to za kulturni praznik, da želimo podaljšati dan kulture. Kako ste izbirali? Kako izbirate?
1: Čisto po naključju, pa izbiramo tudi tisto, kar nam gre. Tisto, kar ne znamo, pa smo rekli, da nam je malo zmanjkalo časa se za naučiti in smo kar z repertoara pobrskali.
0: Nekaj je treba res narediti, to je
1: tako,
0: res.
1: To je to. Za vas pa smo pripravili od ljudskih do naših avtorskih slovenskih popevk, slovenskih umetnih in tako naprej. Pestro bo.
0: Pestro bo in to so pesmi, ki grejo zdaj kar po vrsti. Ti me izpolnjuješ po gorah, niti mar in ker prihaja večina članov kvarteta Duh iz Prekmurja, je tukaj Prekmurska ljudska. Vsi so venci vejli. Kvartet Duh.

0: že zelo, zelo dolgo meni v Prekmurju in se samo sprašujem, od kdaj se v Prekmurju tako imenitno poje. Bravo, fantje. Še en aplavz, lepo prosim za nje. Res imenitno, talentirani ste, to se zdaj že seveda ve. Nekaj let delujete, nekaj mesecev delujete, koliko časa pravzaprav. In to moško petje, dragi fantje, je v zgodovini izjemnega pomena bilo in je očitno še danes, kar ste vi zaznali, kaj ne? Povej, David.
1: Se strinjam z vašo izjavo, gospa Smilja.
0: Gospa Smilja. Mi smo sicer na ti, draga publika. Ja.
1: Vemo. Ja, sigurno ima petje, celo moško petje v Sloveniji zelo velik pomen, že iz same zgodovine in to se pa tudi opazi na način, kako publika tudi na to reagira. In recimo, če se primerjamo s sosednjo Avstrijo, tam veliko več pomenijo godbe in kaj takega, v Sloveniji pa se ob dobesedno enem lepem moškem petju tudi pokaže tako, da se izlija solzica ali pa da grejo po domače dlake gora pa nastane kurjo koža. To je to.
0: In zares veliko pojete. Na vseh prireditvah, ne? Tudi pesmi slovesa, tudi na vseh zabavah. Kje vas vse najdemo?
1: Res je. Prepevamo zelo radi na porokah, presenečenih tega, kar veliko zadnje čase je res, da tudi prepevamo ob žalostnih slovesih. Sicer ne preveč radi, ampak nič za to. Je tudi treba vse zgodi, ja, pride tak.
0: Lepo se posloviti.
1: Ja.
0: Kaj lepšega?
1: Pridni smo, ustvarjamo skupaj zdaj že, bom rekel, slabe dve leti. Evo, ni še čisto dve leti, slabe dve leti je. Smo naredili nekaj avtorskih komadov, en je od tega pa izdan. Tako da, v kratkem pričakujte, da bomo se tudi pojavili s kako novo avtorsko.
0: Tista še pride. Jaz bi vseeno rada na to Prekmurje, v Prekmurje se še vrnila, ker dva od tam zagotovo sta. Ne vem, kam, koliko točno sodi tam med. In enega imamo iz Laškega. Povej, prosim, vse. Zabaval si publiko, predodajo, daj še zdaj.
2: Vse, kje naj začnem. Iz Laškega sem, nič takega ni. Od nekod moraš izbirati in jaz sem iz Laškega.
0: Janezu si malo posolil.
2: Ja.
0: Možgančke.
2: Ja, da ti ne solim pamet.
0: Ja. In z veseljem verjetno Marka uporabite za kakšne vezne in humorne točke tudi.
2: Jaz imam rad malo šava, ja. Vedno, da se neki ljudje radi gledajo, radi imajo, da se nekaj dogaja na odru, da nismo sam statični ekipi.
0: Če pa se še lepo zapoje in zdaj le bomo odšli z lastovko. Leti, leti, lastovka. Boris Kovačič, Gregor Strniša, izjemen tandem slovenski in kvartetu duh, prosim.

0: Jaz si bom zdaj le nekaj drznila, scenarij spremeniti. Nič ne vejo, da bova midva zdaj le tukaj in da se bom jaz premaknila. Ta pesem je postala neka vaša pesem in me prav zanima, ali Edwin Flisser ve, da jo pojete.
1: Mislim, da ne.
0: Jutri ga pokličem, obljubim. Zdaj pa malo o tej pesmi.
1: Nastala je, bi se z naše strani čisto po naključju, ker je bila, evo povedal bom, kako je bilo, bila je želja na pogrebni slovesnosti. In mi se lotevamo te skladbe, čudovita skladba, poznali smo jo malo prej, ampak v mislih imamo vedno tisto, a to poje Edwin Flisser, to je pesem za solista. Kaj ćemo zdaj narediti? In, a bilo v redu? To je to.
0: Edwin Flisser je dobil nagrado na slovenski popevki od občinstva in zdajle je občinstvo navdušeno. Zato sem si občinstva in zdajle je občinstvo navdušeno. Zato sem si dovolila spremeniti scenarij.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Zdaj skoraj razumem, zakaj je Marko mislil, da pridem s čim v roki. Ali vsaj z majolko.
2: Zdaj je prvič na tak način izvajal to.
1: O, Niko, bravo,
3: nisem
1: dobro
3: vedel,
1: si se
3: vglasil.
1: Nisi znal, kako pokazati?
3: Tak nikak.
1: Zelo,
3: sem tako,
1: zelo
3: sem
1: znaš.
3: Rekel, to ne bo šlo.
1: Ne, to ne bo šlo. To pa gre. Edvino Flisar, jaz sem omenila, jaz bi zdaj le tukaj z veseljem omenila še slovenski oktet, kvartet do. Fantje, vi kaj o tem veste?
4: Ja.
1: Vemo. Žal se je Tomaž Tozon poslovil, vas ne more slišati več. Danilo Čadež, ga bom poklicala tudi njega. Dragi fantje, to je res imenitno. V eni pesmi ste peli, kaj so to za ene ptičke. Jaz sem vas že razglasila za slavčke in še več. Se dobro sliši? Ti si neke vrane dodal, ne vem ja. S kakšnim namenom.
4: Imamo pri nas vrane, pa sem to prvo, kar sem pomislil, so bile vrane. Pa bi bile pa štorkle.
1: Ali pa štorkle. Ampak zdaj, David, še moram dati tebi besedo, ker prihaja pesem Izklesano srce, ki si jo pa ti napisal, tako glasbo kot besedilo. Tisti, ki poznamo vaše petje in spremljamo vaše delo, seveda vemo, da je nastal tudi video spot. Vse povej, ker mi bomo v nadaljevanju samo uživali, veš.
4: Vredo zmenjeno. Pesmica je nastala z vidika, da veliko prepevamo na poročnih obredih. In pesem je za vse zaljubljence, ki so že poročeni, ki se bodo poročili, ker tudi v pesmi pravi, da te za tvojo nežno roko pospremim pred oltar. In o tem govori skladbica. Kako je prišlo do tega v navdiha, pa to ne vem, se je kar zgodilo. Uživajte.
1: Če se je zgodilo, čakamo še kaj novega. Ja.
2: David ima polno teh ljubezenskih na matah. Oh! Polnje ljubezni, da kar...
1: Bravo, Niko, še nam boš kaj povedal, že vidim. Hvala lepa.

0: To je torej prva pesem Kvarteta Duh, avtorska seveda. Lani, ne, David?
1: Ja, lani poleti.
0: Lani poleti je išla, ja. Niko je nakazal, da še veliko imaš v predalu. Niko, kar prevzami besedo. Povej vse, kar morda ne bo povedal sam.
2: Ja, David, včasih ima ogromno
0: enih... Je preskromen, ne?
2: Ogromno enih takih ljubezenskih ima on na lageru, še lahko dosti pričakujete.
0: David!
2: jaz pa imam rajši take pivske, pa prijateljske za družbo, pol pa ga včasih dregam, da naj tudi kako tako napiše.
0: Ja, vse imate v repertoarju.
2: Jaz bi, če bi vedel.
0: Ja, če bi vedel. Mogoče pa ta čas še pride, nikoli se ne ve. No, ampak potem pa najdete še take, ne, da dodate tamburico, ki jo ti igraš, pa dodate saksofon, ki ga ti igraš. Kaj si multiinstrumentalist?
2: Ah, to bi.
0: Ne, to ne.
2: Ne bi rekel, ja. Radi pa dodamo dosti kaj, razne inštrumente, kaj lahko dodamo, da popestrimo to glasbo.
0: Ampak vsaki vse ne sodi. Je treba kar dobro izbirati.
2: To pa je res.
0: No, kako se to zmenite, fantje?
1: Dobro vprašanje. Probamo se zmeniti, ja. Bolj gre na to žogo. Probamo se zmeniti, ampak ne, saj ne.
0: Karakter pesmi.
1: Karakter pesmi, ja.
0: In to, kar
1: to je to.
0: Premore vaš glas. Premore pa veliko.
3: Jaz bi še doskrat več dodal, ker se mi zdi, da občinstvo ima rad saksofon. Prejle so bili, saksofon bo, kak fajn.
0: Si opazil?
3: Ja.
0: Dobro opazuješ.
3: Ja, mislim, da imamo danes res fajn občinstvo, ker nam daje energijo in mi se res fajn počutimo. Tako da, hvala lepa.
0: Ti si pravzaprav v Kvartet Duh prišel zadnji, ne? Ali se jaz motim? Si prišel v Kvartet Duh zadnji? Ali se jaz motim?
3: Ne.
0: Ne? Si bil vse od začetka, David?
3: Ja.
0: Ja,
1: jaz pa, mi da s Marko so v bistvu ustanovna člana Kvarteta Duh. Ja,
0: celo tako, ker jaz sem imela v mislih mlade Pomurce in takrat je bila še tvoja sestra zraven. Morda to publiko še spomniva, ne?
1: Ja, res je.
0: No, povej.
1: Potem smo mlade Pomurci prenehali delovati, sem se pa čez nekaj pol leta pridružil v ansamblu
0: Zelo Igor hitro.
1: Zlati zvoki. Potem pa vedno že od malih nog želja po moškem kvartetovskem petju. Že res od malih nog. Zato so tudi...
0: Prav slišiš ga, a nada?
1: Ja.
0: Ti tuli cele noči.
1: Cele noči mi tuli. In, izhajali smo tudi mlade Pomurci, smo pravzaprav bili zelo vezani na štiriglasno fantovsko petje, ampak s pevko.
0: Res je.
1: Na kar smo se pa po nekih dveh, treh letih, ko sem jaz pri, se pravi, Zlatih zvokih igral, srečala z Markom. In jaz ga že od nekde občudujem njegov bas in se rekel, jaz tega fanta moram pocukati za rokav, to tam mi ne bo všel.
3: Ti kaj žal?
0: Vsi glasovi ne sodijo skupaj, vaši štir je izjemno dobro. No in tukaj je zdaj iz zgornjega roža ljudska pesem Moja kosa, potem pa še ena, ki sodi prav naš prostor. Prosim, Kvartet Duh v studiu Hendrix Radia Koper.

0: Torej, slišali smo pesem Vejica Rožmarina Andreja Baše in Ivana Sivca. Pesem Spominčica pa je ljudska. No in zdaj smo zaznali, tamle se je tako lepo nasmihal in tako lepo sodeloval z Davidom Janez Lukman. Ta glasbeni dar, Janez, odkot?
1: Ja, kaj povem, se zgodi.
0: A je to že družinska tradicija?
1: Ali ja, mogoče
0: odkot
1: res.
0: Ljubezen?
1: Tudi dedek je bil glasbenik, oče prav tako poje, tudi jaz že od malih nog pojem, tudi v eni drugi vokalni skupini, kjer sem začel. Potem pa klic Davida, pa se je začelo.
0: Si
1: danes,
0: tudi?
1: Uh-huh. Evo nas.
0: Doma pa si iz?
1: Iz koga?
0: Ja, sej to sem želela, da nam točno pojasniš, ker si težko predstavljajo, ko sem rekla tam nekje vmes.
1: To je Prlekija, Ormož, Ljutomer, nekje tam smo.
0: In povej, kako dobro vino imate.
1: Tako, to so vinorodne, vinorodne dežele, odlična kapljica. Ponavadi se ne poslužujemo preveč, ker nas hitro zanese, ampak...
0: Ja, Niko je že priznal, on je rekel res je.
1: Ja.
0: Ja, zdaj se ve. Tako, dragi fantje, zares lepa hvala z ubranim moškim petjem smo se poklonili skupaj z vami včerajšnjemu kulturnemu prazniku. Hvala, ker smo to lahko storili skupaj z vami kvartet Duh. Še pesem pride in to ena taka z teh koncev. Enca Hrovetina in Silve Bajec, takoj bodo slišali, o kateri pesmi govorim. Sicer pa se poslavljamo Ksenija Kos, Tadej Tadič, Mitja Maršič, Jadranko Oblak in Danej Brakič. Dragi poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Gremo plesat v živo iz studija Hendrix Radia Koper. Naši gostje so bili kvartet Duh. Hvala lepa in lep večer še naprej.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Babi, Smilja, Baranja.

Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Tokrat se odpravimo na občine pri Trstu, kjer je 23. maja potekal prav poseben koncert. Radio Koper ga je pripravil v poklon tržaškemu narodnemu ansamblu ob 60. obletnici začetka delovanja. Ansambl sta leta 1966 ustanovila Tulio Možina in Ivan Bogatec. Z njim pa so Primorci dobili svoj prvi narodno-zabavni ansambl. Znan je bil po svoji kakovosti, za katero sta poskrbeli tudi pevki Nerina Pelicon in Ljubica Brce Košuta. V ansamblu, ki je deloval do leta 1995, se je zamenjalo več glasbenikov in nekaj jih je nastopilo tudi na koncertu na občinah, ki je potekal pod okriljem oddaje Gremo plesat. Koncert pa je bil tudi svojevrsten poklon Tuliju Možini, kitaristu in skladatelju, ki se je poslovil konec junija v 91. letu starosti. Na odru kulturnega doma na občinah so nastopili klarinetist Marino Besednjak, trobentač Miran Furlan, pevki Marta Fabris in Edit Kocijan ter harmonikar Zoran Lupinc. Za koncert je nastalo nekaj novih skladb, premierno izvedenih prav na koncertu, kjer so se predstavili tudi hči Tulija Možine in njegov vnuk, Andrejka Možina in Gabriel Možina, pa kitarist Marko Feri, Loris Tavčar, ansambl Ano Urco Alpej Dvej, ansambl Javor Zidriskega in vokalna skupina Iskrice Spivškega. Večji del koncerta, ki ga je povezovala Smilja Baranja, slišite v nadaljevanju oddaje Sotočja.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalke in obiskovalci, dragi prijatelji domače glasbe. Dovolite poseben pozdrav nekdanjim članom Tržaškega narodnega ansambla z ustanoviteljem Tulijem Možino, katerega 60. obletnico ustanovitve praznujemo nocoj. Velikemu zamejskemu glasbeniku smo se na Radio Koper poklonili lani ob njegovem 90. rojstnem dnevu v rodnih Trepčah. Nocoj smo tukaj, da proslavimo novi jubilej. Tulju Možini, v njegov dom na občinah, pošiljamo lepe pozdrave in mu želimo dobro okrevanje. Koncert posvečamo delu Tulija Možine, imenitnega zamejskega glasbenika, kitarista, učitelja kitare, avtorja glasbe in besedil ter številnih priredb narodnih pesmi. In Tržaškemu narodnemu ansamblu, katerega jubilej praznujemo. Kot glasbenik je Tulio Možina nastopal že leta 1954 v dveh glasbenih zasedbah, triju Bordon in Dolinski kvintet. Sodeloval je z velikima Oskarjem Kjudrom in Ignacijem Oto. Velik del svoje glasbene poti pa je prehodil tudi z Aleksandrom Vodopivcem in številnimi drugimi. V mislih sem že v zgodnjih 60-ih letih, ko je Tulio Možina napisal tudi glasbo za slovensko tržaško popevko. Bilo je to leta 1964. Čez dve leti pa je že z nas zasnoval Tržaški narodni ansambel. Slišali boste kar nekaj narodnih pesmi, ki še danes bogatijo radijske in televizijske programe in seveda avtorske pesmi Tulija Možine. Lani mi je za oddajo Gremo plesat na Radio Koper povedal.
6: Ma tata, v glavno smo delali na radiju tukaj in na radiju v Trstu, ker ni bilo sodelovanja takrat, ne? Več ali manj smo snemali, to, kar smo snemali v Trstu, smo snemali tudi tukaj. Marši kaj tudi še precej površno, pevka so bile odlične.
5: Tulio, kako ste izbirali pevke?
6: Nas je malo tam, ne? Se smo poznali vsi, ne bilo kaj. Kdaj je bil tisti festival Tržaške popevke, tam se je rodilo nekaj. Ne je nekaj ostalo, sreče še nekaj, se druge razne koncerte, da imamo narediti. S trijem sem začel delati, še dosti prej. Ma Prvi posnetki so bili narejeni v živo in sem bil jaz, Oskar Kjudar, Karlo Gvarnič, igral bas, do pevca sem bila en Pertot, en profesor Kos. No, tista je bila prva stvar, ki smo naredili. Mi smo imeli en gotov uspeh, govorim, na festivalih, zato ker smo bili malo drugačni. Manj popularni, zato ker je Avsenik ali pa Slak, vse je primilo ljudi. Ma gotovo, ena sva je, če mejiš z Italijo ali z Avstrijo, pride druga glasba ven, da? In meni ga to uspeh, zato ki smo bili nekaj drugega. In treba tudi reči, da, vedno po mojem mnenju, da mogoče smo imeli ta boljši duet sploh v Sloveniji.
5: Tulio Možina, lepa hvala. Še veliko lepega imamo povedati o Tržaškem narodnem ansamblu, ki ga je na občinah zasnoval leta 1966, prav Tulio Možina skupaj z Ivanom Bogatcem. Koncert začenjamo z besedilom Tulija Možine, ki ga je uglasbila njegova hčerka Andrejka Možina. Andrejka Možina je diplomirana čelistka in džezovska pevka, profesorica čela in petja, skladateljica, avtorica številnih projektov. Lani je prejela nagrado Ustajenje, ki jo podeljujejo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Nagrado je prejela za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo več. Na odru bo tudi Andrejkin nečak, odličen kitarist, Tulijev vnuk, ja, zares nadarjen kitarist Gabriel Možina. Prisluhnimo avtorski skladbi Andrejke Možina na besedilo očeta Tulija, naslov Najlepše je, da ima.

0: No in zdaj beseda o ustanovitelju Tržaškega narodnega ansambla. Tulio Možina je bil rojen v Trepčah 17. maja 1935. Kitara je bila vse življenje njegov inštrument. In ker so jo njegovi mladosti poučevali samo na folklorni ravni, je odšel na zasebno šolanje k takrat odličnim pedagogom.
1: Po vojni si videl, ko so kakšne ansambli igrali, si videl, ko tam da občino je bilo, ko so bili Amerikanci še presej prometa, ne? Tam sem kakšnega videl, ko je igral. Jaz sem poznal, ker sem imel eno teto, ko stanovala v mestu. Spodnjem na stropju je bil en kitarist in on ma je na potu učitelju, da sem hodil potem, sem začel tam, no? Ma to je že prazgodovina.
0: To je prazgodovina, pravi Tulio Možina. Tudi kitara ima in bo še imela nocoj posebno pozornost. Odgovori Tulija Možine, velikega zamejskega glasbenika, so vselej duhoviti, kot ste slišali tudi nocoj. In če s pogledom že ujamemo naše druge nastopajoče nocoj, kmalo pridejo, povejmo, da je Tulio Možina uradno zadnjič stal na odru s kitaro z ansamblom Anno Urzo Alpei Dvei. Nocoj so z nami člani ansambla Anno Urzo Alpei Dvei. Med njimi pa so tudi trije glasbeniki, ki so nocoj tudi nekdanji Tulijevi sodelavci v Tržaškem narodnem ansamblu. Kmalu boste spoznali vse, naj jih omenim. Na harmoniki Zoran Lupinc. Pevka Marta Fabris. Marino Besednjak na klarinetu. In Miran Furlan na trobenti. No, leta 1970 so organizatorji drugega Ptujskega festivala, to je najstarejši slovenski narodno-zabavni festival, poklicali Pavla Merkuja na Radio Trst A in ga vprašali, če pozna kakšen ansambel, ki bi lahko nastopil pri njih. Povabil je nas, je povedal Možina. Za festival je v Tržaškem narečju takoj napisal pesem Srčna baljezen in nastala je tudi Obmejna polka. Tržaški narodni ansambel je prejel nagradi za najboljšo pevsko zasedbo in najboljši zamejski ansambel. Tukaj sta. Obmejna polka, ki spomni na neke druge čase ob meji, posebej velja prisluhniti besedilu. In tukaj je tudi pesem Srčna baljezen. Na odru pa Anno Urzo Alpei Dvei.

0: Svojo možina je v prispevku že omenjal imenitni pevki Tržaškega narodnega ansambla Nerino Pelicon in Ljubico Berce Košuta. Petje sta študirali pri profesorici Medikus. Soprog je imel trsto trgovino z inštrumenti. Pevka Tržaškega narodnega ansambla Nerina Pelicon je kar 30 let pela v teatru Verdi v Trstu in ustvarila nekaj imenitnih solističnih vlog. V pogovoru s Tuljevo hčerko Andrejko je z Nerino Pelicon nastal tale dragocen pogovor za Radio Koper in družino Možina, ki ga boste slišali.
1: Se prav dobili nagrado s pesmijo Ljubiti je sladko.
2: Ja,
1: ste napisane, vidite, ste napisane. Ko smo Tulju čestitali k uspehu, se je skromno namuznil, češ da se brez pomoči prijateljev iz ansambla, pevk Ljubice Berce Košuta in Nerine Pelicon ter harmonikarja Ivana Bogatca in neuničljivega basista Karla Grgiča, on je res bil neuničljiv, je res. Tuljo prav tukaj omenil vse,
2: Tuljo je bil predem, ekipa, on se je zapisal, enkrat tisto pesem, ki smo zmagali, je on napisal. Ma smo peli lepo naš, mama mija.
0: In zakaj se je profesionalna pevka odločila za sodelovanje v Tržaškem narodnem ansamblu?
2: Tako lahko, znaš, kome kanzonete. Nisem pojela lirično, dela lirika. Sem pojela normalno, ne, tako da bi pela pesmice. Ma smo bili lepe dueti, jaz sem ljubila.
1: Ja, je zvenelo super, bilo perfektno.
2: Z majhnega gore smo doma z mojo mamo pojeli te slovenske pesmi, ne?
1: A narodne pesmi ste
2: pojeli doma? Narodne, ja. Mama mi je z mojo mamo. Sem pojela dosti.
0: Potem pa je Andrejka z Nerininega doma poklicala očeta Tulja in presenečenje je bilo izjemno dragoceno.
2: Čau, Tuljo. Stojiš dobro?
3: Bah, tako, ne?
2: Aj, bejko, vse. Jaz imam 96, a? Cirka 96, 95 in mezo. Bom. Smo pasali lepa leta.
3: Buša, ki smo mogli.
2: Smo pojeli lepo, a?
3: Ja, ja.
2: Okay.
3: Brez skrbi.
2: Brez skrbi. Bom, te pozdravim. Imej se dobro.
3: Lepa hvala, enako.
0: In Tuljo Možina bi, dragi poslušalke in poslušalci z glasbo, odgovoril takole. Vokalni solist bo Boris Košuta.

0: Tržaški narodni ansambl je za zgodovino slovenske domače glasbe izjemnega pomena. V prvi zasedbi ansambla so bili Tulio Možina na kitari, Ivan Bogatec na harmoniki, Karlo Grgič na basu, Pelistane Rina Pelicon in Ljubica Berce Košuta. Slednja je za ansambl napisala tudi kar nekaj besedil. No, ampak jaz bom zdaj Zorana prosila, da ostane z mano. In tudi Marta seveda, pa Miran. Povem še prej, da je RTV Slovenija, da si šteje v čast za zgodovinsko pomemben podatek. Ta pravi, da je Televizija Slovenija prav s tržaškim narodnim ansamblom posnela svoj prvi videospot v barvah. Če to ni nekaj lepega. Omenila sem že, da so danes na odru tudi člani ansambla Tržaški narodni ansambl, Zoran, Marta, Miran in Marino. Zoran, dovoli, da stopim k tebi. Kaj krasi to glasbo in kaj krasilo to glasbo? Ti kot virtuos na harmoniki boš najbolj vedel.
1: Harmonikari smo verjetno poznani po milijonih not in tako naprej, ampak to je bila čist drugačna glasba. To je bila, predvsem je bila značilno eleganca, elegantnost. V nastopanju, v nošah, v glasbi, v pesmih, v besedilu, to je bilo to, to je bil tali ansambl. No.
0: In zdaj si spet z njimi, hvala lepa.
1: Ja, spet in malo obnavljamo spomine, no, lepo je.
0: Marta Fabris je prišla v ansambl, ko sta Nerina in Ljubica končali s prepevanjem. Kako ti orišeš Tržaški narodni ansambl?
2: Meni, ko je beseda Tržaški narodni ansambl, imam takoj občutek lepih besedil, čudovitih melodij, in gotovo krasne spomine ob nastopanju, ob doživetju, ki smo bili vsi skupaj, čeprav zelo različni v starosti, rečemo, jaz sem bila res najmlajša, ostali so bili kar nekaj starejši od mene, ampak kljub temu smo se zelo dobro spojili skupaj.
0: Tuljeva glasba gre res na lahko, ampak do srca. Hvala lepa, Marta. In zdaj le še Miran Furlan. Ja, so mi že pravzaprav skoraj, da vsi pobegnili. Miran in Marino sta oba se priključila k Anu Urci. Kakšen je občutek?
3: Dobar, se nisem opla.
0: No, zdaj se pa še nekaj dogaja, kar mi do ne veva točno, kaj? A vi veste? Aha.
3: Si ne bi nikoli čakal, da me bejo povabili na ta oder. In tudi nisem mislil, da bom na 60-letnici Tržaškega narodnega ansambla bil govornik. To mi je malo težko. Ste me prepričali.
0: Pa še Marino vas je zadolžil. Tudi v njegovem imenu morate kaj reči.
3: Marinovom imenu, kaj lahko povem? To je malo težko. Marino se izmika mikrofonom.
0: Ne pa klarinetu. Hvala Bogu, še ne. Bravo, bravo. Hvala lepa, Miran Furlan. Hvala. Tako, in zdaj bomo slišali glasbo močno povezano z življenjem Tržaškega narodnega ansambla. Namreč vemo, da so v začetku snemali in peli in nastopali izključno z narodnimi ljudskimi pesmimi. Nocoj prisluhnimo kitari imenitnega glasbenika Marka Ferija. Več o njem izveste kmalu. Zdaj povem, bil je učenec Tulija Možine, Marko Ferij.

Marko Feri, lepa hvala za enkrat. Z veseljem še povabimo Marka Ferija na odr. Naj povem, da sem za sodelovanje na nocojšnjem koncertu iskala še katerega od primorskih ansamblov. Želja je bila, da na odr pripeljemo prav tako dva imenitna ženska vokala, kot ju je imel tržaški narodni ansambel. In sem ga našla na Idrijskem. Z Črnega vrha nad Idrijo prihaja ansambel Javor, v katerem nastopa žensko-moški duet, vedno večkrat pa se ansamblu, ki ga vodi Blaž Žgavec, v njem pa prepeva soproga Florjana, pridruži tudi njuna hči, violinistka in pevka Tjaša Žgavec. Izbrali so za začetek ljudsko pesem Tam dol na ravnem polju, ki jo je nekoč posnel tudi tržaški narodni ansambel. Na našem odru, ja pa ne še, ansambel Javor!

0: Blaž, ne čakaš me še zraven sebe, ne, da ne?
1: Ja, tukaj sem.
0: Blaž Žgavec je vodja ansambla Javor. Z Idrijskega prihajajo, poveva, da ste Črni vrh nad Idrijo, poudarjamo. Poudarjamo Črni vrh nad Idrijo. Hvala lepa. No tako, torej ansambel ima na novo novega kitarista. Dobro so te upeljali, fant. To je Blaž Makovec. Sicer pa sta tvoja hči in tvoja soproga, pa še sin legendarnega besedilopisca, žal pokojnega Ivana Malavašiča, Andrej Malavašič. Seveda morava omeniti posebej vašega Primoža Merlaka, ki je harmonikar in to z več razlogov, ker večina skladb je njegovih, avtorskih, in pravkar ste izdali novo zgoščenko.
2: Tako je. In izredno smo ponosni na njo in ponosni smo tudi, da lahko sodelujemo na takem lepem koncertu, kot je danes v čast takemu velikemu ansamblu, ki je nastal pred 60 leti.
0: Hvala lepa, pa Blaž, za ta poklon Tržaškemu narodnemu ansamblu. Predvsem pa, kot da si vedel, zdaj je vse drugače, pred 60 je zares bilo. A? Je bilo, ne? In kako ste se vi lotili te priprave na ta koncert? Na kaj si vse moral pomisliti, ko ste delali priredbe in tako naprej?
2: Ja, najprej ne povem, da ni bilo tako enostavno, kot se na prvi pogled sliši in sliši z odra, kajti mi smo poznani kot bolj tercet, pa duet pevski ali pa tercet pevski, pa sestav z diatonično harmoniko, tukaj pa naš Primož, ki je sestranski muskontor, bomo reči, pa domače, je pa zagrabil klaversko harmoniko. Rabili smo razčleniti te vokale, ker so kar zapleteni in pri nas ni problem, ker imamo tako fajn pevce.

Od ansambla Javor pa znova k kitari, kot se za praznovanje 60. obletnice ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla spodobi. Se je bil ustanovitelj in kitarist tega izjemnega, kakovostnega ansambla, prav kitarist Tuljo Možina. Prihaja na slovenskih odrih velikokrat zapeta in zares imenitna Možinova skladba Srčna baljezen, ki jo bomo slišali v avtorski fantaziji in izvedbi kitarista Marka Ferija. Feri je začel svoj glasbeni študij na Tržaški glasbeni matici pri Tulju Možini. Diplomiral je na Tržaškem konzervatoriju, izpopolnjeval se je na številnih mojsterskih tečajih v tujini z vrhunskimi kitaristi in docenti, koncertiral na mednarodnih glasbenih festivalih v Evropi, Združenih državah Amerike, Kanadi, Mehiki, Avstraliji in na Japonskem. Marko Feri je profesor kitare na glasbeni matici v Trstu in Špetru, vodi izpopolnjevalne tečaje po Evropi, Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in je ustanovitelj mednarodnega festivala kitare z imenom Kras. Nocoj bomo slišali Ferijevo avtorsko delo, torej Fantazijo na Možinovo, Srčno baljezen. Pozdravimo še enkrat Marka Ferija.

Hvala lepa, Marko Feri. To je bil zares še en unikatni, dragoceni dodatek k temu koncertu. Lepa hvala. In zdaj vabim na oder mlada dekleta. Če tudi od leta 1995 Tržaški narodni ansambel ne deluje več, pa to ne pomeni, da po stopinjah velikih glasbenikov iz zgodovine ne hodijo tudi mladi. Z nami je vokalna skupina Iskrice z Pivškega. Minuli teden je njihova dirigentka, umetniška vodja Tinkara Vovk, povila prvorojenca Krištofa. Zato je seveda nocoj ni z nami, mi pa družini čestitamo in želimo seveda vse dobro. Dodajamo pa pesmi, ki so jih pred leti posneli člani Tržaškega narodnega ansambla, zdaj pa jih bomo slišali v priredbi članic vokalne skupine Iskrice.

0: Kaj ti je deklica? Je bila tole in dekleta vokalne skupine Iskrice pojejo že dobrih 13 let in usklajujejo urnike, sem izvedela, kar pri mladih dekletih, tudi mamicah, zagotovo nikoli ni enostavno. Kristina Lenarčič, bile ste osnovnošolke, ko ste začele, zdaj pa je za vami različna tekmovanja, različni nastopi. Bom prebrala, lani ste prejele zlato plaketo na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb. Vaša umetniška vodja Tinkara Vovk pa je prejela priznanje za najbolj obetavno zborovodkinjo. Ja, a to šteje, a ne da? In veste, kaj mi je Tinkara rekla? Da vse enako dobro opravi tudi Kristina. Kristina, izvoli, povej, uriši to vokalno skupino Iskrice.
1: Ja, mislim, da nam vsem tukaj, ki smo zbrane, da nam biti Iskrica pomeni ogromno. Ne samo zaradi petja, je res, da rade pojemo, ustvarjamo, ampak kar naredi tisto svoje, je pa druženje. Verjetno ste omenila, ne, da prihajamo iz istega kraja oziroma iz istih petih vasi, tako da smo odrasle skupaj, kar je prednost, je pa kljub temu potrebnega ozadje veliko dela, veliko predvsem enega prilagajanja.

0: To je bila vokalna skupina Iskrice s harmonikarjem Kristjanom Arhom. Zapeli so pesem Tržaškega narodnega ansambla, ki jo je zanj napisal Marko Lupinc.
1: Počaščeni smo, da je nocoj z nami. Marko, pokažite se, prosim. Hvala lepa. Dragi poslušalke in poslušalci na odru kulturne dvorane na občinah, poslušate koncert, ki smo ga pripravili na Radio Koper v redakciji oddaje Gremo plesat, in sicer v čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla. Znova prihaja na odr glasbena zasedba Anu Urco Alpejdvej, s katero je kitarist Tulio Možina zaključil svojo uradno glasbeno pot. Glasbeni nastopi so se pri Možinovih ob številnih praznovanjih še zgodili. Ne nazadnje je soproga Tulija Možine, pianistka, hči Andrejka, čelistka in pevka, in slišali ste seveda tudi vnuka Gabriela Možino. Iz ljubezni do življenja, iz ljubezni do glasbe lahko nastanejo zares imenitne pesmi. Prihaja pesem Tulija Možine Ljubit je sladko. Še enkrat pozdravimo ansambel Anu Urco Alpejdvej.

0: Ptice jeseni, prišel je vaš čas. Klic hrepenenja vas vabi od nas. Slutnja daljav vam na krilih drhte kot vaše drobno srce. Zdaj bo tišina na mojih poteh, pevle spomin bo v mrzlih nočeh. Zvezde bom vprašal, kje ptice ste zdaj, kdaj priletite nazaj? Hvala za zlati živžav, hvala za slutnje daljav, z nami bodite, ko pride mir in bo spokojni večer. Hvala za spev iz višav, z veji in zelenih dobrav.
1: Lepa hvala, Loris Tavčar je bil tole. Lepa hvala, Loris. Pesem je bila uvod v glasbeno izvedbo pesmi Hvala vam ptice, ki jo bo izvajal ansambel Ano Urco Alpe Dvej v priredbi Patrika Kuadžata. Pesem sta napisala Tulio Mužina ter časnikar, publicist, pisatelj in avtor številnih uspešnic narodno-zabavne glasbe, žal pokojni Saša Martelanc. Hvala vam ptice je pesem, ki je bila izvedena na zadnjem nastopu Tržaškega narodnega ansambla na mednarodni prireditvi Glasba treh dežel. Isto leto pa je ansambel s to pesmijo prejel na Števerjanskem festivalu nagrado za najboljše besedilo ter nagrado za najboljšo vokalno izvedbo. Na prireditvi in festivalu so nastopili Tulio Mužina kitara, Karlo Grgič harmonika, Igor Guštin bas kitara, Miran Furlan krilovka in vokal, pela pa sta Edit Kocjan in Mario Simič. V dvorani pozdravimo Edit Kocjan. Edik, Tržaškemu narodnemu ansamblu ste prišli takrat, ko je Marta prenehala peti in z Marjem Simičem sta bila izjemen par.
2: Ja, na žalost ga ni več. Zelo lepo je bilo, ja. To morda so bila moja najlepša leta mojega življenja, ko sem pela s Tuljom in z ostalimi.
1: Edit, a ste takrat vedeli, da pravzaprav Tržaški narodni ansambel leta 1995 stoji na odru zadnjič? Kako je bilo?
2: Ne, nisem vedela, ne. Upali smo, da bomo še naprej peli in tako, no, tako je pač življenje.
1: Tuljo bi rekel prazgodovina.
2: Ja. Res, ja, res.
1: Edit, hvala lepa, ker ste prišli. Upam, da ste uživali.
2: Zelo. Hvala vam za vabilo, hvala vsem.
1: Tako, torej lepa hvala za vse te spomine na leto tudi 1995. In tukaj je za konec nocojšnjega koncerta v čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla skladba, ki ni bila nikoli posneta. Hvala vam ptice, avtor glasbe Tulio Mužina, avtor besedila Saša Martelanc, avtor priredbe Patrik Kuadžato ter Ano Urco Alpe Dvej. S to pesmijo končujemo prireditev, ki smo jo poklonili nekdanjim članom Tržaškega narodnega ansambla, vsem, ki imamo radi njihovo glasbo in s ponosom lahko rečemo, da je bil Tržaški narodni ansambel eden najboljših v slovenskem prostoru in prvi primorski narodno-zabavni ansambel. Z veseljem povem, da tudi Ano Urco Alpe Dvej delujejo že dobrih četrt stoletja, da smo ustvarjalci Radia Koper skupaj s svojimi poslušalci slišali ste že 77 let. 25. maj je vsakoletni pravi datum za naše praznovanje in da vsa leta v studiu Hendrix snemamo tudi glasbenike, kot smo pred 60. leti Tržaški narodni ansambel 8.4.1968. In še, oddaja Gremo plesat, katere del je tudi nocojšnji koncert, bo oktobra na Radiu Koper na sporedu že tisočič. Za nocoj pa le še slovo, ozvočenje Zvonko Humar Kekac in Borut Čelik, naša radijska ekipa Ksenija Kos, Tadej Tadič, Davorin Laurečič,
3: Branko Majer
1: in odgovorni urednik Janko Petrovec.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Babi Smilja Baranja.
3: Slišali ste posnetek koncerta ob 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je Radio Koper pripravil pod okriljem oddaje Gremo plesat. Koncert je bil tudi poklon ustanovitelju ansambla Tulju Možini, ki se je poslovil konec junija v 91. letu starosti. 23. maja so v Kulturnem domu na občinah nastopili hči Andrejka Možina in vnuk Gabriel Možina, nekdani člani ansambla, klarinetist Marino Besednjak, trobentač Miran Furlan, pevki Marta Fabris in Edith Kocjan ter harmonikar Zoran Lupinc. S priredbami znanih skladb so se predstavili tudi kitarist Marko Feri, Lori Stavčar, ansambl Ano Urco Alpejdvej, ansambl Javor z Idrijskega in vokalna skupina Iskrice z Pivškega. Prijeten večer še naprej vam želiva Liam Samsa in Mataja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje.
4: Sotočja.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost s prebivalci Kolumbije, ki jo je zjutraj po lokalnem času stresel potres magnitudo 7,4 in terjal vsaj 111 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka, oblasti so razglasile izredne razmere. Evropska unija pa je že aktivirala satelitsko storitev Copernicus za pomoč pri reševanju ljudi. V včerajšnjem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Pogajanja med Iranom in Združenimi državami Amerike še vedno mirujejo. Strani navajata, da komunicirata le prek posrednikov. Teheran pa za nadaljevanje pogovorov od Washingtona med drugim zahteva umik sankcij, sil iz regije in poplačilo škode. Medtem ameriški predsednik Donald Trump zatrjuje, da se ZDA trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem razsulu. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V zahodni Evropi sta bila letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev, kažejo podatki Evropskega programa za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Vročina bo pri nas ustrajala tudi danes, že v noči na sredo pa bi lahko Slovenijo dosegel nekoliko hladnejši zrak. Nekoliko občutnejšo ohladitev pa je mogoče pričakovati šele prihodnji teden. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka z rezultatom 14:05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Videli smo tudi pet končnih odločitev. V suvanju krogle sta prvaka nizozemka Jessica Schidler 20:73 in Italijan Leonardo Fabri 22:31. V teku na 5000 metrov je še enkrat več zmagal Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 13:15:29, v teku na 100 metrov pa je bila s časom 11 sekund najboljša Britanka Amy Hunt. V mešani štafeti na 4x400 metrov se zlata veselijo Norvežani. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za kolajno, Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Tudi na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, smo že na prvi dan videli kar nekaj rekordov prvenstev. Med drugim je zmagal Rus Ilja Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bo slavila polfinal, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3:1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Po štirih tekmah sta edina neporažena kluba, Celje in vodilni Maribor. Pred nogometaši Celja je danes sicer povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol zaostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral tudi Benjamin Verbič.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V tej uri bomo pogledali v zakulisje gradnje največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde, oziroma procese, ki potekajo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogličen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč v svet. O tem smo govorili v oddaji Epur si muove in vendar se vrti, ki jo je pripravila Špela Novak. Po poročilih obenih pa bomo spoznali profesorja doktorja Jožeta Lipnika iz Irja pri Rogaški Slatini, ki je konec lanskega februarja dopolnil lepih 90 let in svoj jubilej praznoval nekaj mesecev pozneje kar 4000 metrov visoko. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi napeval iz našega arhiva. Vmes pa seveda glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček. Epur si muove. In vendar se vrti.

0: V osrčju Provence, približno 40 km od mesta Aix-en-Provence, se odvija eden največjih gradbeno-inženirskih projektov na svetu. Za več kilometri žičnate ograje, ob kateri v pozni pomladi in zgodnjem poletju cveti Brnistra, gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor. ITER, angleška kratica za mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor, v latinščini pomeni pot. Pot do sonca, bi lahko rekli, oziroma do poustvarjanja fuzijskih reakcij, ki potekajo v zvezdah. Pobuda za projekt je bila dana že pred 40 leti, ko sta se ameriški in sovjetski predsednik Reagan in Gorbačov v zadnjem obdobju hladne vojne zavzela za sodelovanje na področju fuzije v dobro vsega človeštva. Projekt pa je nato zaživel leta 2006 s podpisom mednarodne pogodbe 7 podpisnic. Poleg Združenih držav in Rusije so to Kitajska, Indija, Južna Koreja, Japonska in Evropska unija. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na inštitutu Jožef Štefan in profesor na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: ITER je trenutno eden največjih znanstveno-tehnoloških projektov. Upam si trditi, da je tudi največji, kar se tiče združevanja človeštva. V njem so združene vse gospodarsko najmočnejše in največje države na svetu, vse z namenom zgraditi eksperimentalni reaktor, kjer bi razvijali jedrsko fuzijo.
0: Kljub izredno zaostrenim meddržavnim odnosom, graditev reaktorja še naprej poteka. Dokaz pa čeprav praktično edini, da je sodelovanje še naprej možno.
1: Ja, to je pa lepota tega projekta, da ta projekt teče, ne glede na to, kaj se dogaja v svetu. Ne bom rekel, da ni izzivov, so, ampak te države še vedno so zavezane temu projektu in ta projekt teče.
0: V gradnjo reaktorja je vsak dan tako ali drugače vpetih okrog 5000 ljudi z praktično vsega sveta. Vsaj približen uvid v to, kako velik je ta projekt, dobimo, ko vstopimo na območje reaktorja in številnih drugih poslopij, pred čimer si moramo, ker gre za gradbišče, nadeti zaščitno opremo, čevlje, čelado, jopič, očala in rukavice. Pred vstopom v osrednjo stavbo s tokamakom zaradi čistoče še zaščitne prevleke za čevlje. Do glavnih stavb nas od vhoda popelje avtobus.
2: Ena izmed glavnih stvari je, da ITER pokaže, da smo sposobni narediti tako kompleksno mašino in da smo sposobni varno to narediti.
0: Razlaga eden od naših dveh vodnikov po ITER-ju, Gašper Rinko, ki tam dela že zadnjih 5 let kot sodelavec podjetja Cozy Lab. Srce, ali v kontekstu fizike delcev bolje rečeno jedro reaktorja, je tokamak. Beseda je skrajšan ruski izraz za toroidno komoro z magnetnimi tuljavami. Gre za nekakšno ogromno posodo premera 30 metrov in prav takšne višine, v kateri bo krožila plazma z volumnom 830 kubičnih metrov. Plazma bo segreta na nepredstavljivo visoko temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. To je veliko višja temperatura od tiste v središču Sonca, ki znaša okrog 15 milijonov stopinj, medtem ko je temperatura na površju Sonca zgolj 5500 stopinj. Plazmo bodo znotraj tokamaka zadrževali zelo močnimi magnetnimi polji in se ne bo dotikala sten, saj take temperature ne prenesejo nobeni materiali. Tako da je opis posoda morda nekoliko zavajajoč. A zakaj sploh potrebujemo tako visoke temperature? In kaj se bo v ITER-ju pravzaprav dogajalo? Jedrske elektrarne, kot jih poznamo, delujejo na podlagi cepitve težkih jeder, kot je jedro urana, na lažja. Fuzija pa je obraten proces. Kot pravijo v ITER-ju, je to najenostavnejši proces v naravi, saj na Soncu poteka že več milijard let. Jedra atomov vodika se ob izredno visokih temperaturah in tlaku na Soncu zaletavajo in spajajo v jedra helija. Pri tem pa se sprošča ogromno energije, ki med drugim omogoča življenje na Zemlji. Ta enostaven proces bi radi poustvarili na Zemlji. Vendar pot do njega ni enostavna. Luka Snoj.
1: Jedra so med seboj pozitivno nabita in načeloma ne grejo najrajši skupaj, jih moramo k temu prisiliti, s tem, da jim damo visoko hitrost oziroma visoko energijo. V mikroskopskem svetu jeder je temperatura merilo za kinetično energijo. Na Soncu se zlivanje vodikovih jeder dogaja pri 10 milijonih stopinjah Celzija, ampak Sonce ima ogromno maso, ogromno prostora pa ogromno časa. Nekaj milijard let že sveti, ne? Pa še nekaj milijard let bo. Ne? Mi na Zemlji bi radi to naredili na majhnem prostoru, v manj časa, Zato moramo vse skupaj pospešiti.
0: In doseči temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. Pri takih temperaturah gre snov v stanje plazme, to je mešanice pozitivno nabitih atomskih jeder in negativno nabitih elektronov. Znotraj tokamaka jih bodo zadrževali s pomočjo močnega magnetnega polja, 100 tisočkrat močnejšega od zemljinega.
1: Tukaj se pojavijo precejšnji izzivi, namreč plazma kot neko četrto agregatne stanje snovi je zelo izmuzljiva, zelo nepredvidljiva.
0: Še posebej, ker bi jo za stabilen vir energije radi obdržali dlje časa. Morda še večji izziv pa so materiali, ki bodo morali prenesti tako pritisk visokoenergijskih delcev, ki bodo izhajali iz plazme, kot ekstremne temperature.
1: Okoli plazme je v tej napravi vakuum, potem imamo steno, ki ta vakuum zadržuje. Ta stena je podvržena izjemnim vplivom strani in delcev, ki izhajajo iz plazme. To so visokoenergijski delci joni in pa nevtroni. Ti nevtroni imajo visoko energijo in povzročajo poškodbe v materialih. In potem na drugi strani plazme imamo superprevodne magnete, ki so hlajeni s tekočim helijem na minus 273 stopinj Celzija, tako da imamo na razdalji 2-3 metrov najvišje in najniže temperature na Zemlji. Vse to so izjemni tehnološki izzivi, ki jih nekako premagujemo. Tukaj napredek se dogaja, zraven smo tudi slovenski raziskovalci z inštituta Jožef Stefan, kolegica Petra Jenoš Belec z inštituta Jožef Stefan je ravno pred dvema letoma na največji konferenci z področja fuzije dobila nagrado za najboljši prispevek, ker je razvila nov material na podlagi Wolframa, ki je zelo odporen na take zadeve, tako da tukaj napredek se dogaja.
0: Samega tokamaka, ki ga sestavljajo po delih, ob našem obisku žal nismo mogli videti zaradi nepredvidenih del na višini. Lahko pa smo obiskali stavbo, v kateri ga gradijo, tik preden so tudi to začasno zaprli za obiskovalce. Sega več kot 60 metrov visoko, s čimer je višja od pariškega slavoloka Zmage. Takšna izjemna višina je potrebna, ker tam sestavljajo ogromne komponente reaktorja in jih z zelo zmogljivimi dvigali premikajo in spuščajo na svoje mesto.
2: Ker so komponente tako velike, uporabljajo za manipulacijo oziroma premikanje pa obračanje teh komponent dve kletke, ki jih vidite tu na desni strani. Ker če si predstavljate, velika komponenta imate, recimo trenutno gor je en izmed magnetov. Če bi ga z dvigalom prijeli na eni strani, pa probali dvigniti, bi se stvar zvila. Zato dajo najprej to v kletko in s celotno kletko postavijo ta magnet v pravilen položaj.
0: Razlaga Gašper Renko. Tokamak bo zgrajen iz 9 delov, ki se jih lahko, kot pove, predstavljamo kot 9 krhljev pomaranče. Zelo velike pomaranče, vsak del ima približno 950 ton. Ravno v tednu našega obiska so ustavili 5. del, montažo 6. načrtujejo za julij. ITER ni ekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je z eksperimenti pokazati, da je to možno, da torej fuzija ima komercialni potencial.
2: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
0: Za vloženih 50 megavatov moči v obliki toplote bo moral torej proizvesti 500 megavatov energije. Deloval naj bi pulzno v 2-3 15-minutnih pulzih na dan. Za razliko od Sonca, kjer se spajajo jedra običajnega vodika, bodo reakcije v ITER-ju v zadnji fazi poskusov temeljile na zlivanju dveh vodikovih izotopov, deuterija in tritija. ITER si prizadeva, da bi gorivo za svoje delovanje, pri tem je mišljen predvsem tritij, ki ga je v naravi zelo malo, proizvajal sam. Tritij namreč lahko dobimo, če z nevtroni, ki nastajajo pri fuziji, obstreljujemo litij. Gašper Renko.
2: V zadnji fazi bo ITER deloval na deuteriju in tritiju. Deuterija imamo dosti na razpolago, ga lahko dobimo iz vode, ni problema. Tritij je malo bolj problematičen, ker ima izredno sorazmerno kratek življenjsko dobo, razpolovni čas. In trenutno ga je na svetu na razpolago samo okrog 10 kg. kar niti za ITER ni dost. Tako da, ideja je, da bojo dali v module liti, streljali, pustili neutroni, da neutroni padajo na liti in en del stranskega produkta je tudi tritij.
1: Se pravi, to je še ena od posebnosti fuzijskih reaktorjev. Dan danes pač vsi viri energije dobijo energijo od nekod, recimo za klasične jedrske elektrarne, uran koplemo v rudnikih, v termoelektrarnah klasičnih na plin, na nafto, na premog, to se nekje koplemo, črpamo in pol dajemo. Fuzijska elektrarna si bo mogla svoje gorivo proizvajati in to je še eno od izzivov, ki ga bo ITER tudi naslovil.
0: Pa pravi Luka Snoj. V ITER-ju tako poleg same gradnje reaktorja sočasno teče več drugih procesov. Nekaj dni pred našim obiskom so tam med drugim uspešno testirali tudi ohlajanje superprevodnih magnetov. Gašper Renko.
2: Na kraju sta posoda. Noter je en magnet, trenutno je posoda ohlajena na 4,7 Kelvina. To pomeni, da je prvi stadij testa bil uspešno prestan. Oziroma vsaj dva stadija testa. Prvi stadij je bil ohladiti vse na 80 kelvinov, drug stadij je ohladiti na pod 5 kelvinov. To se je zgodilo par dni nazaj, so uspešno potrdili. Mislim, da 17 dni, da so od začetka hlajenja.
3: To je prvi tak test.
2: To je prvi resen test, ja. Naslednji stadij je dati magnet pod napetost. Za ta magnet, ko se je testiral, čist cel svet, vse članice so bile pri izdelavi upletene. Ker je pač to kompleksna zadeva, ki še nikoli ni bila narejena, tako da ni ena država imela dovolj znanja, da bi lahko sama to razvila.
0: ITER je zelo zahteven inženirski projekt, v katerem se dogajajo tudi napake. Ena takšnih, ki je povzročila precej zamude in jo zdaj odpravljajo, je bila narejena pri varjenju toplotnih ščitov. Konstrukcij, ki zmanjšujejo prenos toplote z vročih delov sistema na zelo hladne dele.
2: Prišli je do ene zagate in če pogledate, ne, na termalnih šildih, gor so privarjene cevke. Izkazalo se je, da so te cevke, nekatere izmed cevke so imele razpoke noter, tako da so bile neuporabne.
0: To je bil eden od razlogov za zamude projekta. Posamezne dele za reaktor izdelujejo v različnih državah. Na koncu pa morajo vse skupaj sestaviti v celoto. Luka Snoj.
1: Treba je vedeti, da je to unikaten projekt, edinstven projekt in je projekt zahtevan že tako z tehnološkega, inženirskega stališča, ker imamo opravka z komponentami, ki še nikoli niso bile prej narejene v svetu, v takih dimenzijah, s takimi tolerancami. Vse te unikatne komponente je treba skupaj dati in pa imamo še tudi, bomo rekel, izzive pri vodenju projekta, namreč vodenje projekta z tako velikim številom udeležencev z zelo različnimi interesi je zahtevno.
0: Sabina Griffith, ki je v ITER-ju zadolžena za odnose z mediji, razlaga.
4: You can imagine that this is quite a nightmare. It's madness.
5: Lahko si predstavljate, da je prava nočna mora nadzirati izdelavo iste komponente z enakimi, zelo strogimi specifikacijami v različnih delih sveta, z različnim odnosom do dela, različnimi praksami, različnimi protokoli čistoče in tako naprej.
0: Časovne roke so zaradi zamud zamaknili za nekaj let naprej. Trenutno pa kaže dobro.
5: 15 let so nas kritizirali zaradi slabega menedžmenta, prevelikih stroškov, zdaj pa smo prvič v prednosti. Ampak tu se učimo na podlagi izkušenj. Ko smo inštalirali prvi del tokamaka, smo bili zelo živčni, saj tega še nihče ni počel. Potrebovali smo 3 dni, da smo ga sploh pravilno dvignili in nato še 3 dni, da smo ga spustili na pravo mesto. Potem pa smo ga morali spet odstraniti, ker smo odkrili napake. Zdaj smo se že veliko naučili, vzpostavili rutino in delo poteka hitreje.
0: Po novih rokih naj bi se eksperimenti začeli leta 2034. Sprva bodo uporabljali navaden vodik in deuterij, v tej fazi bodo še možni vstopi v reaktor. Šele v zadnji fazi, ki naj bi se začela leta 2039, bodo začeli uporabljati tudi radioaktivni tritij. Sabina Griffith je v ITER-ju že od vsega začetka in kot pravi, jo še vedno iz dneva v dan navdušuje.
4: Even after all these years, it never fails to amaze me.
5: Zame je to naprava stoletja. Česa takšnega še nikoli nismo naredili. Je ogromna, kompleksna, prav vsak njen del je narejen posebej za ITER. Vsako podrobnost je treba načrtovati. To je mojstrovina inženirstva in sodelovanja.
0: In eden zadnjih krajev na svetu, kjer zastave sicer sprtih držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih. Lukas Noj z inštituta Jožef Štefan tako ITER vidi tudi kot nekakšen mirovniški projekt.
1: Tam nikje pa smo le našli nekaj, kjer pa se razumemo, kljub samo temu dogajanju. Ne? Tam se mi razumemo, tam sodelujemo mi. Ja, ne bom rekel, da je to sodelovanje najlažje, je zahtevno, ampak poteka in gradimo in ITER napreduje. Na vkljub vsemu napreduje, ker smo videli, da je to skupen interes in to daje temu projektu tudi eno pomembnost. To pomeni, da se vse te države zavedajo, da je energija za človeštvo izjemno pomembna in fuzija ima potencial, da postane stabilen, vremensko neodvisen, nizkoogljičen vir energije in to vse te države prepoznavajo in so rekli, gremo to vložiti nekaj.
0: ITER je res eden najdražjih energetskih eksperimentov in fuzija sama je kot vir energije še vedno obljuba prihodnosti. Vendar razvoj v ITER-ju energetska podjetja pozorno spremljajo. Če bo namreč raziskovalcem uspelo dokazati, da znamo fuzijo zanesljivo in učinkovito izkoriščati, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju. In pri tem tudi v današnjih tako zelo negotovih časih sodeluje ves svet.

ITER je za oddajo Epursi Muove obiskala Špela Novak. Prevode sem brala Ajda Sokler, oddajo je posnel Robert Markoč. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da so ZDA Hormuško ožino očistile min in zatrdil, da ima ameriška mornarica popoln nadzor nad to ključno plovno potjo. Medtem pogajanja med Iranom in ZDA mirujejo, saj Teheran za nadaljevanje pogovorov od Washingtona zahteva izpolnitev več pogojev, med drugim umik sankcij ter sil iz regije in poplačilo škode. Kolumbija je včeraj razglasila izredne razmere, potem ko je državo stresel potres z magnitudo 7,4. Umrlo je najmanj 111 ljudi, poškodovanih pa je več kot 1500 domov, je sporočil predsednik države Abelardo de la Estrella. Reševanje izpod porušenih stavb še vedno poteka. Najhuje je bilo na zahodu Kolumbije, približno 150 km od prestolnice Bogota. Poškodovanih je tudi 6 letališč, ki so zato ustavila polete. Tresanje tal so čutili tudi v okoliških državah. Celjski policisti so pred dnevi obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov neznancem, ki so jo prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Policisti žrtve pozivajo, naj neznancem ne nasedajo pri obljubah o hitrih zaslužkih, žrtve spletnih prevar pa prosijo, da dogodek prijavijo policiji. Na evropskem prvenstvu v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, bo danes nastopilo še 7 Slovencem. Med njimi sta v kvalifikacijah tudi Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Včeraj se je v finale troskoka z rezultatom 14,05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale 3 Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
0: Jasen pogled in jasne misli. To je profesor dr. Jože Lipnik iz Irja pri Rogaški Slatini. In morda zdaj vprašanje, kje si predstavljate praznovanje svoje 90-letnice? Verjetno bi si večina zaželela druženja s svojimi bližnjimi na dobrem kosilu. Profesor dr. Jože Lipnik je to zastavil nekoliko drugače. Konec lanskega februarja je dopolnil lepih 90 let, praznoval pa nekaj mesecev pozneje kar 4000 metrov visoko. Švicarski Breithorn je bil cilj njegovega praznovanja, nanj se je povzpel s sinom in vnukom, ki pa je tako praznoval 20 pomladi, kot bomo slišali v ponovitvi oddaje. O svojih življenjskih korakih in doživetjih je profesor dr. Jože Lipnik pripovedoval Luciji Fatur.
2: Lep pozdrav, gospod Jože Lipnik. Hvala lepa, ker sem lahko prišla k vam domov tukaj v Irju pri Rogaški Slatini. Ste doma?
3: Hvala lepa, da ste me povabili. Hvala lepa, da ste prišli. Bodite dobrodošli pri moji hiši.
2: Nekaj o Irju ste rekli, mi boste povedali?
3: Ja, Irje je zelo, zelo staro naselje. Čudno ime Irje, dve razlagi sta. Ena razlaga je, da je to virje, da je to veliko virov, izvirov. V resnici so res izvirki potoko tu. Druga razlaga pa je, da je to kraj, kamor se po zimi zatekajo ptice. Ta razlaga mi ni všeč. Kaj imajo ptice po zimi tu? Ptice se selijo. Selivke. Druge ptice pač živijo v gozdu.
2: Ste pa pravzaprav ne od tu oziroma iz Rogaške Slatine doma?
3: Ja, jaz sem bil rojen v Rogaški Slatini, ker je bil moj oče vrtnar in je v zdravilišču dobil stanovanje, majčkeno stanovanje. Tik pred drugo svetovno vojno je pa tu v Irju naredil hišo, tako da smo se malo pred vojno preselili sem in od petega leta življenja snes bil tu potem.
2: Kako se spomnite vaših otroških pa mladostnih let?
3: Ja, prva otroška leta so bila zelo zanimiva, tista preden se je vojna začela, takrat sem že izbiral poklice, ko sem videl, kaj kdo dela, sem rekel, to bi pa jaz delal. Naslednja leta, vojna leta, niso bila nič kaj prijetna. V nemško šolo sem mogel iti, nemško govoriti, čeprav nisem znal. Nekaj so me seveda naučili. Če si govoril slovensko, si lahko bil celotepen v šoli. Ampak sem tudi to nemško šolo končal, potem slovensko, takoj po vojni in potem v nižjo gimnazijo, ki je bila najprej v Rogaški Slatini. Ampak samo prvi letnik, pa so jo preselili v Šmarje. Potem sem bil v nižji gimnaziji v Šmarju, to je trajalo 3 leta. Po nižji gimnaziji sem se, že v Šmarje sem se moral voziti, v Celje 5 let, 4., 5., 6., 7., 8., 5 let. Gimnazija zjutraj ob 4 vlak, vsako jutro peš 2 kilometra daleč do železniške postaje. Tudi v soboto.
2: Potem ste odšli na študij. Takole lahko preberem, na Filozofski fakulteti v Ljubljani ste študirali slovenščino in ruščino, na Filozofski fakulteti v Zagrebu pa ste magistrirali in doktorirali iz filologije, jezikoslovja in postali profesor za didaktiko. Odkot pravzaprav ljubezen do slovenskega jezika?
3: Mogoče je to kriva že tudi moja mati. Ona je strašno rada brala, ni imela nobene šole, strašno rada brala in ko so leta 41 Nemci zahtevali, da moramo prinesti slovenske knjige, da jih bojo uničili, je bila moja prva kraja. Ukradel sem 3 slovenske knjige in jih prinesel domov, da je moja mati brala. Niso vedeli, da sem na šoli sem jih ukradel. Normalno je potem v meni bilo to, to je moja domovina, to je moj jezik, ta jezik hočem živeti, vrhu tega pa tako. Na slavistiko sem šel med ostalim tudi zato, da bi se naučil, kako se pišejo knjige, kako se pišejo pesmi. Jaz sem to že delal, ampak sem hotel dobiti več pouka o tem in to mi je seveda koristilo. Na univerzi seveda marsikaj zvedel, marsikaj naredil in potem sem pač nadaljeval s tem, da sem bil učitelj slovenščine, rad sem učil, zelo rad sem učil. Ko so me pa po ameriškem sistemu 3 službe moraš menjati. 12 let sem bil učitelj na osnovni šoli, 5 let sem bil pedagoški svetovalec ali šolski nadzornik, na kar so me povabili na univerzo. In ko so me povabili na univerzo, je bil pogoj. V 5 letih moraš imeti magisterij. Pedagoška akademija je preraščala v fakulteto. Ja, na fakulteti lahko delaš samo, če imaš doktorat. In seveda sem šel še pač na doktorat. In imel sem zelo, zelo imenitnega mentorja, doktorja Rosandiča v Zagrebu, ki mi je razširjal obzorja. Tako da, to je slovenščina. To je moj jezik, to je moja domovina.
2: Nekaj ste se sicer spogledovali tudi z medicino, ne?
3: Ja. Po nekaterih predavanjih, ki smo jih imeli na gimnaziji, ne, kam bomo šli, kam se bomo smerili, mi je bilo zelo všeč, da bi bil kirurg. To me je mikalo, da bi bil kirurg. Vpisal sem se v Ljubljani na univerzo in takoj so bili 3 ali pa vsaj 2 nemogoči pogoji. Prvič, zelo nizka štipendija. Drugič, bilo nas je okrog 150 v prvem letniku in rekli so, samo 36 vas lahko gre v drugi letnik, več ni prostora. Mogoče bi zdržal pri teh 36, ampak ki mi je pa moj razrednik, ki je bil slavist in je vedel, da pišem, zrihto štipendijo na višji nivo, če grem na slavistiko. In sem takoj presedlal na slovenščino in ruščino.
2: Kako danes gledate na ljubezen do jezika?
3: 2 stvari so. Moja ljubezen do jezika je normalno. Kot jezikoslovec, kot slavist, spoštujem vse jezike, najbolj pa svojega. Me pa moti zelo močen pliv tujih jezikov, ki se pojavljajo tako v pogovoru mladih, ker je to na elektroniki in posod angleščina. In moti me to, da govorijo recimo naši športniki in pa tudi drugi, v vseh mogočih jezikih, največ v angleščini, čeprav so vsi evropski jeziki enakopravni. Govori slovensko. On pa najde novinarja, ki bo to razumel, ali pa prevajalca. Vsaj nekateri v Evropskem parlamentu sem že ugotovil, tu in tam že govorijo tudi slovensko. Naj govori, vse imajo prevajalce.
2: Lani ste praznovali lepih 90 let.
3: Da.
2: Kmalu pravzaprav se bo že prevesilo v naslednjo številko. Ste pa tudi prvi častni občan Rogaške Slatine. Gospod Lipnik, kaj vse ste počeli za svoj rojstni kraj, da ste postali častni občan?
3: V mojem rojstnem kraju sem že kot študent bil učitelj slovenščine in srbohrvaščine na osnovni šoli in tudi na poklicni šoli, to je steklarska šola bila. V tem istem času sem vodil skupaj svojo pokojno ženo tabornike, ki so bili zelo, zelo uspešni. In potem sem pa prišel na idejo, da bi Rogaško malo natančneje predstavil, ker morajo učenci tudi poznati svoj kraj. In sem naredil knjigo Ulice in trgi Rogaške Slatine z vsemi, točno vsemi ulicami, kar jih je, z opisom ulice, sliko ulice in seveda s pomenom tega imena. In očitno so to nekateri le prepoznali, da je nekaj dobrega. Bil sem pa seveda takrat, ko sem postal častni občan, univerzitetni profesor, ki jih tudi Rogaška nima kaj dosti.
2: Kako danes gledate na vaš rojstni kraj, na razvoj, na vse, kar se dogaja v Rogaški? Prej ste mi pa rekli, da mi boste šli pokazati tudi stolp, ne?
3: Ja, mi imamo stolp kristal, to je neka posebna značilnost, nekaj let je star in ogromno ljudi je že bilo na njem. Drugače pa Rogaška Slatina je pač zdravilišče. Moti me to, da so večino hotelov v lasti nekih takih in drugih tujcev, ampak zdravilišče kot zdravilišče funkcionira. Vedno je polno gostov, poleg tega pa seveda vsi so zaposleni kjerkoli, ker imamo močno steklarno, ki ima 1000 zaposlenih ljudi, imamo dobra druga podjetja, ki funkcionirajo in hvala Bogu, občina skrbi, res skrbi za razvoj vseh krajev v občini, ker krajev je pa kar veliko, 42 naselij. In o teh 42 naseljih sem tudi napisal knjigo za vsako naselje posebej.
2: Bili ste tudi tabornik in še vedno imate radi gore. Pravzaprav, kaj ste bili najprej tabornik, pa potem izljubili gore, ali je bilo obratno, ste iz ljubezni do gora postali tabornik, kako je s tem?
3: To je pa šlo vzporedno. Že na gimnaziji sem bil tabornik in planinec. In tisto leto, ko je bila matura, smo imeli v Ljubljani vseslovenski taborniški zbor in mene so določili za celjsko področje za kuharja, v taki priročni kuhinji, ki smo si naredili. V to kuhinjo so mi poslali dve punci pomagati in ena od teh dveh punci potem postala moja žena. Bila 50 let moja žena. Seveda so mi dva tabornike, ko sem prišel sem delati, sva ustanovila tabornike. Kot planinca sva pa midva šla že na poročno potovanje na vrh Triglava, ko je bila noseča.
2: Kako to, da sta odšla na Triglav?
3: Malo so bili mogoče celo zdravniki krivi. Moja žena je bila noseča in je imela, se je vrtelo in je bruhala, pa vprašala, kaj pa če bi šla malo v hribe in je eden od zdravnikov rekel, pa pojte v hribe. In sva šla na Triglav in od takrat naprej ni več ne bruhala, ne vrtela se je ni nič. In je potem obdržala to v sebi, tako da celo na Kilimanjaro šla takrat, ko je bila bolna, da bi se ozdravila.
2: Kje vse ste bili, sta bila skupaj? Katere gore imate še posebej v lepem spominu?
3: Ena stvar je to, da sva oba skupaj naredila slovensko planinsko pot ali transverzalo. To se pravi skoraj vse slovenske gore. Medtem ko v visoko gorje ni rada hodila razen na Kilimanjaro, sicer ni prišla na vrh, samo na Gilman's Point, ampak to je vseeno 5662 visoko. Drugače pa v slovenske gore sva pa vsako leto sva bila v goroh. Dokler ni bila tako hudobovna, da res več ni mogla. Eno leto, preden je umrla, sva bila v Julijskih Alpah. Tako da, ljubezen do gor nam je pač ostalo. To je nekaj v nas. Pojdi, moraš iti.
2: Kaj najdete gor?
3: Največ, kar je ljubimir. Nobenih motiteljev, ki jih tu doma vedno imaš. Ali imaš politične, gospodarske motitelje, ali pa razgrajače, ali karkoli, ali pa obveznosti, ki jih moraš narediti, moraš narediti, moraš narediti. V gorah mi je edina obveznost, da pridem do planinskega doma, pa druga obveznost, da prijem do vrha, gore, na katero se odpravljam. Jaz sem na Triglav vsaj 10-krat peljal skupine. Vedno uspešno.
2: Kje ste bili pa najvišje?
3: Najvišje je pa na Kilimanjaro. To je 5895. Malo manj kot 6000 je visoko. To je sredi Afrike.
2: No in morda, ne, če poveva, kje ste lani praznovali rojstni dan?
3: Ja, lani sem pa praznoval rojstni dan na Breithornu, to je pa ena gora v Švici, 4164. Tokrat sem bil četrtič na tej gori. 20 let pred tem smo moj sin, pa še en kolega, planinec, ustanovili klub 4000 plus na Breithornu. Jaz sem rekel, za 20 letnico in za mojih 90 bom poskusil priti gor. In mi je uspelo.
2: Čestitke seveda, ne? Pri 90-ih je težek vzpon.
3: Vzpon je bil dokaj težek, normalen vzpon traja tam od žičnice naprej. Normalen vzpon traja od 2, maksimalno 3 ure. Mi smo pohodili 4 ure. Ampak smo prišli.
2: Rekli ste, ne, da ste ustanovili klub 4000.
3: Ja.
2: Kaj to pomeni?
3: Klub 4000 plus, smo rekli še plus, to pomeni, planinci, ki želijo visoko, morajo priti ne s helikopterjem, ampak peš 4000 metrov na vrh takega 4000-aka. Poleg smo pa dali še 2 pogoja. Polnopravni član mora prehoditi slovensko planinsko pot. In dali smo še ne pogoj, ampak načrt, obisk najvišjih vrhov evropskih gor, evropskih držav. Tako sem jaz potem organiziral in peljal na, ne v visoko gorje, to je sin delal, na najviše vrhove Češke, Slovaške, Poljske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Albanije, Grčije in Bolgarije.
2: Če bi takole izpostavili, ne, iz svojega življenja, kje ste bili bolj aktivni, kaj je bilo nekako bolj vaše, poučevanje, slovenščina, knjige ali morda ta drugi del, gore in taborništvo?
3: Ne, prvo je bil vedno poklic. Prvo je bil vedno poklic, jaz sem pač deloholik, kot temu rečejo, in večno sem pač iskal možnosti, kaj še izboljšati, kaj spremeniti, in zato sem tudi po vsej Evropi hodil na mednarodna znanstvena srečanja. Sem tudi veliko objavljal v tujini in dobival tam nova in nova znanja. Tako da sem potem celo naredil eno knjigo z naslovom 10 jezikov, v kateri so moje članke v 10 jezikih.
2: Tudi sicer, ne, ste šli, če sem prav zasledila, v tujino za nekaj mesecev, dvakrat?
3: Ja, dobil sem razna ustna vabila, ki jih pa nisem mogel uresničiti, ampak potem je pa prišlo res pravo vabilo, da sem bil na Dunaju, na slavistiki dunajski na univerzi, eno leto gostujoči profesor, da sem tam slovenščino predaval, jezik za slaviste v slovenščini, književnost pa, ker so prihajali iz onih oddelkov za svetovno književnost, sem moral pa pač v nemščini predavati. Potem me pa še takoj povabili za pol leta v Olomouc na Češko, k njim pa že tako ali tak več kot 25 let zahajam. Vsako leto sem tam. Neko, sem že domači gost, tudi priznanje njihovo imam. Potem me pa še enkrat vabili na Dunaj, je bila pa moja žena že tako bolna, da nisem mogel se tega privoščiti.
2: Vas je kdaj zamikalo, da bi odšli iz domačega kraja drugam živeti, predavati, morda doživeti kaj drugega?
3: Mikalo me je, kaj predavati, ne pa iti od doma. Ne pa iti od doma. Tu, ne vem, mene so vabili tudi na Sorbono v Pariz, ampak je takrat tudi žena že bila po operaciji raka, sem rekel, jok, ne grem. Razna vabila, taka sem dobil ustno, pa to. Nikoli mi pa ni bilo do tega, da bi se preselil v drugo. Ko sem delal na Dunaju, sem vsak teden prišel domov. Čez vikend, kaj pa je teh 500 kilometrov? Vsak teden enkrat gor, enkrat dol.
2: In pravzaprav, ne, tudi v Rogaški Slatini ste bili radi zato, ker ste kaj pripomogli, ne, kraju samemu.
3: Ja, jaz upam, da to razumejo v tem našem kraju. Zdaj smo v vseh mogočih društvih. Društvo tarokašov, društvo literarno društvo, pa sem društvo upokojenih univerzitetnih profesorjev, pa v onem društvu NOBR, kako mu rečejo. Na vse konce me vlačijo, povsod me želijo imeti, ampak ne grem, ven ne grem, ne.
2: Društvo taroka, ne, pravite, igrate, ja, tarok. Ja. Kako pa to deluje?
3: Tarok je pač igra na vseh taborjenjih, ki sem jih vodil. Več kot 10 let sem otroke tudi učil tarok igrati. Potem se je pa pojavilo v Sloveniji, so se pojavila društva, posamezna društva in Slovenska zveza taroka. In zdaj pred 10 letjem sem se v to malo vključil. Imamo tu društvo, tarok društvo Rogaška Rogatec, imamo enkrat na mesec turnir, imamo Štajersko koroško ligo, ki ima 10krat na leto tudi turnirje, in prepričali so me, da sem se vključil še v turnirje, in prepričali so me, da sem se vključil še na Slovenijo.

0: Biografija moja je takšna. Nekaj so knjige, zelo veliko je pa strokovnih člankov, več v tujih jezikih kot v slovenskem, ker sem pač na ta znanstvena srečanja po Evropi hodil. In jaz nisem napisal v esperanto, pa tudi ne mađarščini, pa tudi ne katalonščini, ampak to so drugi prevedli, ker so pač želeli, da jim te... Jaz lahko napišem v ruščini, v hrvaščini, češčini, kolikor toliko tudi, pa slovaščini. Drugo je že pa malo bolj zadaj, ne?
1: Predavali ste didaktiko, ne, če se ne motim, ja. Kako vas je zaneslo v to smer?
0: Didaktika, mi smo temu rekli vedno metodika. In tudi grški slovar pravi, metodika je pouk o nekem predmetu, didaktika je pa pouk o šolstvu nasploh. Ampak pustimo to, malo sem jezen, ker imajo didaktiko. Zakaj me v to zaneslo? Ko sem še delal na, kot pedagoški svetovalec, so me našli Mariborska pedagoška akademija, da bi pa na oddelku v Celju, imeli sem oddelek, pa vendarle učil, kako je treba učiti, ker pač imam izkušnje z učenjem. In so me zvabili in sem potem v Celju na tem oddelku učil metodiko slovenskega jezika, pa še druge predmete, kar je pač bilo potrebno. Potem so pa oddelek ukinili in je bilo treba iti v Maribor. In normalno je, mene so vprašali, zakaj sem šel študirati didaktiko, oziroma metodiko v Zagreb. Zakaj ne v Ljubljano? V Ljubljani ni bilo na filozofski fakulteti nikogar z doktoratom iz metodike ali didaktike. V Zagrebu pa so bili in tam se mi je obzorje razširilo. In normalno je, da sem vedno želel to izboljšati pouk v šoli. To so mi do oba z ženo imela take stvari. Ona je kot učiteljica bila vedno korak naprej. Povem jim primer. Učenci tretjega razreda so pisali spis in ga je popravila. In prije ravnatelj na obisk, kaj pa imate to? Ja pravi, to sem popravljala zvezke. To se v tretjem razredu ne dela in je vrgo zvezke po razredu. Naslednje leto je prišel program, da učitelj mora pregledovati. Ali pa... Nekateri se kopijan sploto držijo tisto, kar je v učbenikih, recimo za literaturo, napisano pod berilom. Ja, daj to. In točno to morajo vedeti, nekaj drugega. V Zagrebu so me naučili, me je dr. Rosadič pelil v eno gimnazijo, kjer so učenci, dijaki prebrali eno knjigo vsi so jo prebrali. In so imeli potem analizo. Potem profesorca sprašuje o knjižanih junakih. In punce začnejo jokati. Joj, ta je bila pa tak boga, ne, mož jo je pusto, ona bilo. Fantje so pa rekli, ta je bila navadna kurva. Takrat sem dobesedno spoznal to, da učenci lahko različno gledajo na to, kar je v berilu, kar je v tekstu, ne pa točno samo tisto, kar je nekdo napisal. Vse je napisano dobro, ampak učenci lahko tudi kaj drugega vidijo.
1: Kaj pa je najpomembnejše za predavatelja, za profesorja, učitelja, da pritegne učence, dijake, študente, slušatelje?
0: Naj izhodišče vzamem pri moji pokojni ženi. Ona je vsako leto dobila nove učence in njen moto je bil, moram vzljubiti vse učence. Če boš to delal, da boš imel vse rad, potem jim boš lahko tako vzgojno kot znanstveno pomagal do dobrega znanja. Če pa delaš tako, da

0: Bože, ne, ki pravimo včasih tako, sem grdo povedal. Polovico učiteljev so učitelji, polovica so pa bolj obrtniki. Samo svojo obrt. In moj poklic, pa moja naloga bila, da vse slaviste naredim učitelje, ne pa obrtnike. Pa mi je ratalo.
1: Ste ponosni na svojo prehojeno pot?
0: Ja, normalno, da sem ponosen, ampak še vedno rad, kam grem, še vedno se rad vključujem v te dejavnosti, tako znanstvene kot literarne. Prihodnji teden grem zopet na Filozofsko fakulteto v Maribor, nese mene knjige, zdaj sem iz hrvaščine dve knjigi prevajal, ena je že izšla, ena bo izšla. Ponovadi me potem moja bivša asistentka, ki zdaj predava isti predmet kot jaz, me povabi, naj še prijem študentom kaj povedati. Tako da, dobro, zdaj le 2-3 leta nisem bil, ampak še vedno me mika, še vedno rad grem.
1: Greste pa radi tudi še vedno v gore, ne?
0: V gore pa na vsak način. Zelo moteče mi je bilo, ko je bila korona, ko nisi smel niti iz svoje občine, pa nisem mogel v Slovenske gore, malo više tu, ja, na Boč, pa na Donačko gor, ampak kam više gor. Potem je bila korone konec, so bile pa te poplave, pa zopet nisem mogel v Savinjske Alpe, nikamor, te, ko so najbliže. Zdaj pa sem moral zopet dobiti malo kondicijo nazaj in sem vsak teden po dvakrat, vsaj tak po 2-3 ure tu okrog hodil, zato, da sem lahko potem šel na 4000.
1: Ali so z novim letom prišli tudi novi načrti za morda delo v povezavi z znanostjo, kot tudi z gorami, z udejstvovanjem v Rogaški Slatini, kaj vas čaka?
0: Najprej, kaj pravi moj sin? Moj sin mi že naprej naredil načrt, da bo šla za 2-3 dni v Izolo, ker on tam dobija na stanovanje, on pa opravlja meritve hrupa in podobno in ko gre delat, gremo dol. Potem imava načrt, da greva za en teden na jadranje, jaz na jadranje veliko hodil. In prvi načrt za gore mi je že rekel, takoj ko prijem k njemu, on je v Savinjski, greva na Hom. To je pač v Savinjskih gorah dokaj primerna gora, da lahko v uri pa pol prideš na vrh. Se prepelješ malo više. Ne? Tako, ta načrt je že tak ali tak, ampak jaz brez gor ne morem. Moj sin me je naredil že načrt za 100-letnico. Je rekel, za 100 let pa ne bova šla na 4000, ampak bova razpolovila na 2000. Ne bomo šle 3 generacije, ampak bomo šli 4 generacije, ker zdaj pričakuje vnuka. Tak da, jaz sem opremo za Visoko gorje dal vnuku. To je za mene likov Visokih gor, ne? Apšit. Ampak smo potem takoj povedal, veš kaj, naredim hišo, naredimo likov, pa ugotovimo, da treba še kaj dodelati, kaj popraviti. Kaj pa, če se bom jaz tudi izmislil, da še grem enkrat nekam gor na ledenike, mi boš pa nazaj poslal, da mojo opremo. Pa bom to naredil.
1: Hvala lepa, gospod Jože Lipnik. Želim vam vse dobro, naj se vam vaši načrti dobro izidejo, tudi praznovanje prav kmalu vas čaka.
0: Ja.
1: Lepo leto vam želim in seveda vse naprej.
0: Najlepša hvala za vse, za pogovor, za vse lepe želje in želim, da poslušalci vidijo, da človek tudi pri visokih letih dela, da ima veselje, da dela.
1: Hvala lepa.
0: Prosim. Starš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdanji vrhovni sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA. Madžarski parlament mora novega predsednika države izvoliti po spremembah ustave, s katerimi je bil končan mandat prejšnjega predsednika Tamaša Šujoka, sicer zaveznika bivšega premijeja Viktorja Orbana. Število žrtev dveh potresov, ki sta junija prizadela Venezuelo, se je povečalo na 6301, je sporočil vodja državnega parlamenta Jorge Rodriguez. Doslej je bilo v bolnišnicah oskrbljenih več kot 73 tisoč ljudi, več kot petino ruševin pa so že odstranili. Medtem reševanje ljudi po sinočnem potresu v Kolumbiji, v katerem je umrlo vsaj 111 ljudi, še poteka. Na Zavodu za gradbeništvo so izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote v času vročinskih valov. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone, so pojasnili. V konstrukcije se vgradi cevi, po katerih v zaprti zanki kroži tekočina. Ta v toplem okolju preozvajajo.